0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Anoreksi er den psykiske lidelse, der har den højeste dødelighed, og som stadig flere kvinder lider af på et tidspunkt i deres liv. Samtidig er behandlingsmulighederne i dag sparsomme, og derfor forsøger psykiatrien i Region Sjælland i et nyt forskningsprojekt at behandle anoreksi med det psykedeliske stof psilocybin. Og det er også stoffet, der populært kaldes magic mushrooms. Forsøgspersonerne vil to gange skulle indtage stoffet i et terapilokale i Vordingborg, fortæller Oliver Hovmand, der er læge og seniorforsker i psykiatrien i Region Sjælland.
3: Og så kommer de til at være påvirket af det, imens at de hører sig en særligt designet playlist med musik, som der er designet til at understøtte forskellige faser i sådan en psykedelsoplevelse her. Og imens de gør det, så kommer de til at modtage støtte af de her to psykoterapeuter, som de kender fra tidligere deres behandlingsforløb.
2: Og terapilokalet i Vordingborg indvies i dag kl. 12. Mange gaskunder frygter at må gå fra hus og hjem, hvis de siger ja til at installere fjernvarme. Sådan lyder det fra Holbæks Boligforening på Sjælland, hvor et ja til fjernvarme vil presse huslejen så højt op, at nogle beboere vil blive tvunget til at flytte. Det siger foreningens næstformand Uffe Frejdal.
4: Det er i hvert fald noget med 25-30% huslejen vil stige, og så kan folk ikke bo her. Ganske simpelt.
2: Og den dyre fjernvarme er en af årsagerne til, at skrotning af naturgasfyr i nogle kommuner nu er gået helt i stå. En ny rapport fra Kommunernes Landsforening viser, at 60 kommuner ikke regner med at godkende de nye fjernvarmeprojekter eller behandle de nye gaskonverteringsprojekter i år. I enkelte kommuner står der endda flere gasfyr end for 4 år siden. Et bredt politisk flertal på Christiansborg besluttede ellers i 2022, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det når man altså ikke, konkluderer rapporten fra KL. New Yorks guvernør Kathy Hochul slår mandag alarm i den amerikanske delstat på grund af et udbrud af mæslinger. Guvernøren betegner udbruddet som en nødsituation. Ingen bør blive alvorligt syg eller dø af en sygdom, der kan forebygges med en vaccine, siger Hochul. Delstaten udvider gruppen af sundhedspersonale, der har tilgang til vaccinerne for folk med mæslinger i takt med, at antallet af smittede stiger. Det betyder blandt andet, at apotekerne får mulighed for at vaccinere børn helt ned til 2 år. New York har indtil 3. oktober rapporteret 108 tilfælde af mæslinger, og heraf er 92 siden den 15. juli. Den står på regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Temperaturen den ligger ned mellem 8 og 15 grader, og vinden den er let til hård fra sydvest. Når dagen kommer for alvor i gang, så bliver det til gengæld med en del sol først på dagen, som dog efterhånden skifter til skyde og lidt regn senere på dagen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Systemer omkring CPR-registeret er grundlæggende forældet, og det har vi vidst i en årrække. Sådan lyder det nu fra Rådet for Digital Sikkerhed og en række eksperter efter gårsdagens helt store CPR-læk. Jens Myhre Pedersen, som er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet, peger på et af problemerne ved CPR-numrene er, at de 10 cifre på den ene side er helt private, men samtidig er offentlige.
3: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
2: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at begrave CPR-systemet, men erkender, at gårsdagens hændelse er alvorlig og giver stof til eftertanke.
4: Men det er klart, at det her for mig giver anledning til, at vi skal stille os selv de store spørgsmål omkring, hvad er i virkeligheden den fornuftige vej frem for CPR-systemet videre. Og det er derfor, jeg har bedt om at få en belysning af det.
2: Fremtiden for vandflyveren mellem Aarhus og København er stadig uafklaret. Sagen om, hvorvidt at vandflyveren skal fortsætte med at have tilladelse til at lande og lægge til ved Nordre Toldbod i København, bliver nemlig i går sendt videre til borgerrepræsentationen. En beslutning, der ikke ligefrem overraskede Lasse Rungholm, der er kaptajn og medstifter af Nordic Seaplanes, som driver vandflyveren.
5: Det er egentlig ikke nogen skuffelse, for vi havde egentlig ikke regnet med, at det blev stemt igennem, men at det nok ville ende i borgerrepræsentationen alligevel. Men det er fint nok. Nu får vi en måde mere til at få sagen belyst, også juridisk for vores vedkommende, fordi alle i borgerrepræsentationen står frit for at komme med nye ændringsforslag. Og det kan være, at der kan være noget der. Eller også så tager vi det her med, forhåbentlig med forvaltningen og By og Havn, og kigger på det en gang til.
2: Og det var Alternativet, som gjorde brug af standsningsretten og dermed sendte sagen videre. På mødet i Københavns Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikudvalg kom det ellers nyt ændringsforslag på bordet, som et flertal stod bag, der ville forlænge den nuværende godkendelse af flyverens miljøgodkendelse for i mellemtiden at finde en ny placering. Og den model er Lasse Rungholm positivt stillet overfor, så han håber, at det stadig kan være en mulighed.
5: Jeg synes, det er super positivt, at vi ikke har fået et afslag. Nu går vi ud og kigger på det med åbne øjne og åbne arme, og så må vi se, om vi kan lande en løsning.
2: Den stopper regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Når dagen kommer i gang, så bliver det til gengæld med sol fra start af, som dog efterhånden skifter til skyde og lettere regn senere på aftenen, eller på dagen, undskyld. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Du lytter til P4 med dig.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Vores 58 år gamle CPR-system er forældet, og der har længe været brug for et nyt. Sådan lyder det fra eksperter, efter det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner registrerede danskere.
3: CPR-registeret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
2: Lød det her fra Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er endnu ikke klar til at konkludere, om vi skal have et nyt system. Men sagen er til gengæld anmeldt til Datatilsynet, og National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker også sagen. Kvinder med anoreksi kan måske kureres med det psykedeliske stof psilocybin, som blandt andet findes i svampen spidsnøgenhat. I et nyt forskningsprojekt i psykiatrien i Region Sjælland skal kvinderne indtage stoffet i kombination med psykoterapi, fortæller læge og seniorforsker Oliver Hovmand.
4: Når man er præget af spiseforstyrrelse eller anoreksi, så tænker man typisk på nogle meget fastlagte måder og har mange regler for, hvordan man skal leve sit liv og opføre sig. Og når man får det her psykedeliske lægemiddel, psilocybin, så får man mulighed for ligesom at tænke på en helt anden måde, end man normalt gør. Og det håber vi kan hjælpe folk med deres spiseforstyrrelse.
2: Og kvinderne, der skal deltage i forsøget, udvælges til november. Men i dag indvier psykiatrien i Vordingborg et særligt terapirum, der er indrettet til formålet, siger Oliver Hovmand.
4: Når man skal have sådan en psykedelisk oplevelse her, så afhænger effekten af, hvordan rummet ser ud og hvilke personer, der er til stede. Så derved så har vi indrettet sådan et terapirum, som der ligesom minder om en hyggelig dagligstue frem for de kontorer, som man normalt har i den danske psykiatri.
2: Anoreksi er den psykiske lidelse, der har den højeste dødelighed. En 57-årig mand er død efter et knivstikkeri i Hammerum i nærheden af Herning. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi natten til tirsdag på meddelelsestjenesten Politiupdate. Politiets nuværende opfattelse er, at der er opstået en uoverensstemmelse mellem personer i et misbrugsmiljø, og det er ført til, at manden er blevet stukket med en kniv. Der er ingen oplysninger i sagen om, at drabet har relation til konflikten mellem de kriminelle grupperinger i Herning, som Midt- og Vestjyllands Politi også efterforsker, skriver politikredsen videre. Så er vi frem til en vejrudsigt. Det begynder så småt at klare op, og når natten for alvor bliver til dag, så kan vi se frem til en del sol, som dog efterhånden skifter til at blive skyet fra nordvest. Og der kan også komme en lille smule regn i de skyede byer. Dagstemperaturen den ligger mellem 14 og 17 grader, og vinden den er svag til frisk fra vest. Dansk Radioavis er mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Panama og børn af natten lagde for denne her tirsdag morgen, hvor vi i løbet af den næste lille times tid giver slip på natten. For klokken den har nemlig passeret 5 med hele 7 minutter, og det er mig derfor endnu en gang en fornøjelse at kunne byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben på en tirsdag morgen med datoen den 6. oktober. En morgenklub, hvor vi som altid lige sådan lukker døren til omverdenen derude, og så i stedet for så koncentrerer vi os bare om 4 enkle morgenrutiner, der meget gerne skulle vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og det gør vi især med hjælp fra musikken, og det kan godt være, at du lige nu har det måske en lille smule som somber, der i hvert fald sådan rent kropsmæssigt ikke er helt klar endnu, men så skal han jo bare blive hængende, indtil vi rammer den kropslige kickstarter. Her der lægger vi i hvert fald for med somber, oh my body isn't ready. Godmorgen.

Veronica Macho med Mondagsbarn på en tirsdag morgen lige her i morgenklubben, hvor klokken er 14 minutter over 5, og vi derfor skal kaste os ud i vores første faste morgenrutine, nemlig Godmorgen Natsangen, som jo altså har til formål at vække din sjæl. Og jeg synes altså, i øjeblikket, der kan man virkelig godt mærke, at vi er rykket ind i sådan en efterårssæson. Det er meget mørkt, når vi mødes her i morgenklubben, og derfor synes jeg, at det nummer, jeg har fundet frem til os i dag, var meget passende. Her er det nemlig Go Go Berlin, og Here Comes the Darkness.

Go Berlin gjorde os alle sammen opmærksom på, at vi altså er gået ind i den mørke årstid. Her var det Here Comes the Darkness, som vi i dag brugte som godmorgen natsang. Derfra videre med lidt musik fra Damiano David, forsangeren fra Måneskin, som jo altså er gået solo. Her får du ham med Born with a Broken Heart.

Der var dobbelt på hjertesmerte. Først var det Damiano David med Born with a Broken Heart, efterfulgt af Leona Lewis og Bleeding Love. Og med den, ja, så er klokken blevet 6:05, og der er mere kærlighed på programmet nu, selvom det skal handle om kroppen. Vi skal nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter, som i dag er foreslået af Dorte fra Solskinsøen. Og Dorte, hun skriver sådan her i den mail, som hun har sendt ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og der står: Godmorgen Julie og alle morgenfriske klubmedlemmer. Jeg kører fra Rønne til Hasle hver morgen, præcis når forslaget til den kropslige kickstarter bliver hævet op af forslagskassen. Jeg faldt forleden over en reel, som havde brugt et stykke af Love is a Battlefield med Pat Benatar, og det er jo en af de gode gamle. Den er svær ikke at bevæge sig til, så den skal vi da have på som krops.

Dorte fra Solskinsøen Bornholm havde foreslået dagens kropslige kickstarter Pat Benatar og Love is a Battlefield. Postkassen er åben døgnet rundt for forslag til gode kropslige kickstarter. Du kan skrive til mig når som helst på morgenklubben@dr.dk, og det samme gælder egentlig den der talebobble-funktion, som du finder inde i appen DR Lyd. Hvis du går ind under morgenklubbens program, så trykker du bare på taleboblen, og så kan du altså også skrive til mig der. Vi rykker videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på Berg og Hvem er det, der græder?

0: Claus.
1: Claus Hempler med navnet er Hempler. Det er sådan helt James Bond-agtigt. 17:30 er klokken, og der er ikke så meget James Bond over det, vi skal nu. Derimod så skal vi til at have vækket din hjerne med en omgang musik-quiz, og her gælder det altså i dag kategorien 20'erne. Det sidste nye musik, som vi sådan spiller for dig her på kanalen, det er det, vi skal sådan quizze i, og det skal vi i dag med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem har i år udgivet albumet Wild Child med hits som Passenger og Fever Dream? Hvad er det for en kunstner, som i år altså har udgivet albumet Wild Child? Et album, som blandt andet indeholder hits som Passenger og Fever Dream. Det er altså dagens musikquiz spørgsmål, der er et svar, der ligger og venter på dig, lige efter vi har lyttet til Drew Sycamore og Lonely Heat.

Tuesday Come On og Lonely Heat fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at se, om ikke du kunne lure svaret til dagens musikquiz. Vi quizzer jo altså i dag i kategorien 20'erne, det sidste nye musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem har i år udgivet albumet Wild Child med hits som Passenger og Fever Dream? Og svaret er, at det har Alex Warren. Wild Child er nemlig Alex Warrens andet album, efter at han sidste år i 2025 brød igennem med singlen Ordinary. Alex Warren startede egentlig karrieren som YouTuber. Han var med til at starte TikTok-musikkollektivet The Hype House, som han var en del af fra 2019 til 2022, hedder det. Året efter, altså i 2023, der sætter han sig i flere uger på førstepladsen af Billboard's Hot 100 med det her nummer Ordinary, som altså bliver hans helt store gennembrud, og som også kommer med på hans debutalbum. I år kom Alex Warren så med sådan andet album, altså den svære toer, det er det album, der hedder Wild Child, og indtil videre lader det ikke som om, at der har været noget som helst svært ved det for Alex Warren, for han hitter stadigvæk med sangene derfra, blandt andet nummeret, du skal få her, som runder musikquizzen af for i dag, Alex Warren og Passen.

Alex Warren fik du her med Passenger. Det gjorde du i allerhøjeste grad, fordi Alex Warren i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi har kun en enkelt lille morgenrutine tilbage, som vi selvfølgelig lige skal forbi, for det er også, synes jeg, næsten en af de vigtigste. Det er der, vi får åbnet op for vores hjerter. Det gør vi lige efter, vi har lyttet til Alicia Keys og Girl on Fire.

Alicia Keys og Girl on Fire. Klokken er 10 minutter i 6, og det betyder jo altså, at vi lige skal have rundet vores sådan firetrinsraket af, vores fire faste morgenrutiner, som jo altid kulminerer med, at vi får åbnet op for vores hjerter med en hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Amalie, som også underskriver sig Moskusand. Ja. Amalie, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabel-a-dr.dk. Der står: godmorgen, Julie og morgenklubben. Det er i anledning af min fantastiske mors 60-års fødselsdag, at jeg gerne vil bestille en hjertestartersang. Min mor fortjener en særlig hilsen på denne dag, fordi hun uden tvivl er verdens bedste mor. Jeg er uendeligt taknemmelig for det særlige forhold, vi har til hinanden, og jeg værdsætter alle de gode oplevelser og minder, vi har sammen, og hele tiden skaber flere af, hvad enten det er koncerter, ferier eller shopping. En af mine første store koncerter var netop sammen med min mor til Madonna for 20 år siden, og derfor så skal vi høre Madonna med sangen Hung Up. Stort tillykke med fødselsdagen, mor Alice. Jeg elsker dig. Knus, Moskusand eller Amalie. Og Amalie, jamen på vegne af hele morgenklubben, så lad mig stemme i og ønske din mor et kæmpe stort tillykke med de 60 år i dag. Og så synes jeg, at I begge to lige skal mindes den der fantastiske Madonna-koncert for 20 år siden. Og det kan I jo her gøre med det nummer, som Amalie-Moskusand altså har bestilt til mor Alice. Her der er det Madonna og...

Amalie, som også kalder sig selv for Moskus Ann, vil gerne fejre sin mor, mor Alice. Mor Alice fylder i dag 60 år, og det synes Amalie skulle fejres med et nummer fra Madonna. For netop hende var de to altså til koncert med for sådan godt og vel 20 år siden. En koncert, som var Amalies første, og derfor så synes Amalie, at Madonna og Hung Up egnede sig ganske glimrende som hjertestartersang til mor Alice på hendes 60-års fødselsdag. Dag. Morgenklubben er ved at være der, hvor jeg skal til at runde af for i dag. Om lidt så er der en radioavis på vej til dig, og efter den så er der gode kollegaer, der sidder klar allerede nu rundt omkring i landet for at give dig P4 morgen fra lige præcis der, hvor du befinder dig. Frem mod radioavisen, så er der lige blevet plads til et enkelt nummer mere, og det er sørme selveste Patrick Dorgan og Marilyn. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god dag.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Gaspriserne stiger i takt med vinteren nærmer sig. Det rammer 260.000 hjem, som stadig bliver varmet op med naturgas. Det var ellers meningen, at kommunerne skulle erstatte gasfyrene med fjernvarme, men i nogle kommuner er den udvikling gået i stå, fordi det er for dyrt, viser en statusrapport fra Kommunernes Landsforening. En af de kommuner er Holbæk. Her ville en udfasning af naturgas i en boligforening presse huslejen så højt op i Holbæk, Holbæk Boligforening, hvor det simpelthen ville blive for dyrt at afskaffe naturgassen. Det ville nemlig betyde, at beboerne kunne blive tvunget til at flytte, siger næstformand Uffe Frejdal.
2: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Ifølge rapporten fra Kommunernes Landsforening er der 60 kommuner, som ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Og i enkelte kommuner er der endda kommet flere gasfyr, end der var for 4 år siden. Tilbage i 2022 blev et bredt politisk flertal på Christiansborg ellers enige om en målsætning om, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det mål når man altså ikke, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening, og det er alvorligt, siger Lone Loklint, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
3: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
1: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gas. CPR-systemet er 58 år gammelt, det er forældet, og der har længe været brug for et nyt system. Sådan lyder det fra eksperter efter, at det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner registrerede personer. En af de her eksperter, som kommer med kritikken, det er Jan Kaastrup fra cybersikkerhedsvirksomheden CSIS.
4: CPR-registeret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
1: Men digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at lægge det gamle CPR-system i graven.
5: Jeg tror, at når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
1: Politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen, som også er anmeldt til Datatilsynet. Bøvl og regler må ikke stoppe lokale ildsjæle og deres idéer uden for de store byer, mener regeringen. Derfor skal ildsjæle, virksomheder og kommuner have lettere ved at komme igennem med nye projekter, som skaber vækst og udvikling, lover statsminister Mette Frederiksen på dagen, hvor Folketinget åbner.
6: Nogle steder kommer vi til at lave loven om. Andre steder, der kommer vi til at skaffe nogle penge, så det kan lade sig gøre. Og så vil der være nogle områder, hvor vi sådan set tror, at folk faktisk godt kan komme i mål med det, man ønsker sig, hvis man lige får noget hjælp og noget vejledning til, hvordan man når derhen.
1: Et eksempel er en vinterbadeklub i Nysted på Lolland. De har i årevis forsøgt at få lov at bygge en sauna ud mod vandet, men de har fået nej, fordi kystdirektoratet mener, at det strider mod reglerne om kystbeskyttelse. Andre eksempler er boliger, fabrikker eller industriparker, som ikke bliver til noget, fordi lovgivningen sætter en stopper for det. Det vil regeringen forsøge at løse ved at oprette et kontor, hvor kommunerne kan få hjælp, når lov og regler sætter en stopper for et lokalt initiativ, siger statsministeren.
6: Hvis man har nogle idéer i et af vores landdistrikter, og man i dag oplever, at det simpelthen er for svært at komme igennem med sin gode idé, så laver vi en rød løber, at det kommer til at ligge i Nykøbing Falster, og det er simpelthen en måde at gøre det lettere at få lokale idéer til at leve i virkelighedens verden.
1: Mette Frederiksen vil dog ikke garantere, at problemerne kan ryddes helt af vejen. Venstres gruppeformand Morten Dahlin er med på at hjælpe landdistrikterne, men han mener, at det kan gøres mere effektivt.
7: Det er nogle fine intentioner. Nogle af de konkrete forslag var vi jo selv med til at fremsætte før valget. Men i stedet for at bruge penge på at oprette et nyt kontor, så vil jeg da hellere bare gøre lovgivningen mere simpel og give mere frihed til landdistrikterne, så de ikke behøver at ringe til et eller andet kontor, men i virkeligheden bare kan gå i gang.
1: Ja, så er det som sagt i dag, Folketinget åbner. Det sker kl. 12. Vi sender på DR1 og på DRTV fra kl. 10.30. Det holder mest tørt i dag, og vi får nogen eller en del sol, men det bliver også skyet i perioder, og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. 14-17 grader i dag, og så bliver vinden svag til frisk, kommer omkring vest, ved kysterne stedvis hård vind. Det var Radioavisen kl. 6. Mit navn er Thomas Hougaard. P4. Du

0: The Minds of 99 med deres sang om Emil, og så er klokken blevet 6:07.
1: Og morgentrafikken, den er kommet fint fra start, på trods af de våde veje. Lige nu er det de første spæde fartdyk, der viser sig. Den kollektive afdeling, den kører efter planen.
2: Du lytter
3: til P4 Morgen.
2: P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
0: Det er ikke din radio, den er gal med. Ej. Stemmerne, det er nogen, du kender. Cecilie Kjeldsen i trafikken, Anders Ugild, Britt Berglund fra et lidt nyt sted.
4: Det summer i baggrunden, det er fordi vi står på Christiansborg. Vi står i det, der hedder Landstingssalen, som er en meget smuk sal, som er hvid. Og så er der nogle meget, meget store malerier, som vel er 3 meter gange 5 eller noget i den stil. Ikke? Dem er der en del af. Vi står her sammen med alle vores kolleger fra de øvrige B4-distrikter, fordi traditionen tro, det er den første tirsdag i oktober. Folketinget åbner. Vi er her.
0: Det er en gammel tradition. Jeg har lige været lidt på udkig, og jeg har fundet en lille tekstbid, Britt. Er du klar på at hjælpe mig med at oversætte den?
4: Ja.
0: Den går sådan her.
4: Ja.
0: Lov skal køres efter alle mennesker kaffen.
4: Lov skal køre efter alle mennesker har skaffet den.
0: Loven skal gøres efter alles tag. Det står derude foran Landstingssalen, hvor vi står lige nu, og det kommer vi til at gøre indtil klokken 10. Og selvom radioen måske lyder lidt anderledes, så er der en ting, der er fuldstændig som det plejer. Vi har pakket playlisten med alt den gode musik, vi kender og elsker. Så fra et stort hus i København, så skal vi nu til et lille hus i Jylland. Det skal vi sammen med Darling og Albert Heath. Her hvor klokken er blevet 6:09. Godmorgen og velkommen til Folketingets åbning.

Så har vi melding om sammenstød på Holbækmotorvejen i retning mod København. Det er sket lige ved 15. Gævninge. To biler holder i midterrabatten, og der er voksende køkørsel på stedet.

0: 12 minutter over 6, Albert Heath og Darling på deres Et Lille Hus i Jylland.
1: Det er altid lidt spændende med Folketingets åbning. Det er jo ikke, fordi politikerne ikke har lavet noget hen over sommeren. Man skal jo ikke kigge mange gange mod udlandet også for at se, at der har jo været travl med alt muligt. Der er blevet indgået af aftaler og alt muligt andet godt. Men det er jo sådan den første rigtige arbejdsdag tilbage efter en lang sommerferie for politikerne. Spørgsmålet er så, hvordan møder man sine kolleger?
0: Ja, man kan jo gå flere veje. Vi husker jo den der fra corona. Kan du huske den, hvor man sparkede til fusserne med en inderside?
1: Det er rigtigt. Den havde jeg glemt, ja.
0: Og så udover man...
1: Så er der albuen.
0: Så er der albuen, ja tak. Så kan man vinke. Men det helt store spørgsmål, og det er jeg jo som en, der har opvokset i Et Lille Hus i Jylland. Det helt store spørgsmål, det helt store dilemma, det er, er du en krammer eller ej? Er du en krammer, Britt?
1: Jeg er en krammer, og derfor så er jeg gået i DR Lyd, hoppet hen der, hvor der står live under P4 København, hvor vi spørger, er du en krammer? Og jeg er sådan en, der trykker, ja, hellere et kram for meget end for lidt.
0: Jeg tror, ved du hvad? Nu mærker jeg lige efter, fugter lige en pegefinger, stikker den lige ind i maven, og så rækker jeg lige hånden frem til dig bagefter. Det er med den pegefinger, jeg har suttet lidt på.
1: Ej, det kunne jeg godt mærke.
0: Jeg har lyst til at vælge den anden. Nej tak, et håndtryk er fint. Jeg synes, der er et eller andet ved et håndtryk, særligt når man står blandt kolleger. Og det værste, der kan ske, det er jo, at man lægger op til et kram.
1: Og så... Men du er ikke konsekvent, fordi i går, da vi gik hjem fra arbejde, der gav du mig håndtryk, da vi mødtes her til morgen. Der ville jeg give dig håndtryk, så gav du mig en krammer. Så... Ja. Nå, du er velkommen til at hoppe en tur i DR Lyd, og så være med i den lille afstemning, vi har lagt til dig.
0: Ja, så finder vi ud af i løbet af morgenen, om vi er nogle krammer, eller om vi er det håndtryk, eller måske lidt midt imellem. Nu, der har vi fundet Sister Sisters frem. De har fundet gitaren frem på den her. Den hedder Take Your Mama. Og så på denne lidt festlige tirsdag er klokken blevet 13 minutter over 6.

DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Andreas Rødbjerg med hjem fra fabrikken 20 minutter over 6. I dag åbner Folketinget helt som det plejer. Det står i grundloven første tirsdag i oktober. Så ja, fabrikken den åbner. Men spørgsmålet er, Britt, jeg kan ikke se dig. Jeg ved, du er gået frem, og du har forladt mig. Jeg står i landstingssalen. Jeg håber ikke, du er taget hjem.
1: Det er jeg ikke. Jeg er gået ud på den lange gang, som ligger lige uden for landstingssalen. Det er også der, hvor de store trapper er, som man kan se politikerne komme op og ned af, for eksempel på valgaftener. Det er sådan set bare lige for at tage ud og så se, om der sker noget spændende herude, fordi godt nok tidlig om morgenen. Men stadigvæk, så kunne det jo godt være, at jeg kan se, at der er nogle kolleger over fra Hul Igennem, der også er her. Og ellers så har faktisk forholdsvis stille, men der går jo ikke så lang tid, så begynder politikerne stille og roligt at dukke op, fordi de blandt andet skal besøge os. Og så kan jeg se, der er lagt op til, at der skal optages, eller der skal laves en masse fjernsyn. Der ligger 1, 2, 3, 4, 5, 8 microports her. Sådan nogle, du ved, som man har.
0: Vil du vide, hvem der skal have den på?
1: Ja.
0: Ja, jeg ved, det
1: jeg
0: er...
1: Jeg kan ikke umiddelbart se det.
0: Kåre Kvist og Jens Ringberg, de sender live på...
1: Gud, Kåre Kvist ligger her.
0: Fra 10.30.
1: Ikke, eller han gør ikke, men hans gør. Ja, ja, ja. Så, ja, ja, det kan jeg da godt se.
0: Kan vi to ikke lave en aftale?
1: Hvad det?
0: Det er, at du lige løber op og ned af de der trapper et par gange, og så kommer du tilbage til mig bagefter.
1: Jo.
0: Oh, det er godt. Ah, det er godt, Britt. Kom hjem til mig. Nu er klokken blevet 6:58. Cecilie Kjeldsen er klar med et overblik over morgens trafik. Der er hun lige efter Savage Garden. Og den her, den hedder I Want You.

0: Vi har melding om et nyt sammenstød denne gang på Vestmotorvejen mod København mellem Borup og Vemmedrup. To biler skulle holde i midterrabatten, når det trækker lidt voksende kø. På Holbæk Motorvejen mod København, der stimler I sammen kort før 15 Gævninge, og det propper lidt ekstra til på grund af sammenstødet i midterrabatten. Der er noget redning lige på trapperne. På Køberg Motorvejen, der skal I nu regne med tæt trafik på hele den nordgående strækning. Myldretiden den vinder hastigt ind.
1: I dag der er det Folketingets officielle åbning. Der skal blandt andet vælges ny formand for Folketinget. Statsministeren holder sin åbningstale. Men fordi det er første officielle arbejdsdag, så er der jo også nogen, der skal på arbejde for allerførste gang og finde rundt i det her meget, meget store hus, vi kalder Christiansborg. Lige om lidt efter de regionale nyheder, der får vi besøg af en af dem, der har sin officielle første arbejdsdag. Det er Allan Feldt fra Dansk Folkeparti, men inden da, så holder vi lidt på formerne, fordi selvfølgelig har vi en omgang regionale nyheder klar til dig. Det er Ida Schmidt, der giver dig dem.

0: fra DR København.
1: Løbet er kørt for mere fjernvarme i Roskilde Kommune. Så kontant lyder det fra Jeppe Trolle, der er radikal forperson for Klima- og Miljøudvalget. Og Roskilde står ikke alene. En ny rapport fra Kommunernes Landsforening viser, at 60 kommuner ikke forventer at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. 15 kommuner angiver, at årsagen er manglende tilslutning fra borgerne. Roskilde havde 4 projekter, hvor gassen skulle ud og fjernvarme ind, men forbrugerne er ikke overbevist om, at gassen forsvinder, siger Jeppe Trolle.
2: De tror simpelthen ikke på, at gassen bliver lukket. Og når jeg så siger, jamen prøv at høre, der er et flertal i Folketinget, der har sagt, at vi får lukket for gassen, så siger de, nej, det tror vi faktisk ikke kommer til at ske.
1: Forpersonen mener, at uklare meldinger fra den tidligere regering har skabt usikkerhed om nødvendigheden af at få udfaldet sid gas. Derfor har han en klar opfordring til hans partifælle, klima-, energi- og forsyningsminister Samir Nawa.
2: Det skal gå stærkt, og det skal være nogle meget tydelige udmeldinger, som vi kan sige til vores borgere, at det her det hænger sammen økonomisk for jer, og at der er ikke nogen tvivl om, at det her kommer til at ske. Der er simpelthen noget for meget uklarhed og uld i mund, og det håber jeg jo meget, at nu er der kommet en ny regering, der er mere grøn, at så kommer der nogle meget klare udmeldinger.
1: Det har ikke været muligt at få et interview med Samir Nawa. Vandflyveren, der flyver mellem København og Aarhus, kan beholde sin plads midt inde i Københavns Havn indtil midten af 2027. Fremtiden for vandflyveren skulle ellers afgøres på et møde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Københavns Kommune i aftes. Men medlem af udvalget Caroline Lindgaard fra Alternativet gjorde brug af sin standsningsret og sendte dermed forslaget om at droppe flyverens miljøgodkendelse videre til borgerrepræsentationen. Lasse Rungholm er kaptajn og medstifter af Nordic Seaplane, som driver vandflyveren, og han betragter det som en mulighed, at beslutningen nu er udsat.
3: Nu får vi en måde mere til at få sagen belyst, også juridisk for vores vedkommende, fordi alle i borgerrepræsentationen står frit for at komme med nye ændringsforslag. Og det kan være, at der kan være noget der. Eller også så tager vi det her med, forhåbentlig med forvaltningen og By og Havn, og kigger på det en gang til.
1: På mødet kom der ellers et nyt ændringsforslag på bordet, som et flertal stod bag, og som vil forlænge den nuværende miljøgodkendelse for i mellemtiden at finde en ny placering. Og den model er Lasse Rungholm positivt stillet over for, og han håber, at det stadig kan være en mulighed.
3: Jeg synes, det er super positivt, at vi ikke har fået et afslag. Nu går vi ud og kigger på det med åbne øjne og åbne arme, og så må vi se, om vi kan lande en løsning.
1: Det var Socialdemokratiet, SF, Konservativ, Liberal Alliance og Venstre, der stod bag det ændringsforslag. Og så til et kig på vejret, der er først at skyde og stedvis også måske med lidt regn. Senere klarer det op med tørvejr og en god portion sol. Temperaturer mellem 14 og 16 grader, svag til jævn vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stedvis frisk vind, men den aftager efterhånden en smule. Det var Ida Schmidt, der gav dig de regionale nyheder.

0: Fra programmet Min Sang til Danmark, der var det Malte Ebert. Kun med dig. Klokken, den er blevet 6:06.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
0: Ja, Britt Bavlund og Anders Ugild siger rigtig hjertelig godmorgen. Der er lidt summen i baggrunden. For den her tirsdag morgen, den 6. oktober, der sender vi fra Landstingssalen på Christiansborg.
3: Folketingsvalget det blev afholdt for lige over et halvt år siden. Så gik der lang tid med at danne en regering. Så kom sommerferien. Men fra i dag, der begynder det politiske arbejde sådan for alvor for Folketingets politikere. Både de erfarne, men også de helt grønne. En af de nye politikere, som skal finde rundt på gangen i det her kæmpe store hus, hvor vi er, det er Allan Feldt, der er valgt for Dansk Folkeparti fra Frederiksberg. Godmorgen og velkommen til din egen arbejdsplads.
4: Godmorgen.
3: Tak fordi vi må være her.
4: Ja, selv tak.
3: Altså, første folketingsåbning for dig. Dermed begyndelsen på et folketingsår med ægte politisk arbejde. Hvordan har du det?
4: Jeg har det godt. Jeg er jo spændt. Det er jo en stor dag, historisk dag, hvor der er en masse liv og summen og kamera og radioen er her. Ikke? Så det er en fantastisk dag. Jeg glæder mig rigtig meget.
3: Er der noget særligt på sådan en dag som i dag, som du glæder dig til?
4: Jeg glæder mig til gudstjenesten.
3: Ja.
4: Og jeg glæder mig til, kan man sige, selve åbningen og hele det rituelle omkring det. Det synes jeg er noget, jeg... Vi kan være stolte af her i demokratiet, og det glæder mig rigtig meget til at opleve og være en del af.
3: Og det er jo dit første rigtige folketingsår, du skal i gang med. Du blev valgt ind i foråret, da der blev afholdt valg i marts. Siden, Allan Feldt, det har været et lidt bumpy ride, kan vi ikke godt sige det på den måde?
4: Ej, der er jo altid lidt startvanskeligheder i de fleste forhold, ikke?
3: Og det skal vi tale om lige om lidt.
0: Ja, det gør vi lige på den anden side af Ella Langley, vi har fundet frem. Så nu sætter vi lige tempoet lidt ned. Så meget er den heller ikke blevet nu. Den er blevet 8:07.

0: hurt so bad. For dig, der lytter med, der er det sikkert en helt almindelig tirsdag, sammen leverpostejsmadder skal smøre som sidste tirsdag. Dem er der cirka 52 år. Dem er der cirka 52 af på et år. For andre, der er den her tirsdag helt, helt særlig. De politikere, der er valgt til Folketinget, der er det en særlig tirsdag, for Folketinget åbner i dag, og dermed også for en ny sæson med politiske taklinger, driblinger, mål. Og så er der også det, der hedder selvmål.
1: Ja, der er måske nogen, der vil mene, at netop selvmål, det var det, som det nyvalgte folketingsmedlem Allan Feldt fra Dansk Folkeparti begik i sommer, da han delte nogle for partiet uacceptable ytringer og opslag på sociale medier. Blandt andet et billede af en pædagog med hijab og en gruppe børn på en legeplads i en daginstitution på Frederiksberg. Kommunen politianmeldte det også. Konsekvensen var 3 måneder, altså partiets konsekvens over for Allan Feldt var 3 måneder uden ordførerskaber og mundkur på sociale medier. Allan Feldt, du er med os her til morgen. Hvordan har de 3 måneder været?
2: Ej, jeg må lige rette jer. Det er ikke et selvmål. Det er en grov takling, som man får ikke karantæne på selvmål. Det gør man på grove taklinger, hvor man får direkte rødt. Så det er nok der, vi er i stedet for.
1: Men hvordan var de 3 måneder, hvor du fik frataget dine ordførerskaber og i øvrigt ikke måtte ytre dig?
2: Jamen, det er jo selvfølgelig ikke særlig rart at få karantæne. Det er der ikke for hverken fodboldspillere eller politikere. Så det har da ikke været, det har da ikke været den sjoveste periode og sjoveste opstart for nogen, eller for mig i hvert fald, heller ikke for partiet.
1: Nej, fordi man kan sige, det er jo også dit nye politiske liv, som du skal i gang med, hvor du snubler voldsomt ind i det.
2: Ja, men jeg kommer ivrig ind i det og begår nogle fejl, og dem retter vi op på og siger undskyld for, og så kigger vi videre. Og så forbereder jeg mig på den dag i dag, hvor det hele skal starte op.
1: Og det er jo med politiske liv, som med alle andre liv, at man kan sejre, man kan fejle, man kan rejse sig igen. Du har, som du lige sagde, du har sagt undskyld. Nu har du fået dine ordførerskaber tilbage. Du må også ytre dig igen. Hvad har du lært af det, du har været igennem i løbet af det seneste halve års tid?
2: Jamen, jeg har jo lært, at jeg skal holde næsen i sporet, ikke? Altså på de ordførerskaber, som jeg skal fokusere på, det er jo kunstig intelligens, det er iværksætteri, som jo ligger meget tæt på mit hjerte, og digitalisering, og der har vi jo en stor CPR-sag, der kører lige nu, og så har vi også forskning, og de 4 ting griber rigtig meget ind i hinanden, så det skal jeg fokusere på, og det glæder mig rigtig meget til at komme i gang med nu, sådan rigtig for alvor fra i dag.
1: Så er du med på, at du måske en gang imellem lige skal sidde på hænderne, hvis du bliver grebet af en stemning?
2: Ja, det er egentlig ret nemt nu, ikke? Nu har jeg jo lært det på den hårde måde, så egentlig har jeg været i den skole, hvor man lærer det første gang. Så jeg er ret sikker på, at det skal nok komme til at gå rigtig godt. Så jeg skal bare holde fokus på mine ordførerskaber, og det kommer jeg også til.
1: God arbejdsløs. Tak for besøget.
2: Tak for det.
0: Ja, nyt folketingsår. Hver dag er jo også en ny dag i morgentrafikken. Lige om lidt, så er Cecilie Kelsen klar til at give dig et overblik over denne tirsdag morgens trafik. Klokken, den er blevet 16 minutter i 7. Her, Markittesats med Venus.

0: Nu er politiet fremme på Holbækmotorvejen mod København ved sammenstødet ved 15 Gævninge. Der er lige nu kø fra Torkilstrup Resteplads, der holder kun en enkelt bil tilbage i midterrabatten, så jeg håber, at politiet kan hjælpe med at få den over i nødsporet. På Vestmotorvejen mod København, der er begge baner farbare igen. Bilerne ved Vemmedrup, de er kommet videre på egen hånd.
1: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
2: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
1: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
2: Find I Mine Ører i DR Lyd.

0: Og det er det, sangen hedder fra Christoffer. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Den er blevet 7:08 på den tirsdag morgen, hvor Folketinget åbner helt officielt efter forskriften første tirsdag i oktober.
1: Og noget af det, vi skal tale om, det er, hvad der sker per 1. januar, fordi der flytter Region Hovedstaden sammen med Region Sjælland. Jeg har været inde og kigge i sundhedsprofilen 2025, som jo er, tager temperaturen på danskernes sundhed og hvordan vi har det. Det er mange tusind mennesker, der har været inde og besvare en masse spørgsmål om, hvordan de lever deres liv. Det, der er lidt tankevækkende ved sundhedsprofilen og kan vi sige, alt det, der ligger sådan øst for Storebælt, det er i Region Hovedstaden, der er andelen af dem, der drikker mere end 10 genstande om ugen, den er højst. Altså vi er dem i landet, der drikker allermest alkohol.
0: I Region Hovedstaden?
1: I Region Hovedstaden. Så har vi så over til Region Sjælland, så andelen, der ryger dagligt, det er dem, der bor i Region Sjælland i hele Danmark. Kan du se, hvad der sker, når man lægger Region Hovedstaden sammen med Region Sjælland?
0: Så bliver vi dem, der ryger og drikker mest.
1: Vi har syndens hule. Det har vi jo et eller andet sted, ikke? Altså, fordi vi ryger og vi drikker. Og det kan jo lyde mega festligt. Det er det måske ikke altid. Det skal vi tale om lidt senere på morgenen. Men der er noget i det der med, når man gør noget, når andre ikke kigger. Mm. Fordi vi synder jo alles. Altså, Andreas Oddbjerg har skrevet smugryger af en grund. Vi gør alle sammen et eller andet af min påstand, når andre ikke kigger.
2: Så det skal vi altså lige grave lidt.
0: Vi åbner sms'en bakken nu. Har du lyst til at dele med os i al fortrolighed? Vi skal nok lade være med at sige dit navn, adresse og telefonnummer i radioen. Har du lyst til at dele, hvad du kun gør, når andre ikke kigger? Mm. Så send os en sms til 1212. Start med at skrive KPH og lave et mellemrum. Jeg vil selv gerne sende en sms.
1: Ja, hvad vil du skrive?
0: Spiser chips.
1: Altså, du spiser chips?
0: Jeg spiser kun chips, når andre ikke kigger. Det er fordi, det er ikke noget. Det er ikke for børn. At du tror, de putter jo mindre og mindre i sådan en posebrit. Har du ikke forstået det? Der er snart ikke nogen chips tilbage. Jeg vil sige, når jeg skal i syndens hule, så spiser jeg chips, og det er dem med chili på.
1: Ja. Er du en smugryger? Er du en smugspiser? Er du en et eller andet? Har du lyst til at være med? Vi er jo alle sammen i samme båd, så send os tryk en sms. KVH mellemrum, og så din besked send den afsted til 1212.
0: Og vi bliver så glade, hvis du husker navn og by i din sms. Og mens du grifler, så er der mere popmusik i din radio. One Republic, lille fløjtetur, I Ain't Worried, 5 minutter i 7.

0: og I Ain't Worried lige her i P4 Morgen, hvor der så småt er en radioavis på vej til dig. Og efter den, så er der masser af plads til, at vi skal dykke lidt ned i, Britt, hvad du gør, når ingen andre kigger. Fordi nu står jeg her og siger, at jeg spiser chips, når ingen andre kigger. Man kan ryge, man kan drikke. Du er ikke rigtig kommet på banen med, hvad det er, du godt kan lide at gøre, når ingen andre kigger. Nej, du står bare og griner af mig. Men ved du hvad? Det er jo godt, vi sender helt frem til klokken 10 den
1: her. Fuck os også. Ja.
0: Har du lyst til at dele, hvad kun du gør, når ingen andre kigger, så send os gerne en sms til 1212. Start med at skrive KPH og lav et mellemrum. Vi bliver glade, hvis du skriver navn og by i sms'en. Har du ikke lyst til det, så bare lad være. Vi vil mest af alt bare gerne høre fra dig. Lige om lidt en radioavis. Inden da, så er vi i selskab med Jamie Miller. Baby Doll hedder den her.

0: Miller her med Baby Doll. Du lytter til P4 Morgen. Klokken den er blevet 7. Vi er klar med en radioavis.
1: Trods politiske ambitioner om meget mindre gas og meget mere fjernvarme, så er omstillingen gået helt i stå i mange kommuner. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og 15 kommuner siger direkte, at det er umuligt at få borgerne med på at skifte varmekilde. Det viser en ny rapport fra Kommunernes Landsforening. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og langt de fleste vil beholde dem. Det gælder også mange lejere i Holbæk Boligforening, hvor Uffe Frejdal er næstformand.
2: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Mange steder skal borgerne stemme ja eller nej til fjernvarme, men prisen er høj, og i Holbæk by sagde kun hver tiende ja. Men når fjernvarmen ikke bliver til noget, går det ud over borgere andre steder i Holbæk, som gerne vil skifte deres gasfyr. En af dem er Martine Bøjlund her, som bor 3 kilometer fra Holbæk centrum.
3: Da de store boligselskaber har sagt nej, for det blev for dyrt for deres lejere, så er det ikke blevet til noget. Og så kan man heller ikke udbygge det. For meningen var, at man skulle starte i midtbyen, og så ville man bygge ud og få folk koblet på hen ad vejen.
1: Et bredt politisk flertal på Christiansborg lavede i 2022 en målsætning om, at gas skal være udfaset helt i 2035. Det er i det nuværende tempo ikke muligt, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview. Love, regler og bøvl skal ikke kvæle lokale ildsjæles lyst til at føre deres idéer ud i livet. Det mener regeringen, som vil gøre det lettere at få gennemført lokale initiativer, der kan skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Meldingen kommer fra statsminister Mette Frederiksen i dag, hvor Folketinget åbner. Helt konkret skal det ske ved at lave et kontor i Nykøbing Falster, hvor kommunerne kan få hjælp til sagsbehandling.
4: Og jeg siger ikke, at alt kan lade sig gøre, men jeg tror på, at meget kan lade sig gøre. Og der er tanken nu simpelthen at skabe et sted, hvor man kan ringe ind, hvor man kan tage hen med de problemer, man oplever, og så skal vi sørge for fra statens side at få det til at lykkes og få det til at ske.
1: Borgmester i Frederikshavn Kommune, Jon Andersen fra Venstre, synes, det er rigtig fint med sådan et kontor, men han kunne godt ønske sig, der blev sat gang i endnu mere.
5: Man har tidligere testet nogle friordninger for kommuner. Kunne man ikke gøre det samme her? Fordi tit og ofte så er man jo hængt op i et behov for lokal kendskab, for at man kan sige, ja okay, her giver det ikke lige mening, eller ja, det justerer vi til.
1: Og så er det Folketingets åbningsdag i dag. Det sker kl. 12, og vi dækker det allerede nu på P4, og fra kl. 8 også på P1. DR1 og DRTV sender fra kl. 10.30. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig i dag, efter en række fagforeninger har opfordret gymnasieeleverne til at fortsætte deres kamp. Eleverne har i 3 uger protesteret blandt andet mod højt lærerfravær og alt for lange undervisningsdage, og så mod nedslidte skoler. Det, som startede som fredelige demonstrationer, har mange steder udviklet sig voldeligt. Mere end 6.000 er blevet anholdt, langt de fleste er under 18 år. Og ifølge myndighederne er 215 studerende kommet til skade under optøjerne. Det samme gælder for 85 ansatte på gymnasierne og for 715 betjente. Myndighederne har nu lukket mere end 500 gymnasier, men demonstrationerne fortsætter. Og Stephanie Surik, vores internationale korrespondent, er med her i studiet. Hvorfor har de her demonstrationer udviklet sig så voldsomt?
6: Det har de, fordi eleverne nu har fået selskab af fagforeningerne, og så plejer der først at komme rigtig kraft i Frankrigs jo ret rige tradition for at demonstrere. Det er derfor, vi ser det blive så stort nu.
1: Hvorfor er det overhovedet, fagforeningerne blander sig?
6: Fordi det her har udviklet sig fra at være frustrerede skolebørn, eller især gymnasieelever, til også at blive en politisk kamp. Særligt en politisk kamp imod Macron-regeringen, en politisk kamp imod det, man synes har været en fiasko på mange velfærdsområder. Og så handler det også om, at der er præsidentvalg i Frankrig om bare et halvt år.
1: Hvad skal der til for at stoppe de her uroligheder?
6: Ikke det, som regeringen har tilbudt indtil videre i hvert fald. De har tilbudt nogle handleplaner. De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines. Så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
1: International korrespondent Stephanie Surik, tak fordi du var med her. Den franske regering har opfordret eleverne til at protestere fredeligt og inden for lovens rammer. Det holder mest tørt, og vi får nogen eller en del sol, men det bliver også skyet i perioder. Og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogen steder. Temperatur i dag mellem 14 og 17 grader. Det er Camilla Mærsk, som er redaktør på Radioavisen i dag.
7: Du lytter til P4.

0: xylofon og hele pivetøjet. GoChame og Kimbra, Somebody That I Used To Know. 7:09. Vi skal ud til dig, Cecilie Kjeldsen, i trafikken.
1: Og vi starter på Holbæk Motorvejen mod København. Nu er der frit farbart igen efter det tidligere uheld ved Gævninge. Der er dog en lille rest af kø, som lige skal trille i gang mellem Kirke Sønderup og Gævninge. På Hillerød Motorvejens forlængelse sydgående, der er der tæt kø som vanligt fra Hillerød Syd, og det er først efter Allerød Nord, at I får lidt mere tempo på. Men generelt er I mange om at dele vejene den her morgen, og myldretiden den hænger lige hvor den plejer.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
2: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
0: Ja, vi har byttet P4-studiet ud, Britt Berglund og Anders Ugilt med Landstingssalen på Christiansborg, for det er første tirsdag i oktober, og det betyder, at Folketinget i dag åbner officielt til en ny politisk sæson. Godmorgen.
4: Godmorgen, og noget af det, vi taler om, eller skal tale om lidt senere, det er, når Region Hovedstaden og Region Sjælland flytter sammen i Region Østdanmark om nogle få måneder, så bliver vi det er jo en stor region, men vi bliver den region i landet, hvor vi ryger mest og vi drikker mest. Det bliver simpelthen næsten et horehus. Ja.
0: Det er en form for syndens hule, derfor har vi spurgt dig, der lytter med. Hvad gør du kun, når ingen andre kigger? Michael fra Amager Strand melder ind. Jeg går for i mig, når jeg er inde i vores depotrum for at hente et eller andet. Det er fordi resterne af ungernes fredagslik også står derinde, KH Michael.
4: Så er der Mette, der skriver, bare kald mig vinterbaderen. Mette, hun skriver, det er så pinligt. Jeg spiser brun farin på en teske direkte fra pakken, altså ikke i kaffen eller på lyst franskbrød, men ned med teskeen top på og direkte ind i munden. Nu er det ude, skriver hun.
0: Det er vidunderligt. Der er plads til mange flere sms'er. 12-12 KBH mellemrum, hvis du har lyst til at dele med os, hvad kun du gør, når ingen andre kigger. Jeg sagde tips lidt tidligere. Britt, du har holdt lidt igen med informationen om, hvad gør du kun, når ingen andre kigger?
4: Jeg har en kæmpe svaghed for engelsk vingummi. Altså virkelig, og sød lakrids. Kæmpe svaghed.
0: Og det er kun, når ingen andre kigger?
4: Det er kun, når ingen andre kigger. Og i en sådan grad, at jeg har været nødt til at være i noget hypnose for at slippe af. Og det er rigtigt. Det er true story.
0: Så hvad
4: det
0: så?
4: Er så voldsomt.
0: Men det virkede ikke, for du spiser det stadigvæk?
4: Jeg har faktisk ikke grønt det i nogle uger. Så det virker indtil videre.
0: Nogle uger. Det er flot. Vi samler op. Der kommer sms'er endnu. Hvad gør du kun, når ingen andre kigger? Vi glæder os til at høre fra dig nu. Der skal vi høre på Emma Sehested Høgh, Badebro, 11:07.

0: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd.

0: Britney Spears, One More Time. Den er blevet 18 minutter over 7. Godmorgen på denne lidt særlige tirsdag, Folketinget åbner. Vi sender live fra Landstingssalen, Britt Berglund og Anders Ugilt. Vi har fået en ordentlig bunke sms'er.
1: Der er en her, der underskriver sig den søde tand fra 2665. Når jeg handler alene, så snoller jeg en pose slik, og den er væk, inden jeg er hjemme igen.
0: Ulalalala. Vi har nemlig spurgt, hvad gør du kun, når ingen andre kigger? Skal vi tage Rikke fra Valby?
1: Gør det.
0: Lad os tage Rikke fra Valby. Rikke, hun skriver, når ungerne sover, jeg er alene inde, og ingen, slet ingen af min kæreste kigger, så ser jeg dårlige julefilm. Du ved, dem der, hvor det er B-skuespillere, det er falsk sne, og helt forudsigeligt plot, jeg elsker den. Drama nok til at jeg kan holde det ud. Kærlighed, altid en lykkelig slutning. Mange hilsner fra Rikke i Valby.
1: Så er der kommet en sms fra en, der underskriver sig. 41-årig kvinde fra Rødovre. Det lyder det som en kontaktannonce, det er det ikke. Jeg har en guilty pleasure, når ingen andre kigger. Jeg spiller Pokémon Go, men kun når ingen andre kigger. Fordi jeg egentlig synes, det er lidt pinligt.
0: Vi siger tusind tak for det, Theodor Melland fra Lille Skensved. Jeg læser Søren Kierkegaard i smug. Sådan har jeg aldrig fået den før.
1: Heller ikke jeg.
0: Det kan være, jeg skal prøve det i fremtiden. Mm-hmm. Vi sender den her morgen fuldstændig, som vi plejer, til klokken 10. Og lige om lidt, der skal vi vende noget, som vi alle sammen gør. Og hvad det er, Britt, du står og kigger på mig, det er, om vi krammer, eller om vi giver hånd.
1: Oh,
0: ja,
1: yes.
0: Fordi lige nu er der også en DR-lydafstemning i gang. For er du en krammer, eller er du en, der giver hånd, når du møder et menneske? Det synes jeg, vi vender lige om lidt. Det er lige efter, vi har hørt nyt musik fra svenske Benjamin Ingrosso.

0: Ny musik fra den anden side af Øresund, Waste My Time fra Benjamin Ingrosso.
1: Der er kommet en sms fra Christine i Brønshøj, som skriver: Jeg håber, krammerne vinder, for verden har brug for flere krammer. Knus og kram til alle fra altså Christine i Brønshøj.
0: Vi har spurgt dig, der lytter med den her morgen, er du en krammer eller hvad? Og du kan give din holdning til krammer, om du er det eller ej. Den kan du give til kenden inde i det her lyd af den. Der ligger der lige nu sådan en afstemning. Hvis du trykker på live nede i bunden, så ligger der et afstemningsmodul. Og hvorfor gør vi så det? Jamen det er jo fordi, det er første officielle arbejdsdag for folketingspolitikerne. Første tirsdag i oktober, Folketinget åbner dag. Og hvordan hilser man så på måske en god kollega, man ikke har set i lang tid, eller en ny kollega?
1: Ja, det er jo så spørgsmålet, fordi der er jo nogen, som forsager et kram, som var det noget, der kom fra helvede. Og så er der andre, der synes, jeg er jo en af dem, jeg vil gerne kramme så mange som muligt. Jeg synes, jeg elsker at kramme. Og der er gode kram, og så er der de knap så gode, og så er der dem, hvor... Okay, vi giver bare hånd, hvis det er. Men jeg elsker virkelig kram. Det gode kram kan, det er undervurderet.
0: Du er, som folk er flest, Britt, fordi lige nu svarer 2 ud af 3. Ja, hellere et kram for meget end et kram.
1: Hvor dejligt.
0: For lidt. Den her afstemning, den er åben hele morgen. Har du lyst til lige at komme ind og give lidt oprejsning til? Nej tak, et håndtryk er fint. Så er det egentlig det, jeg lyder af dem, det foregår.
1: Må jeg gætte, du har været inde og stemme på et håndtryk, det er fint?
0: Ja, selvfølgelig har jeg det. Sådan er det. Der, er ikke, der skal ikke pilse for meget.
1: Han er fra Jylland.
0: Noget, der heller ikke skal pilse ved, det er, at inden der er regionale nyheder om 6 minutter, så skal vi forbi Cecilie Kelsen i trafikken og få et overblik. Det er lige efter Livsforladt fra Annika.

0: I Frederikssundsvejstunnelen mod København, der er det venstre spor spærret af noget vejarbejde, og det giver lidt ekstra køkørsel for jer, der kommer ind af Hillerød Motorvejen. På Holbæk Motorvejen mod København, der er der fortsat køkørsel mellem Torkildstrup og Gævninge, og det skyldes at bilerne fra et tidligere sammenstød, de holder i tilkørselssporet med nogle blå blink. Så er der motorring 3, I hænger i bremsen fra start til slut i begge retninger, og det er især omkring motorvejskryds Avedøre og nordgående forbi Jyllingevej.
1: Hvis du vil i kontakt med Cecilie Kjeldsen den her tirsdag morgen, så er det 70-100-110, fuldstændig som sædvanligt. Vi nærmer os så småt 7:30. Det betyder, at Ida Schmidt er klar med en omgang regionale nyheder til os. Det er lige efter John Mayer. Den her, den hedder New Lights.

0: fra DR København.
1: 4 fjernvarmeprojekter i Roskilde Kommune er blevet skrottet på grund af manglende tilslutning fra borgerne. Og Roskilde står ikke alene. En ny rapport fra Kommunernes Landsforening viser, at 60 kommuner ikke forventer at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. 15 kommuner angiver, at det skyldes, at borgerne ikke er overbevist om, at gassen forsvinder. Og Isabella Soderstrøm, du er nu med fra Viby Sjælland i Roskilde Kommune.
2: Ja, og jeg er trådt indenfor i en villa og står lige nu foran det gasfyr, som varmer det her hjem op, og som også er varmekilde for mange andre husstande i blandt andet Viby Sjælland og Jyllinge. Og Jeppe Trolle, du er radikal forperson for Klima- og Miljøudvalget i Roskilde. Det er dit hjem og gasfyr, vi står ved her. Du mener, at løbet er kørt for ny fjernvarme i Roskilde. Hvorfor det?
3: Jamen altså, vi har jo ikke kunne opnå tilslutning fra borgerne. Altså, for det, det skal jo køre rundt økonomisk, vi kan ikke give tilskud, så for det kan køre rundt økonomisk, så skal der være 70% tilslutning fra borgerne, og det har der ikke været. Og når jeg har været ude og ringe på døre og spørge folk, om de ikke kunne tænke sig at komme over på noget fjernvarme, så har de ikke troet på, at gassen stopper i 2035.
2: Tak for det.
1: Det har ikke været muligt at få et interview med den radikale klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa, som ellers er partifælle til Jeppe Trolle, og som han beder om at handle hurtigt, når det kommer til at give en melding om at udfase gas. Vandflyveren kan beholde sin plads midt inde i Københavns Havn til indtil midten af 2027. Fremtiden for flyveren skulle ellers afgøres på et møde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Københavns Kommune i aftes. Men medlem af udvalget Caroline Lindgaard fra Alternativet gjorde brug af sin standsningsret og sendte dermed beslutningen videre til borgerrepræsentationen. Det skete efter, at flertal kom med et nyt forslag om at forlænge den nuværende miljøgodkendelse for i mellemtiden at finde en ny placering. Men det kalder Caroline Lindgaard et kæmpe grønt svigt.
4: At et flertal har valgt at holde hånden under fossil luksustransport på københavnernes bekostning. Vi taler jo her om et fossilfly med plads til maksimalt 16 passagerer ad gangen på en af Københavns mest attraktive placeringer i vores fælles havn. Og københavnerne, de får så støjen og luftforureningen.
1: Mads Hvid er medlem af udvalget for SF, der blandt andre stod bag forslaget, og for ham handler det om at finde en balance, siger han.
5: Selskabet bag vandflyveren har en vision om en dag at kunne indføre elektriske fly på ruten, og det støtter vi helt vildt meget op om. Det kræver selvfølgelig også, at de kan få lov til at fortsætte i de næste par år. Og for at, ligesom at komme den vision i møde, så vil vi egentlig gerne hjælpe dem med at finde en placering længere ude i havnen.
1: Også Socialdemokratiet, Konservativ, Liberal Alliance og Venstre stod bag forslaget. Først skyder stedvis måske lidt regn, men det klarer op med tørvejr og en portion sol mellem 14 og 19 grader.
0: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Camila Cabello med Havana. 6 minutter over 7:30.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
0: Du er stået op sammen med Britt Berglund og Anders Ugilt. Vi sender live fra Landstingssalen på Christiansborg. Første tirsdag i oktober. Det er i dag, og derfor åbner Folketinget.
3: Hvordan smager velfærd før skattelettelser? Knaser det, eller sådan noget, der glider lige ned? Hvad med fleksibel pension? Er det sødt med sødt på? hvis regeringens 4 partier var kære, hvilke vil de så være? Vi har indhentet noget kompetent hjælp til den lille kagelej, som vi skal have i løbet af de næste minutter. Det er fra en mand, der om en måneds tid udgiver netop en bagebog, og som for 5 år siden vandt den store bagedysk. Seifert Christiansen, velkommen til.
4: Tak. Tak skal du have.
3: I sidste uge, der ringede jeg til dig og gav dig en opgave og sagde, du skal finde en kage til hvert af de 4 partier, der sidder i regeringen.
4: Mm.
3: Jeg har ikke hørt fra dig siden.
4: Nej.
3: Hvordan har det været?
4: Nej. Jeg synes, det har været sindssygt svært. Også fordi, at politik kan jo altså, meget hurtigt dele vandene hos folk. Og altså, tage noget, som samler folk, som kan ikke gøre, og så sætte det på et projekt. Det synes jeg har været sindssygt svært, så jeg har virkelig været i tænkeboks. Men jeg synes, jeg har fundet frem til nogle gode smage i samtlige partier. Så det...
3: Okay. Ja. Jamen, jeg er virkelig spændt på, hvad du har fundet frem til, det må jeg sige. Ja. Skal vi ikke bare tage den runde efter et stykke musik?
0: Jo, lad os gøre det.
3: Skal vi gøre det?
0: Om der er gåsebryst eller utællelagkage i morgenradion, ja. Det finder vi ud af efter Mille. Gør noget. Klokken, den er 7 minutter over 7:30.

0: 20 minutter i 8 denne tirsdag morgen. Vi har meget fint besøg af vinderen af den store bagedyst for 5 år siden, Seifer Christensen. Lige om lidt udgiver han en bagebog, og derfor så har du selvfølgelig, Seifer, været selvskrevet til at finde ud af, hvilken kage, der passer til de 4 regeringspartier.
1: Ja, og lad os begynde med det største parti, Socialdemokratiet. De gik til valg med 3 mærkesager. En urolig verden kræver tryghed og lederskab. Flere kriminelle udlændinge skal udvises. Og tryg velfærd for de yngste og de ældste. Hvilken kage, synes du, passer til Socialdemokratiet?
2: Jamen, jeg har valgt ikke en sådan revolutionerende kage, men jeg har valgt æblekagen. Det er en kage, som rigtig mange kender. De ved, hvad det er. Der er ikke noget nyt.
1: Er det den med flødeskum og noget?
2: Jamen, det er jo så, hvad man er til, for den kan fås i mange forskellige om. Så hvis du vil have lidt knas på toppen, så kan du lave en apple crumble. Hvis du vil have en lidt blødere, så kan du lave en bagt i noget frangipane med noget æble i, og du kan lave pocherede æbler. Så du kan lave den på mange forskellige måder, alt efter dit humør og dit sindstemning, kan man sige. Men den er tryg, den er velkendt, siger jeg i gåseøjne, og den kan smage rigtig godt.
1: Det var Socialdemokratiet. Ja. Så skal vi til SF. De gik til valg på velfærd før skattelettelser, tid og så det grønne, altså miljø, klima og natur. Hvordan smager det i en kage?
2: Ja, men der har jeg faktisk valgt at gå væk fra kageuniverset, men stadig holde mit bagværk, og så sagt surdej. Fordi surdejen, den kræver tid. Du har den her naturlige fermentering lidt tilbage til det hjemmelavede. Og du kan ikke forcere en surdej. Den skal have tid, og så kan den også blive rigtig godt, hvis du giver den den her tid og opmærksomhed og pleje, som den kræver. Ikke?
1: Okay. Moderaterne, de gik jo til valg på bedre vilkår for virksomheder. Fleksibel pension, den er spændt på, hvordan den smager. Bedre og hurtigere behandling, når det kommer til sundhed.
2: Ja, den synes jeg også har været. Det er faktisk en af de sværeste, synes jeg. Men der har jeg faktisk valgt en morgenkage, som ligger midt imellem det hele, føler jeg. Wienerbrød. Fordi wienerbrød, der er masser af lag, du kan folde ud. Du kan komme hvad som helst i den, og stadig få det til at smage godt. Og hvis alt går helt galt, så kan man altså kvante den til en romkugle dagen efter. Ikke? Så, men det er sådan en god blanding mellem en kage og et stykke brød, og den ligger sådan lige midt imellem.
1: Og så kan man selv vælge i virkeligheden, om man vil have noget syltetøj, eller man vil have noget creme.
2: Præcis, præcis. Og så kan du lave en god direktørsnegl også, hvis det er, eller en vinerstang, eller hvad man nu
1: lille
2: er til.
1: Lille glasur på.
2: Ja, en lille københavnerbirkes kan også noget.
1: Og det var en københavnerbirkes. Vi skal til det sidste parti, nemlig Radikale Venstre. De gik jo til valg på fuld grøn omstilling om 5 år. Børn og unges fremtid først, og så nej til remigration og højrepopulisme. Yeah. Ja, hvordan putter man det ned i en kage?
2: Jamen, der har jeg faktisk valgt en fransk klassiker, en fransk citrontærte, en lemon meringue, fordi der er noget teknik i at få det hele til at spille og til at snakke sammen. Du skal finde en god balance i alle elementerne, en balance mellem det sure og det søde. Og hvis det kommer til at kramme lidt over, og så kan den godt blive lidt for sur. Men det er sådan, der er noget teknik og noget håndværk til at få det hele til at spille op i en højere enhed, kan man
1: og
2: sige.
1: Du siger ikke, at Martin Lidegaard er sur. Det er ikke det, du siger.
2: Det var ikke det, jeg sagde.
1: Det var ikke det, du sagde. Godt, det var de 4 partier. Kan 4 kager kombineres i en, som så bliver sådan en regeringskage?
2: Jamen, det synes jeg på en måde. Og det, altså, nu har jeg valgt, hvis man skulle gøre det, så bliver det en god, gammel, klassisk lavkage. For mange er lavkagen lidt kedelig, men der er også noget, nu siger jeg, teknik og for at få en god lavkage til at spille i forhold til, hvis du har mange forskellige, hvad hedder det, konsistenser og smage og cremer, og så hvis du har en creme, der får blød, så falder lavkagen sammen, og hvis der er lidt for meget knas, så bliver det også noget juk, så det der med at tage de her 4 meget forskellige ting og få det til at spille sammen i en høj enhed i en lavkage, kan godt være et projekt, men hvis det lykkes, så kan det også blive godt.
1: Jeg skal ud og have en croissant nu. Jeg ved ikke, hvilken parti den lander så op af. Seifer, det var super spændende. Tusind tak, fordi du ville være med på den lille opgave.
2: Tak fordi jeg var.
0: Klokken den er blevet 16 minutter i 8, og morgentrafikken er lutter lavkage. Eller om der er kommet hår i marancen. Det finder vi ud af lige om lidt. Cecilie Kelsen giver os et overblik over morgentrafikken. Det er lige efter Cutting Crew, I Just Died In Your Arms.

Der er stadig lidt ekstra kø på Holbæk Motorvejen mod København mellem Torkildstrup og Roskilde Vest, og det skyldes et tidligere sammenstød, men der er ryddet helt op på stedet nu. På rute 211 Frederikssundsvej, der er der sket et uheld med en motorcykel i rundkørslen ved Udlejrevej. Meldingen er, at trafikken kan passere med forsigtighed, men det skaber en smule kø frem mod rundkørslen for jer, der kører i retning mod København.

0: Erika Jane, Death of Me, den er blevet 10 minutter i 8. Anders Ukilde og Britt Bavlund er stået op med dig live fra Christiansborg. Vi sender fra Folketingets åbning. Lidt tidligere på morgenen, der spurgte vi dig, der lytter med. Hvad gør du kun, når ingen andre kigger? Er det brun sukker? Er det dårlige julefilm? Eller spiser du ungernes slik ude på depotet? Britt, vi er ikke færdige med at stille det spørgsmål.
1: Nej, altså jeg har ikke engang briefet ham om, at jeg vil stille ham det spørgsmål, så jeg er spændt på, om han overhovedet vil svare, og hvad han så svarer. Jeg har fået fat på tidligere finansminister Bjarne Corydon, som jo nu er vores chef i huset, som generaldirektør for DR. Bjarne Corydon, hvordan er det allerførst for dig at være tilbage på Christiansborg?
2: Ja, det er meget dejligt. Det er jo sådan, det er jo sådan en festdag, det her for demokratiet, og så helt ærligt, så er det jo meget rart at være på hold med jer, i stedet for at være på den anden side af stregen. Så det er jeg glad for.
1: Ah. Nu flirter du vist. Vi har jo et lille morgenspørgsmål, vi har stillet vores lyttere med. Hvad gør du, når ingen andre kigger? Hvad gør du bag låste døre? Der er nogen, der har spist farin direkte fra posen. Der er nogen, der ser dårlige julefilm. Hvad gør du, når ingen andre kigger?
2: Jamen nu har jeg jo levet sådan et liv, hvor der har været nogen, der kiggede næsten hele mit liv, for jeg har fire børn, ikke? Jeg har fire børn, og nu er der kun en, der bor hjemme. Så der er nogen, der kigger på mig hele tiden. Til gengæld bliver man meget lidt genert. Så jeg tror, det mest umiddelbart pinlige det er, at jeg kan enormt godt lide at sidde med dynen rundt om mig i sofaen om morgenen. Så det, jeg synes, de er et ynkeligt syn derhjemme, men det giver mig sådan lidt tryghed, før jeg skal rigtig i gang.
1: Tak for det.
3: Her alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
4: Ny dramaserie.
5: Hvad er det, du vil spørge mig om?
6: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
5: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
3: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
6: Du blander alting sammen.
5: Det kan være, jeg gør det.
3: Men du har taget alt!
4: Høst. Når én beslutning splitter familien.
7: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
8: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
4: Fredag på DRTV.

0: The Weekend in Your Eyes. 4 minutter i 8. Britt Berglund, Anders Hughild, eller skulle jeg sige Britt og Bjarne, for du har lige haft kløerne i vores chef.
1: Det har jeg. Vores generaldirektør, ja.
0: Og spørgsmålet er jo, var han en krammer?
1: Jeg lagde an til det, men så...
0: Nej,
1: det gjorde jeg faktisk ikke.
0: Nå,
1: nej. Jeg synes ikke...
0: Du var med hånden?
1: Jamen, gjorde vi noget? Jeg tror ikke engang, vi gjorde. Jeg tror bare, vi lavede sådan en... Hej.
0: Nå, det var en...
1: Det var sådan en, du ved, hvor man lige nikker lidt. Hej.
0: Du skulle have sagt til ham, vi har gang i en der lydafstemning, hvor vi er ved at finde ud af, er du en krammer, eller er du ikke en krammer? Lige nu, der har 2 ud af 3 svaret, ja, jeg er en krammer, hellere et kram for meget, end et kram for lidt.
1: Christian fra Rødovre har sendt en opfølgende sms, savner coronatiderne, ingen kram, ingen håndtryk.
0: Ved du hvad, vi vil meget gerne høre, at du en krammer eller ej, det er inde i det her lyd, det foregår, vi samler op lige efter radiovisen. Den er vi klar med, efter vi har været i selskab med Madonna, Sabrina Carpenter, ja, de er også til Folketingets åbning med Bring Your Love.

0: Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Vi er klar til at bringe dig en helt frisk bagt omgang radioavis med nyt fra ind- og udland. Klokken, den er blevet 8.
1: Mange begynder at skrue op for radiatorerne i de her dage, og i en kvart million hjem sker det stadig med gas som varmekilde, trods politiske ambitioner om, at gassen skal ud. En ny rapport fra Kommunernes Landsforening viser, at halvdelen af kommunerne ikke regner med at få nye fjernvarmeprojekter på bordet i år. I nogle kommuner står der endda flere gasfyr end for 4 år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og det vil mange lokale gerne fortsætte med, for omstillingen er alt for dyr, lyder det fra blandt andre Uffe Frejdal, som bor til leje i Holbæk Boligforening, hvor han også er næstformand.
2: Vi skal skifte samtlige radiatorer i hele bebyggen. Vi skal investere ca. 30 millioner, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Efter den russiske invasion af Ukraine for 4 år siden, blev et bredt politisk flertal enige om et mål om, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Med det mål når man altså ikke, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening. Og det er alvorligt, siger Lone Loklind, der er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
3: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
1: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gassen. CPR-systemet er grundlæggende forældet, og det har vi vidst i en årrække. Sådan lyder det nu fra Rådet for Digital Sikkerhed og en række eksperter, efter det er kommet frem, at ukendte har haft adgang til næsten 9 millioner personers oplysninger. Jens Myhrup Pedersen er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet. Han peger på, at et af problemerne ved vores CPR-nummer er, at de 10 cifre på den ene side er helt private, men samtidig også noget offentligt.
4: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
1: Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at begrave CPR-systemet, men erkender, at gårsdagens hændelse er alvorlig og giver stof til eftertanke.
5: Det er klart, at det her for mig giver anledning til, at vi skal stille os selv de store spørgsmål omkring, hvad er i virkeligheden den fornuftige vej frem for CPR-systemet videre. Og det er derfor, jeg har bedt om at få en belysning af det.
1: Det skal være nemmere for lokale ildsjæle at få deres idéer ført ud i livet, så de kan udvikle byerne på landet, det mener regeringen. Den vil lave et kontor, hvor kommunerne kan få hjælp. Statsminister Mette Frederiksen peger på flere projekter, der er kommet i problemer på grund af regler og bureaukrati. For eksempel en sauna ved en vinterbadeklub ud til havet og en energipark.
6: Vi skal jo stadigvæk tage hensyn til de danske kyster, og vi skal stadig tage hensyn til miljøet, men vi skal tage et større hensyn til, at de lokale ildsjæle kan få lov til at folde sig ud.
1: Og politisk analytiker Pia Clod Munksgaard, du er med fra Christiansborg. Hvorfor er det vigtigt for statsministeren at komme med det her forslag netop nu?
7: Det er jo fordi, det er et tema, som optager alle 4 regeringspartier. Det kan du også se, når du læser regeringsgrundlaget. Så er det her med landdistrikterne et tema, som er vigtigt for de 4 regeringspartier. Og så er det jo i dag, hvor Mette Frederiksen skal holde sin første åbningstale i spidsen for denne her regering. Så det er også en strømpil på i forhold til, hvad det er, der kommer til at fylde for den sådan stadig lidt nye regering. Og så er det jo selvfølgelig også vigtigt for Socialdemokratiet, fordi de vil gerne være et bredt folkeparti, som også kan appellere til vælgere i landdistrikterne.
1: Så det her med at hjælpe lokale ildsjæle, det kan vel nærmest kun være en vindersag, eller hvad?
7: Ja, altså, der er jo næppe mange, der vil sige nej tak til, at der bliver luet ud i bureaukratiske regler og bøvl, der gør det sværere, for eksempel at udvide en sauna. Men der er nok også rigtig mange, der vil sige, at det her, det er slet ikke nok. Der skal simpelthen mere økonomi til, hvis man for alvor vil sikre, at der er vækst og udvikling i de steder i landdistrikterne, hvor udviklingen måske er gået lidt i stå.
1: Tak til Pia Clod Munksgaard med fra Folketinget. Og så er det jo i dag, Folketinget åbner, der er optagt allerede nu på P1 og P4, og fra kl. 10.30 også på DR1 og DRTV. Det holder mest tørt, og vi får nogen eller en del sol, men der bliver også skyer i perioder, og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. 14-17 grader i dag, og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind. Det er Camilla Mærsk, der er redaktør i dag.
8: Det her
9: er P4.

0: Scarlet Pleasure, What a Life, den er blevet 7 minutter over 8. Vi skal ud til dig, trafikken, Cecilie Kelsen.
1: Og der er nu tæt kø på rute 211 Frederikssundsvej i Ølstykke for jer, der kører i retning mod København. Det skyldes det her uheld med en motorcykel i rundkørslen ved Udlejrevej. Og det seneste, vi har hørt fra stedet, det er, der passeres med forsigtighed. Rute 6 mellem Ølstykke og Jyllinge. Her har vi fået et par meldinger om, at det er glat på vejen, særligt omkring Jyllinge, måske på grund af noget oliespild. Så vær lige ekstra opmærksom, hvis I skal den vej, Vejhjælp er på sagen.
2: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
0: Ja, første tirsdag i oktober, det er i dag, og derfor sender vi live fra Landstingssalen. Britt Berglund og Anders Ugilt er du stået op sammen med. Og nu hørte vi jo lige What a Life, og det er jo fra den film, der hedder Druk. Og det med at drikke, det kan være en last. Når Region Hovedstaden og Region Sjælland om et par måneder bliver til Region Østdanmark, så kan man næsten kalde den nye store region for syndens hule. Det er nemlig, ja, vi er i stedet, hvor der ryges og drikkes mere alkohol end i resten af landet. Man kan også have andre laster. Britt Berglund, jeg har sendt dig i kaffebaren.
3: Ja, altså, og jeg vil bare sige, jeg tager jo den ene, termokande efter den anden. 4, 5, 6, 7, 8, 9 termokander med kaffe, som er tomme. 10, 11, nej, der er sgu en her. 12, 12. Altså, jeg vil bare sige, lige nu, der har jeg fundet en termokande, og du skal ikke sige det til nogen. Det er jo virkelig noget, der går som varmt brød, fordi det brød, der så over på den anden side, jeg står lige uden for Landstingssalen, det er der slet ikke lige så meget run på, som der er på kaffen. Og det der med kaffe. Kunne du forestille dig, Anders Ugilt, en morgen uden kaffe?
0: Nej.
3: Jeg skal lige se det. Det er da Christian Rabier, der står her. Skal du have noget i kaffen?
4: Måske lige lidt mælk. Det er lidt op. Nogle gange mælk, nogle gange uden.
3: Okay, hvorfor skal du have mælk i dag?
4: Ja, det er faktisk lidt tilfældigt. Du spurgte lige om mælken, så kom jeg til at tænke på den.
3: Vi har talt med vores lyttere på P4 København om, hvad er det, man gør, som der ikke er nogen andre, der ser. Ikke? Altså, der er nogen, der ser dårlige julefilm. Ja. Der er nogen, der spiser farin direkte ud af posen med en teske. Hvad gør du, når ingen andre kigger?
4: Hvis jeg skal vælge mellem de to ting, så vil det være farin direkte ud af posen. Så spiser jeg børnene slikker også, hvis de kigger væk.
3: Tak skal du have, Christian.
0: Ja, sådan nåede det altså fra, kaffebaren ved Landstingssalen på Christiansborg her denne første tirsdag i oktober. Vi har taget festtøjet på. Godmorgen.

0: Forfra sårbar fra Hugorm, den er blevet 14 minutter over 8 efter 1. januar. Der bliver Region Hovedstaden og Region Sjælland slået sammen til en ny stor region, Region Østdanmark. Der er bare lige det, at vi i Region Hovedstaden, der drikker vi mest. Og i Region Sjælland, ja, der er der den største andel af rygere dagligt. Det bliver lidt en syndens hule.
1: Det gør det. Det er sundhedsprofilen, der viser det, som udkom sidste år, som jo har spurgt til danskernes vaner. Ikke bare danskerne, men rigtig mange tusind danskere. Det kan jo godt lyde mega festligt, men rygning og alkohol er jo sammen med fysisk inaktivitet en trussel mod vores sundhed, og måske også gør, at vi danskere vi dør for tidligt i forhold til andre. Det er jo ikke ny viden. Skiftende regeringer har gennem tiden strammet her og der og alle mulige andre steder. Leila Stockmar sidder i Folketinget, valgt for Enhedslisten, som er regeringens støtteparti. Velkommen til, Leila, til din egen arbejdsplads i øvrigt.
2: Tak for det.
1: Ja. Det er blevet forbudt at sælge nikotinprodukter, der lugter og smager af f.eks. frugt, for at gøre det mindre attraktivt at købe dem. Det er blevet dyrere at sælge alkohol, altså med bøder og smøger til børn og unge. Er det nok for at forebygge?
2: Ej, det er det jo åbenlyst ikke, når man ser på den sundhedsprofil, og de tal, I fremlægger jo for hele Danmark, men også til dels nogle meget ildevarslende tal for Region Hovedstaden og Region Sjælland, så går det jo stadig den forkerte vej. Så med de tiltag, der er blevet lavet ja, de seneste årtier jo også, så har de jo ikke virket nok efter hensigten, når vi ser på både særligt unge jo også, fordi det er jo der, vi skal gribe ind, hvis man skal usunde, hvad kan man sige, levemønstre til liv, så er det jo at sætte ind tidligt. Hvis de tiltag havde været nok, de strukturelle tiltag, så havde vi jo ikke set en stigning i andelen af unge, der drikker. At vi havde en trist førsteplads i Europa, og vi så et meget, meget voldsomt nikotinforbrug jo også af de her erstatningsprodukter for cigaretter hos unge. Så nej, vi har ikke gjort nok, og vi har ikke som kollektiv sat nok ind, både for at forebygge, men jo også i en industri, der lever af at producere afhængighedsskabende rusmidler kamp til streng.
1: Hvad kunne I godt hos Enhedslisten tænke, der kom til at ske?
2: Der er jo mange greb i værktøjskassen, der skal til. Altså først og fremmest så vi jo godt, at vi fik et forbud mod alkohol, der lå på 18 år. Punktum. At der ikke var undtagelser, og man ikke havde det her gradueret tilladelsessystem. Det har vi jo set. Det har vi jo andre lande i Europa. Og det er jo rimelig tydeligt, at når vi ligger på en trist førsteplads, hvad angår unges alkoholforbrug, og vi samtidig tillader unge at købe alkohol, når de er 15-16 år, så er der jo et åbenlyst åben dør at sparke ind i forhold til, hvad man har gjort i andre europæiske lande. Og så bliver vi nødt til at have en plan for at udfase de her vaping, nikotinprodukter, også meget mere ind over for at regulere markedsføringen, fordi rigtig mange unge, de tror ikke, at det er lige så skadeligt eller så skadeligt overhovedet, for eksempel at vape. Og der kan man, så tænker man, så kan man med god samvittighed skifte cigaretterne ud med at vape, men vi ved jo, hvor skadeligt det er for sundheden.
1: Men hvorfor kan vi ikke bare få lov til at gøre, hvad vi har lyst til? Hvis jeg har lyst til at ryge, så ryger jeg. Har jeg lyst til at drikke mere end 10 genstande om ugen, så drikker jeg mere end 10 genstande om ugen. Hvorfor skal I politikere bestemme det?
2: Altså, vi har jo også undersøgelser, der viser for eksempel, at der er rigtig mange unge, der gerne vil holde op med at bruge de her nikotinprodukter, men faktisk ikke helt oplever, at de har adgang til forebyggende tiltag, til afvænding, til rådgivning. Så hvad med i hvert fald, vi startede med at prøve at nå nogle af dem, der faktisk gerne vil ud af de her mønstre. Der er jo i hvert fald noget, der hedder frivillighed og et reelt ønske, hvor vi kan være mere imødekommende. Og så ved vi jo også det her med, at vi har en industri, der pusher noget, der er afhængighedsskabende. Og det er jo svært at forvente, at det enkelte individ skal komme ud af noget. Jeg siger ikke, at bare hvis man drikker lidt for mange øl om ugen, at man så er misbruger. Men hvis vi ved, at vi har en alkoholindustri, vi har en cigaretindustri, en nikotinindustri, der spekulerer også markedsføringsmæssigt i at fastholde, så bliver vi nødt til at sætte ind der.
1: Men hvor meget vil I presse regeringen? I er jo ikke en del af regeringen, men I er jo et støtteparti.
2: Vi vil presse regeringen rigtig, rigtig meget på det her, fordi et af vores grundprincipper i sundhedspolitikken, det er jo at bekæmpe uligheden i sundhed. Og der er en kæmpe social slagside i de her forhold. Vi ved, at børn, der vokser op i svære kår, der har udfordringer, forældrene, der har udfordringer, de har større chance for både at begynde at ryge og drikke tidligt. Så hvis vi satte ind med nogle strukturelle greb, der sørger for, at man satte ind med sociale indsatser også og tænkte helhedsorienteret i sundhed, så tror jeg, vi kunne nå flere og gribe dem, før man kommer ud i en uhensigtsmæssig brug af alkohol og cigaretter.
1: Og så bliver det spændende at se, når den næste sundhedsprofil den bliver lavet. Tak skal du have for besøget, Leila Stockmar.
0: Vi har spurgt Sundhedsministeriet, om sundhedsminister Ida Auken har haft mulighed for at stille op. Det har ministeren ikke kun henviser i stedet til Socialdemokratiets sundhedsordfører, det er Anders Kühnau. Han er på tjenesterejse og henviser så til forebyggelsesordfører i Socialdemokratiet, Trine Birk Andersen. Hun er også formand for Region Sjælland. Hun har heller ikke haft mulighed for at stille op. Nu, så er der Coldplay i din radio. Klokken,
3: den er 19:08.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR.

0: Katinkas bar, rolig, og med den, så er den blevet 8:54. Det betyder 8 minutter i, at Ida Schmidt, hun giver dig seneste nyt her fra den dejligste del af Danmark, nemlig hovedstadsområdet. Men Cecilie Kjeldsen, hun giver os lige et overblik over morgentrafikken.
1: Og vi starter endnu en gang på rute 211 Frederikssundsvej i Ølstykke, for brandvæsenet er i gang med at rydde op efter et oliespild i rundkørslen ved Udlejrevej. Og vi har også melding om, at rute 6 frem mod Jyllinge skulle være rimelig glat, så kør forsigtigt, hvis I skal den vej. Det trækker noget kø primært på Frederikssundsvej. Det er 2-3 km frem mod rundkørslen ved Udlejrevej. I resten af regionen, der er der masser af køkørsel, men heldigvis ingen større problemer at fortælle om.

0: men i 8 bydele er udbuddet mere end fordoblet siden begyndelsen af året. I København S er flest lejligheder til salg. De 4 planlagte projekter i Roskilde Kommune, hvor fjernvarmen skulle erstatte gas som opvarmning, er blevet lagt ned. Det er et krav, at 70% af de berørte husstande ønsker fjernvarme, og den opbakning er der ikke, når politikerne har talt med borgerne. Det siger Jeppe Trolle, der er radikal forperson for Klima- og Miljøudvalget i Roskilde Kommune.
1: Og når jeg så siger, jamen prøv at høre, der er et flertal i Folketinget, der har sagt, at vi får lukket for gassen, så siger de nej. Det tror vi faktisk ikke kommer til at ske. Og det har de jo fået ret i på den måde, at skiftende ministre fra den tidligere regering har været ude at sige, at nej, de tror ikke, vi behøver at lukke for gassen.
0: På landsplan forventer 60 kommuner ikke at godkende nye fjernvarmeprojekter eller behandle nye gaskonverteringsprojekter i 2026. I 15 af de kommuner siger man direkte, at årsagen er manglende tilslutning til udfasning af naturgassen fra borgerne. Lone Loklind er første viceborgmester i Frederiksberg Kommune og formand for KL's Kultur, Erhverv og Samfundssikkerhedsudvalg, og hun har 3 ønsker til Christiansborg.
2: At det både igen blev sagt højt og tydeligt, at gas til opvarmning skal udfases med 35, og vi vil også gerne have et stop for installation af spritnye gasfyr, og så vil vi også gerne have, at der skal være mere støtte at få de steder, hvor det faktisk bliver meget dyrt for borgerne at få skiftet.
0: Det har ikke været muligt at få et interview med den radikale klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa. Det lykkedes Høje Taastrup næsten at halvere de besparelser, som kommunen ellers stod over for. Det fremgår af det budgetforlig, som byrådet blev enige om i aftes. Oprindeligt skulle der spares 59 millioner kroner, men kommunen er nu altså endt på en besparelse på 34 millioner i næste års budget. At kommunen har kunnet nedjustere besparelserne skyldes befolkningstilvæksten, der har givet større økonomisk råderum, oplyses det. Velfærden for beboerne i Høje Taastrup kommer dog til at lide under sparekniven. Dog er konservativ borgmester Michael Siler lettet over, at man undgår de mest voldsomme besparelser. Det vigtigste er, at vi har undgået forslag om lukkeuger, reduceret åbningstid på daginstitutionsområdet, mindre rengøring på ældreområdet eller besparelser på skoleområdet, siger han. Først skyde og stedvis måske lidt regn, men så klarer det op med tørvejr og en del sol mellem 14 og 16 grader. Svag til jævn vind, den kommer fra vest og nordvest, og ved kysterne stedvis frisk vind. Den aftager efterhånden en smule. Ida Schmidt står for nyhederne.

0: Barbara Moleko, dum for dig. 6 minutter over 8:30.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
0: I dag der er det Britt Berglund og Anders Ugild, der er trukket i festtøjet første tirsdag i oktober. Det er lige med, Folketinget åbner til en ny politisk sæson. Britt, du står ikke ved siden af mig. Jeg har sendt dig ud i kaffebaren. Er du med mig?
2: Ja, det kan du tro.
0: Det er godt. Jeg har sendt
2: The struggle is real.
0: Ja, jeg sendte dig derud for lidt tidligere på morgenen. Der talte vi om, at man kan synde på forskellige måder. Nogle spiser brun farin, nogle ser dårlige julefilm. Rigtig mange af os drikker kaffe. Og du stod og rystede på en masse tomme kaffekander, termokander, lidt tidligere på morgenen. Har du fundet en enkelt en, der er fyldt endnu?
2: Nej, det er kommet dertil, Anders Ugild, at de termokander, der er 5 her, ja. 7, 9, 11, 13, 5, der er 16 kaffekander. Der er nogen, der demonstrativt har taget lån af dem alle sammen for at vise, at de er tomme.
0: Ved du hvad, så kan det være, at Tina fra Østerbro, hun har været forbi, fordi hun har sendt os en sms. Den går sådan her. Alle gode mennesker, som gerne vil gøre en positiv forskel for andre kaffetørstige, og de folk, som fylder termokanderne op på ny, de skruer lige proppen af, og så lægger den i åbningen, så ikke Britt Berglund og andre skal stå og løfte 12 kander, blot for at finde ud af, at de er tomme. Stakkels Britt! KH Tina fra Østerbro, som nærmest dagligt spiser en hel pose færdig poppet popcorn.
2: Okay, jeg elsker det med popcornene, men jeg tror også, at det der Trine, der har været forbi her, det... fordi der er taget lov af dem alle sammen.
0: Jeg tror, Tina, hun har taget turen fra Østerbro herinde på Christiansborg. Jeg står i Landstingssalen. Britt, du står lige ude foran.
2: Yes.
0: Skal vi ikke bare sige, du kommer lige tilbage til mig? Måske med en kop kaffe, hvis du kan finde
2: det. Jo, det skal jeg nok.
0: Ja, det er godt. Du kommer tilbage lige efter Katseje.

0: Animal fra Cat's Eye, 20 minutter i 9. Egentlig skulle det have været slut med at varme sig ved gasfyret i Roskilde Kommune. Men opbakningen blandt borgerne, de har altså ikke, den har ikke været stor nok. Og derfor der har kommunen nu endegyldigt lagt de fire planlagte projekter i graven. Og den situation, ja, den harmonerer faktisk meget godt med stemningen på landsplan.
1: En ny rapport fra Kommunernes Landsforening viser, at 60 kommuner at de ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter eller behandle nye gaskonverteringsprojekter, som det hedder på godt dansk. I år, ud af de 60 kommuner, der skriver 15 kommuner direkte, at årsagen er, at de ikke tror på, at de kan opnå den nødvendige tilslutning fra borgerne.
0: Isabella Søderstrøm, hun har været på besøg hos en gaskunde i Viby Sjælland.
2: Jeg er i strømpesokker her på badeværelset og kan mærke gulvvarmen, som kommer fra det gasfyr, der varmer boligen her op, som er tilfældet for mange omegnsbyer omkring Roskilde og Jeppe Trolle. Det er jo dit hus, vi er her i, og gasfyret det er cirka 10 meter fra os, sådan en hvid boks, der hænger ude på væggen. Og udover at være gaskunde, så er du også forperson for klima- og miljøudvalget i Roskilde Kommune for de radikale. Hvorfor ikke lykkes med at overbevise folk om, at de skal vælge den CO2-tunge gas fra og fjernvarmen til?
3: Jamen det er jo simpelthen fordi, at når jeg har stået og ringet på døren hos folk, så har de sagt, at vi tror simpelthen ikke på, at gassen bliver lukket i 35. Og det er jo ikke så mærkeligt, at de tror det, fordi at, hvad hedder det, Lars Aagaard, den tidligere energiminister, han stod direkte og sagde i medierne, at det kommer ikke til at ske. Så er det svært for mig at overbevise for nogen om, at vi slipper op, gassen slipper op på et tidspunkt, og det bliver rigtig dyrt. Samtidig så har faldet i pris. Nu begynder det at stige igen, men nu er det for sent. Nu har vi lukket vores gasprojekter, vores projekter om at omstille fra gas til fjernvarme i de fire omegnsbyer i Roskilde. Så vi når ikke vores klimamål.
2: Og vi ser jo udrulning af fjernvarme i andre kommuner, så hvorfor kan I ikke få det til at lykkes?
3: Jamen det er simpelthen fordi, der ikke er tilslutning til det, fordi folk ikke tror på det. Og det betyder så, at det klimamål, vi har i 2030, det kan vi simpelthen ikke nå, fordi at gassen den er CO2-skadelig, og vi har ikke nogen andre virkemidler. Så regeringen må i gang med nogle andre tiltag nu, fordi vi har lukket vores fire gasprojekter nu, altså hvor vi skal omstille til fjernvarme.
2: Folketinget åbner i dag, og Klima-, Miljø- og Forsyningsministeriet, der sidder nu din partifælle Samira Nawa. Hvad skal hun i din optik gøre for at få mere fod under omstillingen væk fra gas?
3: Jamen altså, der skal nogle virkelig drastiske virkemidler til nu, fordi som sagt er projekterne lukket, så det hele skal starte forfra, og det vil sige, at vi skal have virkelig gang i nogle drastiske tilskud, der gør, at det bliver attraktivt for folk at omstille, og ellers så må de lave noget andet, så må de jo lade landbruget eller transporten eller nogle andre betale for det her, fordi at gasprojekterne hos os, de er i hvert fald stoppet, og det kommer til at tage lang tid at sætte dem i gang igen.
0: Det her, det var altså Isabella Søderstrøm, der havde været en tur i Viby Sjælland. Det har ikke været muligt at få et interview med den radikale klima-, miljø- og forsyningsminister, Samira Nawa.
1: Vi har heller ikke set hende her. Vi står jo på landstingssalen på Christiansborg. Vi markerer Folketingets åbning. Der er efterhånden en del politikere, der har fået øjne. Jeg kan da se Inger Støjberg dukket op. Torsten Geil er lige kommet ind. Han skal være over hos P4 Østjylland, hvor han skal være med. Så er der Lea Wermelin. Hun står over ved P4 Nordjylland. Og så Morten Dahlin. Han står lige ved siden også. Han bliver ved at blive interviewet til Region Sjælland, eller til P4 Sjælland.
0: Der er der dit og slitter.

0: Det er et større oliespild, I skal være opmærksomme på rute 6 mellem Ølstykke og Vedelev ved Roskilde. Der er sat ind med en masse vejrensere, men det kommer altså til at tage tid at få renset vejen ordentligt. Og det kan betyde, at der vil være glat på rute 6 et godt stykke tid endnu. Der er også et lille stykke af rute 211 i Ølstykke, som er præget af oliespildet. Her er brandvæsenet i gang med oprydningen, og der er stadig et par kilometer kø for jer, der kører i retning mod København.
1: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
2: Kan dit feed gøre dig syg?
3: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
4: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
2: Og presset er svært at modstå.
3: Vendepunktet var at være ved at dø.
5: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
2: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Det her, det er Temper City med Self-Aware. Klokken, den er 10 minutter ind i en lidt særlig tirsdagmorgen, vi er stået op til. Det er første tirsdag i oktober. Det betyder, at Folketinget åbner. Britt Berglund og Anders Hugel sender fra Landstingssalen. Eller, ja, Anders Hugel sender fra Landstingssalen for Britt Berglund. Hvor står du?
1: Jeg står ude på gangen. Jeg står her. Jeg har fanget to politikertyper, kan jeg godt kalde det. Det er Morten Dahlin fra Venstre, og så er det minister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet. Og vi skal jo lige tale om den der afstemning, vi har haft i det her lyd, om du er en krammer eller en håndtrykstype. Morten Dahlin, er du en krammer eller håndtrykstype?
2: Ej, jeg er en håndtrykstype, og jeg giver et meget fast håndtryk.
1: Jeppe Bruus?
3: Jamen, jeg kan godt kramme, altså, men jeg er også, det er gået op for mig, da vi har stået og snakket lidt om det. Det er sådan lidt selektivt, på en eller anden måde. Så er jeg nok lidt begge dele.
1: Hvem krammer du?
3: Jamen, jeg krammer folk, jeg sådan kender, og som jeg er trygge ved at give kram.
1: Vil du kramme Morten?
3: Ja, jeg vil gerne kramme Morten, men nu her, altså når vi mødes på gangen her, så er det mere sådan et håndtryk, men altså, jeg kunne godt kramme Morten også.
1: Vil du kramme mig?
3: Jamen, vil jeg kramme dig? Jeg kan godt give dig et kram.
1: Vil du det?
3: Jeg er sådan bange for det.
1: Skal vi lave et kram?
3: Du får et kram.
1: Jeg godt, det var eddermame med et godt kram. Ja.
2: Jamen, når du nu møder Mette Frederiksen, er det så håndtryk eller kram?
3: Så er det faktisk kram.
2: Okay. Og jeg giver statsministeren hånd og ikke kram.
3: Men jeg tror heller ikke, jeg vil kramme Troels for eksempel. Så er det mere et håndtryk.
2: Ja, det vil jeg sige. Jeg tror ikke. Jeg tror Troels Lund, det er helt sikkert også et håndtryk. Men jeg er meget en håndtrykstype. Også fordi der er også færre. Altså, der er mindre risiko forbundet ved det. Der er ikke nogen, der bliver fornærmet eller føler sig krænket, hvis man giver dem et håndtryk. Så jeg synes, det er lettest med håndtryk.
3: Jeg vil lige stå snart. Altså, Søren Gade for eksempel. Han er en krammer.
2: Ja, det er han faktisk.
3: Altså, man får et kram af Søren Gade.
0: Ja. Britt.
2: Men spørgsmålet er jo, om altså, du krammer Søren Gade, eller om Søren Gade krammer dig.
0: Nej, men det er mest bare, jeg vil lige sige til dig inden i vores afstemning. To ud af tre har svaret, at du en krammer. Ja, hellere et kram for meget end et for lidt. Du skal lige sige til Morten Dahlin, han skal i gang med at kramme nogle flere, fordi det er det, der stemmer i. Det er der, vi er den her morgen.
1: Vores afstemning siger, to ud af tre siger hellere et kram for meget end et kram for lidt. Så hvis du vil have nogle stemmer, siger Anders Ugild, så skal du altså lære det der med at kramme.
2: Okay.
1: Har du lyst til at kramme mig?
2: Jeg kan godt give dig en krammer. Skal vi gøre det?
1: Ja.
0: Ja, det er en helt, tak. Helt særlig.
3: Så krammer jeg altså også lige Morten.
0: Vi sender live fra Christiansborg.
1: Ej, der bliver krammet for åben mikrofon.
0: Klokken, den er 7 minutter i 9. Det her, det er Ella Henderson.

Ella Henderson med Ghost. Thomas Hougaard, han har samlet det vigtigste fra ind- og udlandet til os. Han er klar med en radiovis lige om lidt. Vi nærmer os nemlig så småt klokken 9. Det er den om 3 minutter. Det er lige efter One Republic. Og den her, den hedder Need Your Love.

0: One Republic med Need Your Love. Vi er klar med en radiovis her i P4 morgen. Klokken, den er blevet 9.
1: CPR-systemet er forældet, og der er brug for et helt nyt. Sådan lyder kritikken nu, men sådan har det faktisk lydt i årevis.
2: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed.
1: Det her kunne måske lyde som et klip fra TV-avisen i går, men det er det ikke. Klippet er fra 2013, allerede dengang advarede eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed, altså om at vores nu 58 år gamle CPR-system ikke var tidssvarende. I går kom det så frem, at næsten 9 millioner CPR-numre indgår i et af de største brud nogensinde mod det danske CPR-system. Henning Mortensen, som er formand for Rådet for Digital Sikkerhed, ærger sig over, at han endnu en gang må gentage sin kritik og bekymring.
3: Vi håber, at der bliver lyttet denne her gang, så vi kan få pillet kønnet og fødselsåret og fødselsdatoen ud af CPR-nummeret, få et anonymt CPR-nummer og eventuelt simpelthen offentliggøre det. Så det er klart for alle og enhver, at det her det kan ikke bruges som en nøgle, det her kan ikke bruges til at bevise, at du er dig.
1: Et af problemerne ved CPR-systemet er, at det kan lade sig gøre at skifte et af de 10 cifre i et CPR-nummer, hvis det skulle blive stjålet. Det mener Jan Kostrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS.
4: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
1: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund vil have undersøgt sagen før, og derfor ikke er klar til at forholde sig til, om der er brug for et helt nyt system. Så er det en af de helt store dage inde på Christiansborg, hvor de tager hold på et nyt folketingsår. Det sker kl. 12, når statsministeren holder sin grundlovssikrede åbningstale, og så skal der også findes en ny formand for tinget. Udover et hav af politikere, så er der også borgere, der er mødt op og sidder med i salen. De stillede sig i kø fra tidlig morgen for at få billet til tilhørpladserne. Det lykkedes for blandt andre Liselotte Madsen fra Løkken i Nordjylland. Hun stillede sig i køen fra kl. 10 minutter over 4 i nat.
5: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og demokratiet det lever i Danmark.
6: Men kl. 4.10 alligevel?
5: Jamen, jeg skulle være sikker for at få en billet. Ikke også? Ja, så må man jo afsted.
1: Det var også vigtigt for Bente Buch fra Aalborg at få fingrene i en billet, og der er flere ting, hun er spændt på.
7: Allerførst så synes jeg også, at de skal sørge for at enes. Og så ligesom under covid, hvor de stod sammen, det gad jeg godt at se noget mere af.
1: Så skal der som sagt vælges ny formand for Folketinget efter Søren Gade. Det ser ud til at blive Moderaternes Henrik Frandsen, men det bliver uden alternativet stemmer. Til Ritzau skriver Alternativets Torsten Geil, at de ikke mener, at Henrik Frandsen har udvist god dømmekraft. Og Henrik Frandsen ærger sig.
8: Jeg ville da gerne have haft alternativt støtte, ligesom jeg også gerne vil have alle andre partier i Folketingets støtte, fordi jeg synes, det er vigtigt, at hvis man bliver valgt som folketingsformand, at man favner hele Folketinget. Ja. Det vil jeg også gøre alligevel, altså det kommer ikke til at ændre noget på det.
1: Den manglende tillid skyldes historier, som TV2 har bragt om en ejendomshandel tilbage i 2019, da Henrik Frandsen var borgmester i Tønder. Og du kan følge Folketingets åbning på P4 og på P1, og fra kl. 10.30 kan du også gøre det på DR1 og DRTV. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig, efter at elevorganisationer og fagforeninger har opfordret gymnasieelever til at fortsætte protesterne. I 3 uger har de demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger. Flere steder har protesterne endt i sammenstød med politiet. Og det kan også godt blive resultatet i dag, siger vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
9: Det her har udviklet sig fra at være frustrerede, især gymnasieelever, til også at blive en politisk kamp. Særligt en politisk kamp imod Macron-regeringen, en politisk kamp imod det, man synes har været en fiasko på mange velfærdsområder. Og så handler det også om, at der er præsidentvalg i Frankrig om bare et halvt år.
1: Ifølge de franske myndigheder er flere end 6.000 personer blevet anholdt, siden urolighederne begyndte, og mere end 5.000 er blevet tilbageholdt, de fleste er mindreårige. Samtidig er 215 elever, 85 skoleansatte og 715 betjente kommet til skade. For dem og for demonstrationerne har myndighederne lukket mere end 500 gymnasier og tilbudt eleverne handleplaner for at imødekomme deres krav. Men det er blevet afvist af eleverne, fortæller Stephanie Suryk.
9: De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines. Så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
1: Mest tørt vejr lover de også i prognosen i de nord- og østlige egne. Ellers så er kan det blive mere skyet og mod sydvest efterhånden også lidt regn, og så bliver det temperatur mellem 14 og 17 grader.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Selvom hun er svensk, så er hun selvfølgelig velkommen her i P4 Morgen. Robin, Dancing on My Own. Og så er klokken blevet 9:09.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen. P4 Morgen.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
0: Ja, Britt Berglund og Anders Ukild er stået op med dig. Og hvis vi kigger ind i vores DR Lyd-app, der kører en afstemning. Er du en krammer? 2 ud af 3 svar. Ja, hellere et kram for meget end et kram for lidt. Så vi skal rundt og kramme lidt her til Folketingets åbning den her første tirsdag i oktober.
3: Ja, jeg er kommet lidt for sent i gang med det. Lige før radiovisen, der fik jeg krammet Morten Dahlin fra Venstre. Og,
0: som ikke var en krammer.
3: Som ikke var en krammer. Jeppe Bro, som heller ikke var en krammer. Jeg fik et kram med dem begge to. Faktisk så fik jeg dem til at kramme hinanden. Nu har vi fået besøg af Marie Brixtofte, som sidder i Folketinget for Venstre i Københavns omegns storkreds, anden viceborgmester i Gentofte Kommune. Vi havde talt meget få sekunder, Marie Brixtofte. Så gav du mig en krammer?
4: Ja, selvfølgelig.
3: Hvordan har du det med kram?
4: Jeg elsker krammer. Jeg krammer stort set 100% af alle de mennesker, jeg møder.
3: Hvorfor?
4: Jamen, fordi vi skal kramme meget mere i det her samfund. Det er det, der forbinder os. Vi skal have øjenkontakt. Vi skal røre ved hinanden. Vi skal mærke hinanden. Vi skal være tætte. Og det udløser faktisk også et tilknytningshormon, som hedder oxytocin, som gør, at vi føler os mindre ensomme og holder lidt mere af hinanden. Og det kunne verden godt bruge.
3: Altså, nu mødte jeg jo din partifælle Morten Dahlin, der sagde, jeg er ikke en krammer, jeg giver hånd. Og jeg spurgte ham, vil du give mig en kram? Og det var lidt svært for ham at sige nej. Jeg tror, han gjorde det høfligt.
4: Han er også høflig.
3: Krammer du Morten Dahlin, når han er en håndtrykstype?
4: Ja, det synes jeg faktisk, jeg gør. Altså, hvis jeg lige skal ned på hans kontor, og han sidder ved sit skrivebord, så går jeg ikke hen, og så går stolen til side og krammer ham. Men står han op, så vælter krammet ind over ham. Det gør det.
3: Ja.
4: Jeg kan slet ikke lade være.
3: Og det er sådan, I jeres gruppe har talt om det der med at kramme, at det ikke noget, I skal gøre hele tiden?
4: Nej, altså, da jeg startede til gruppemøderne, så gik jeg jo rundt, og så skulle jeg kramme alle de andre 17. Og så fik jeg meget hurtigt at vide, at vi krammer ikke til gruppemøderne.
3: Godt.
4: Ja, og det var lidt underligt for mig i starten, fordi at, sådan, det var som om, man ikke sådan, ligesom havde hilst på hinanden. Så. Men nu forstår jeg det, for vi ses jo faktisk rigtig, rigtig tit, og det er jo bare et lille arbejdsmøde. Ja. Så det ville tage alt for lang tid, hvis vi 18 mennesker skulle kramme hinanden på kryds og tværs.
3: Ja, det vil også svare til Anders og jeg. Vi gik og krammede hinanden hele tiden. Det gider han heller ikke.
4: Nej, det er det.
3: Men vi skal jo slet ikke tale om det. Vi skal jo snakke om, at du er jo kommet ind med et parti, som lidt på en hård baggrund, kan man sige. Så skal vi ikke gøre det lige om lidt?
4: Jo, det kan vi godt. Det er godt.
0: Ja, det vender vi sammen med Marie Brixtofte fra Venstre. Derefter vi har været i selskab med Sienna Sparrow og Material Lover. Den er blevet 11:09.

0: Folketinget åbner i dag, for det er første tirsdag i oktober. Lidt af en festdag. Folk har taget det pæne tøj på. Skruer vi lige tiden tilbage til folketingsvalget, så var det ikke nogen festdag for partiet Venstre. Det blev til en decideret valglussing, for partiet Venstre mistede begge sine mandater i Københavns Storkreds og stod tilbage med nul.
1: Og nu har vi besøg af Marie Brixtofte fra Venstre, som også sidder som anden viceborgmester i Gentofte Kommune. Det er jo dit første folketingsår herinde som en del af Venstre. Hvordan er det med den baggrund, som Venstre kommer med lige nu?
2: Jamen, det var trist lige da jeg blev valgt ind. Jeg er rigtig gode venner med både Linnea og Jan E. Så faktisk både på valgnatten og hele dagen efter, indtil det gik op for mig, at jeg kom ind, der var jeg sådan helt ulykkelig. Og måske ugerne efter, der havde jeg faktisk også svært ved at være rigtig glad, fordi jeg følte, det var lidt uretfærdigt. Jeg havde fået en plads, når de ikke havde. Så jeg plejer at sige, det er lidt ligesom, hvis man er blevet kåret som håndboldspiller of the day, men ens hold har tabt. Yeah. Så er man jo heller ikke glad, fordi det er en holdindsats.
1: Og nu skal du jo så begå den holdindsats her på Christiansborg sammen med alle dine venstre kolleger. Hvordan skal I vende skuden?
2: Jamen, vi skal fortsætte med at lave det gode arbejde, som vi gør. Vi er jo Danmarks eneste rigtig liberale parti, og efterhånden kalder vi os også et liberalt velfærdsparti, som jeg synes har en god spilleplade. Og så er vi jo på en meget grønnere kurs nu, som jo også er det, vi skal i tiden. Altså, vi har jo måttet modernisere os, så jeg har en ukuelig optimisme og tro på, at vi er mega relevante, og lige om lidt, så bliver det godt igen.
1: Men hvordan er det her med også at være i et parti, hvor senest nu her inden for de seneste måneder, hvor der har været lidt splittelse? Og hvad er det med den der gødskningslov, og hvem stemmer hvad, og hvorfor, og hvem sidder på sine poster?
2: Det har været svært, altså klart. Men det er jo også et udtryk for, at vi er inde og rører ved noget, der gør naller. Altså, men også noget, der er nødvendigt. Det er, vi kan ikke komme udenom, at klima, natur og miljø er en license to operate. Altså, jeg er meget, meget lykkelig for den kurs, vi er på, og bakker fuldt op om Troels og Stephanie og hele ledelsen og den måde, de kørte på.
1: Og hvor håber du så ellers, at du og dit parti kan komme til at sætte nogle store, gedigende fingeraftryk?
2: Er du ved mig? Altså, nu er jeg jo blevet så heldig, at jeg er skatte- og boligordfører. Og der rakte jeg jo selv hånden op og tikkede og bad om det, det skulle man måske ellers ikke tro for en, der er kendt for at være psykolog. Men jeg er også økonom, og jeg elsker skat. Og det, jeg bringer ind i skatten, det er jo blandt andet at psykologvinklen. Altså det her med, hvad er det gør ved mennesker, når man ikke kan forstå sin skat, når man får urimelig skat, urimelig gæld, når man bliver fanget i alle mulige ting og sager. Skat kommer og tager ens penge, måske 115% skal man betale. Og det har der simpelthen ikke været fokus på, de her traumer, det sætter i folk. Så jeg har udnævnt mig selv til retssikkerhedsminister, faktisk uden at spørge om lov, men nu kalder Stephanie mig retssikkerhedsminister, så det, jeg tror, den er blevet godtaget.
1: Og lad os bare sige, der følger ikke nogen ministerbil med den ministerpost. Den er selvvalgt.
2: Jeg har fået DSB-togkort.
1: Du har fået togkort.
2: Ja, så retssikkerhed, skat, der kommer nogle gode ting og nogle dårlige ting i skatten. Så er der fokus på bolig, og der har vi jo desværre en rød regering. Vi vil gerne have flere, der ejer. Jeg er nervøs for, at de vil have flere, der skal leje. Og så skal vi fokusere på den skole, efter det, der er sket med PISA-resultaten.
1: Til allersidst. Tror du nogensinde, vi får et skattesystem, som vi kan gennemskue os, der bare er almindelige lønmodtagere?
2: Prøv her, jeg er så lykkelig for, at du stiller det spørgsmål. Udover retssikkerhed, så er det en af mine allervigtigste missioner. Det er at starte med helt provenyneutralt og lave et simpelt og enkelt skattesystem, som alle kan forstå.
1: Så du vil springe det i luften og starte forfra?
2: Ja, tak.
0: Der er nok at tage fat på, Marie Brixtofte, for dig og dine kolleger i Venstre. Tak for besøget og glædelig Folketingets åbning. Den er blevet 19 minutter over 9. Vi har inviteret Robbie Williams indenfor. Den her, den kender vi. Det er Angels.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd. Let's go.

Vi kender hende som Miley Cyrus. Nu, der kalder hun sig bare Miley. Det her, det var Bass Persuade lige her i P4 morgen. Noget af det, hun synger om, det er, de der børn, de kigger for meget ned på skærmene. De burde kigge ud af vinduet i stedet for. Spørgsmålet er, om statsminister Mette Frederiksen, hun har lyttet til Miley og Bass Persuade, inden hun har skrevet sin åbningstale. Det finder vi ud af i dag, for Folketinget holder nemlig første arbejdsdag efter sommerferien, og et af punkterne på dagsordenen, det er åbningstalen fra statsminister Mette Frederiksen. Det tager vi lidt senere på morgen. Nu, der tager vi noget, der er lige så vigtigt. Det er nemlig en omgang regionale nyheder fra Ida Schmidt. Det er lige efter TV2.

0: fra DR København.
1: Vandflyveren kan beholde sin plads midt inde i Københavns Havn indtil midten af 2027. Fremtiden for vandflyveren skulle ellers afgøres på et møde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Københavns Kommune i aftes. Men medlem af udvalget Caroline Lindgaard fra Alternativet gjorde brug af sin standsningsret og sendte dermed beslutningen videre til borgerrepræsentationen. Det skete efter, at flertal kom med

0: Og for at ligesom at komme den vision i møde, så vil vi egentlig gerne hjælpe dem med at finde en placering længere ude i havnen.
1: Også Socialdemokratiet, Konservative, Liberal Alliance og Venstre stod bag forslaget. Uklare meldinger fra den tidligere regering har skabt usikkerhed om nødvendigheden af at udfase gas i Roskilde Kommune. Sådan lyder kritikken fra Jeppe Trolle, forperson for Klima- og Miljøudvalget i Radikale Venstre i kommunen. Den kommer i kølvandet på en ny rapport fra Kommunernes Landsforening, som viser, at 60 kommuner ikke forventer at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. 15 kommuner angiver manglende borgertilslutning som årsag. Ifølge Nanna Bunde, medlem af Folketinget for SF og Klima-, Energi- og Forsyningsordfører, er kritikken berettiget?
2: Jeg mener, at der har været en stor uklarhed i mange år og en politisk væven på det her område. Derfor er det også rigtig vigtigt og meget tydeligt, at regeringen har en ambition og et mål.
1: Roskilde havde 4 projekter, hvor gassen skulle ud og fjernvarmen ind, men ifølge Jeppe Trolle er forbrugerne ikke blevet overbeviste om, at gassen forsvinder. Derfor håber han, at den nye regering er klar til at trække i arbejdstøjet. Og spørger man Nanna Bunde, er det arbejde allerede i fuld gang?
2: Nu har vi sat et mål, og samtidig så har vi fulgt det op af en varmepumpepulje, som er blevet hævet igen eller fyldt op igen med midler. Nu arbejder vi så på at finde en god model, som også er socialt retfærdig.
1: Det har ikke været muligt at få et interview med den radikale klima-, energi- og forsyningsminister Samia Nawa. Det er efterhånden klaret op de fleste steder med tørvejr og en del sol. Temperaturer mellem 14 og 16 grader, svag til jævn vind fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis frisk vind, der aftager. Ida Schmidt med nyhederne.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Noah Kagan med Stick Season. Den er blevet 6 minutter over halv 10.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
0: Ja, Anders

0: Ugilt og Britt Berglund, vi har placeret os på Christiansborg, hvor Noah Kaye han synger om Stick Season, altså en ny sæson, der starter efter Halloween, hvor alt det bliver godt og trist. Jamen så er første tirsdag i oktober startskuddet for en ny politisk sæson. Britt Berglund, du står med en af dem, jeg tænker, der er stærkt begejstret for dagen i dag.
1: Ja, det er Kåre Kvist, som vi alle sammen kender fra DR1, ham der laver hard talks med vores politikere. Kåre Kvist, vi skal tale hard talk lige om et øjeblik, men allerførst, vi har spurgt vores lyttere her til morgen, er de krammer eller håndtrykstyper? Er du en krammer eller håndtrykker?
2: Om hvad for noget, undskyld?
1: Er du en krammer eller håndtrykker?
2: Jeg er sgu nok en krammer, hvis jeg i 99% af alle tilfælde. Jeg vil sige, når jeg møder statsministeren lige sådan en interview, så er jeg en håndtrykker.
1: Og det gør du i aften.
2: Det gør jeg.
1: Klokken 21.25 på DR1, der skal du tale med statsministeren. Hvad skal I tale om?
2: Jamen, vi skal jo tale, altså noget af det, det er jo det, vi så skal se folks ud lige om lidt i hendes åbningstale. Men jeg tror godt, jeg tør næsten love, at vi skal tale om det, der optaget mange, nemlig at der bliver skåret i SU, og ikke mindst PISA. Den der test, som vil få nogen til at sige, at danske skoleelever eller folkeskolen er dummet med et brag. Hvad handler det om? Hvem har egentlig ansvaret? Og hvorfor bliver vi ved med at sige, at vi skal tale folkeskolen op, og vi skal have bedre resultater, og så har vi faktisk historisk dårlige resultater? Det er noget, vi vender. Så skal vi vende alt det der hedder velfærd, hvis man taler politikersprog, men som jo for os andre kan oversættes til sindssygt høje benzinpriser, de berømte priser nede i køledisken, der også virker meget høje, og alt det der skal vi også vende. Vi får med den ene hånd, der bliver taget med den anden hånd, i form af alle mulige indgreb, tjek, skattelettelser og det modsatte. Hvordan står sådan som dig og mig, Britt, egentlig vores privatøkonomi, når vi lægger det hele sammen? Det skal vi vende. Og så skal vi tale udlændingepolitik.
1: Undskyld, Kåre Kvist, du skal nå det der på 30 minutter. Hvordan vil du nå det på 30 minutter?
2: Vi afbryder hele tiden. Nej, det vil jeg gøre ved forhåbentlig at kunne... jeg har haft fornøjelsen i simpelthen mange år, gik op for mig, en 12-15 år, at sidde med den til hver tid, siden af statsminister før. Det var det Lars Løkke, jeg havde fornøjelsen af. Og vi prøver at lægge en plan, og så må vi se, om den holder. Vi prøver at holde en lidt stram plan, og prøver måske også nogle gange lige at korte dem af, så når de folder hele partiprogrammet, så vi får svar på vores spørgsmål.
1: Hvem er nemmest at interviewe? Er det Stauning eller Frederiksen?
2: Ja, den forstår jeg godt, den forstår jeg godt. Altså, jeg var jo ganske ung, da jeg interviewede Stauning.
1: Og øvelse gør mester, ved man.
2: Jeg vil jo lige sige, altså, nogle gange går jeg jo hårdt til de kære politikere, også i partidebatter, men jeg vil sige, det er faktisk altid en fornøjelse at interviewe dem, og det ender altid med apropos et håndtryk, og tak for kampen bagefter.
1: Tak for det, Kåre.
2: Det er meget tak.
0: Det er i aften kl. 21.25, at Kåre Kvist han møder statsminister Mette Frederiksen. Men allerede fra kl. 10.30, der tager Kåre Kvist ingen ringer end Jens Ringberg under armen. De følger hele dagen, og det er fra kl. 10.30 på DR1 og DR TV.

0: Søren Torpegård Lund med Festen stopper aldrig. Og det gør den så alligevel, for hele morgenen, der har vi sendt her fra Landstingssalen på Christiansborg, der har været et rand af politikere, af journalister og andet godt folk. Men Britt, de tynder efterhånden lidt ud i det.
1: Ja, festen den er ikke ved at slutte, men den er ved at flytte sig, fordi der er gudstjeneste. Det er jo noget, der følger med Folketingets åbning. Det er, at der er gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke. Og jeg så lige en kæmpe flok af politikere i alle mulige former og størrelser og farver og partier gå i samlet flok over mod Slotskirken, fordi det er noget med, gudstjenesten begynder vist nok nu. Og det vil sige, at her er virkelig også tomt. Jeg er gået ned ved det, der er hovedindgangen til Christiansborg, der hvor man kender den store trappe, hvor der også kan være nogle demonstrationer, og lad mig bare sige, der er fuldstændig stille. Nu kan jeg se, nu kommer Strange fra Liberal Alliance, han skal sikkert en tur over til gudstjenesten, kommer lige ned ad trappen, men ellers, så er her faktisk politiker dødt.
0: Jamen, spørgsmålet er, om vi så skal få samlet lidt op på det hængeparti, der hedder, du skal prøve at løbe op ad de trappetrin der. Jeg gjorde det sidste år, og jeg mærkede intet. Jeg havde hvilepuls, da jeg kom op. Ej, man må ikke løbe. Ja. Nu begynder min næse at vokse. Tak, Britt. Kom op ad trapperne, men gør det for slukket mikrofon.
1: Jeg er på vej.
0: Ja, det er
1: vej.
0: Godt. Sanne Salmonsen, hun har meldt sin ankomst i morgenradioen, og der er hun med, hvis du forstod. Klokken, den er blevet 17 minutter i 10 på den her lidt højhellige tirsdag morgen, som også bare er en almindelig

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lyngård. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
3: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
3: Idéer har løbet.

0: tonight or 55 years down the road.
1: Alex Warren, Carry You Home, 10 i 10 denne tirsdag morgen. Vi sender fra Landstingssalen på Christiansborg i anledning af Folketingets...
2: Læg mærke til, hvor stille der er blevet.
1: Skal jeg fiske?
2: Og det er, fordi de alle sammen er gået til Guds tjeneste.
1: Men vi er her stadigvæk.
2: Ja, det er vi.
1: Og der har været et spørgsmål, vi har forsøgt at finde et svar på, ved hjælp af vores lille afstemning inden i det her lyd af den hele morgen, nemlig, er du en krammer, der lytter med? Ja eller nej? Vi har et resultat.
2: Det har ikke ændret så meget i løbet af morgenen. Det har faktisk stort set ikke ændret sig. 2/3, 66% siger ja, hellere et kram for meget end et for lidt.
1: Så det vil sige, hvis du møder Bjørnebanden på din vej i dag, så er det 2 af 3, du skal kramme med den.
2: Præcis.
1: Møder du Anne, Sanne og Lis på din vej til arbejde i dag, så er det 2 af dem, du skal kramme.
2: Ja, er det chip og chap, så er det dem begge 2.
1: Er du matematisk student? Hvordan møder du...
2: Kan det overraske dig, hvis jeg siger, at jeg er slet ikke student?
1: Nej.
2: Der var nogle ting, der faldt på plads hos dig.
1: Fordi der er absolut ingenting, der trykker på den.
2: Er det nu, vi lukker afstemningen?
1: Jeg tror, vi siger, at vi lukker afstemningen. Tusind tak til dig, der har haft lyst til at lege med på den her lille billeg, der hedder Er du en krammer eller ej? 2 ud af 3 af os. Ja, vi er nogle krammere. Nu, der skal vi give et kram til kalasen. Det her, det er riv i mit hår. Og så får du en krammer, Britt.

0: Shakira og Sue. Vi nærmer os så småt klokken 10 efter Radioavisen. Der er der formiddag på 4'eren. Der er røde løber, der er champagnepropper, der er politisk glamour i formiddag på 4'eren.
1: De skal finde og hylde årets talent, årets holdspiller, årets fighter, årets mandlige og kvindelige hovedrolle i det, der hedder formiddag på 4'ens Folketings Awards Show 25-26.
0: Og det er på en dag, hvor Folketinget åbner til en ny politisk sæson. Det er kl. 12. Statsministeren holder sin åbningstale. Hvad der bliver sagt, kan du selvfølgelig følge med i, både her i radioen og på tv.
1: Og så bliver der stillet kritiske spørgsmål til den åbningstale i aften kl. 21.30 på DR1. Det er Kåre Kvist.
0: Lige om lidt radioavis, inden der er Nick og Jay. Rigtig god tirsdag.

0: Nick og Jay, KBH. Klokken er 10.
1: Det er første tirsdag i oktober, og dermed er den røde løber rullet ud foran Christiansborg, for om 2 timer bliver der ringet ind til det nye folketingsår. Der skal vælges ny formand for Folketinget, og statsminister Mette Frederiksen holder sin åbningstale, hvor hun vil præsentere regeringens planer for den kommende politiske sæson. DR's politiske analytiker Pia Glud Munksgaard peger specielt på et emne, der kommer til at fylde.
2: Allerede nu synes jeg, at jeg kan fornemme, at hele spørgsmålet omkring udlændingepolitik kommer til at fylde. Jeg er med på, at vi har begravet den et par gange, men jeg synes, det bliver ved med at dukke op igen.
1: Og så skal regeringen vende sig til, at den er en mindretalsregering.
2: Den kan ikke bare beslutte, hvad den vil. Den skal ud og finde et flertal, og lige om lidt skal der altså laves en finanslov. Men endnu mere spændende har regeringen planer om at lave en skattereform. Hvem skal være med til det? Kan de få de borgerlige til at gå med til den? Det slagsmål tror jeg også bliver rigtig spændende.
1: Og du kan følge Folketingets åbning på P4 og på P1 og på DR1 og DRTV. Trods politiske ambitioner om meget mindre gas og meget mere fjernvarme, er omstillingen gået helt i stå mange steder. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Det viser en ny rapport fra Kommunernes Landsforening. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og langt de fleste vil beholde dem. Blandt andet lejerne i Holbæk Boligforening, hvor Uffe Frejdal er næstformand.
3: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: For 4 år siden satte et bredt politisk flertal på Christiansborg et mål om, at det skal være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det mål når man ikke, konkluderer rapporten. Og det er alvorligt, siger Lone Loklint, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
4: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
1: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview. 2 personer er dræbt og 9 er såret efter et stort ukrainsk droneangreb i Moskva-regionen i nat. 650 droner blev sendt mod den russiske hovedstad, men ifølge Moskvas borgmester har Rusland neutraliseret størstedelen af dronerne. Det statskontrollerede russiske nyhedsbureau TASS skriver, at nattens angreb er det største i 2 år. Ukraine melder også om angreb den anden vej. I Zaporizhia oplyser den fungerende guvernør, at Rusland har angrebet en bro, der går over floden Dnepr. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4.
6: Du lytter
5: til Formiddag på 4'eren.

0: Mads Thyrsted.
1: Skole- og gymnasieklasser gør det, fodboldhold gør det i stor stil, man gør det i film og teaterverden. Og i dag, der gør vi det også her i formiddag på 4'eren, holder vores helt eget awardshow.
2: Yes! Det er stor prisfest i formiddag på 4'eren, og inden klokken den er slået 11, så har vi blandt andet afgjort, hvem der er årets holdspiller, hvem der er årets talent, hvem der er årets fighter, alt sammen inden for de år, der er gået i dansk politik.
1: Vi gør det selvfølgelig i bedste Hollywood-stil med rød løber, med champagnepropper, der springer. Og derfor skal vi selvfølgelig også kåre årets mandlige og kvindelige hovedrolle i dansk politik. Meget mere om det.
2: Det er jo første tirsdag i oktober, Louise. Det kan vi jo ikke løbe fra. Nej. Og så åbner Folketinget. De er i kirke, mange af dem lige nu. Men det er jo også en helt anden særlig dag.
1: Ja, det er jo dagen, hvor Charlotte fylder 46, hvor Lotte skal på kærestedag i Aarhus, og måske for første gang nogensinde får lukket kæresten med i letbanen.
2: Ja.
1: Og så er det jo også en tirsdag, hvor Michael har planer om at vinde den helt store gevinst i Eurojackpot.
2: 750 millioner.
1: Ja, på alle måder en stor, stor dag. Så velkommen indenfor til de suverænt bedste timer på hele døgnet. Og husk, du og din madpakke er altid velkommen i vores indbakke.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Folketinget åbner i dag. Og alle andre journalister, ja, de har deres øjne rettet på det kommende folketingsår. Vi gør selvfølgelig noget helt andet. Vi ser nemlig tilbage på det folketingsår, der lige er gået. Og fordi ligesom før politikerne får lov at tage hul på en ny sæson, så skal vi lige have afsluttet det seneste år ordentligt.
1: Jeg har været i kælderen.
0: Ja.
1: Jeg har fundet den røde løber.
0: Yes.
1: Den er rullet ud, og vi har lavet formiddags på Fierens eget Folketings Awards Show.
0: Vi skal finde og hylde årets talent, årets holdspiller, årets fighter, og så er der selvfølgelig hovedpriserne, årets mandlige og årets kvindelige hovedrolle i bedste Oscar-stil. Og her er formiddagens jury. Giv en kæmpe stor hånd til Pia Glud Mundsgaard og Jakob Bruun.
2: Mange tak, mange tak.
0: I kan begge kalde sig politiske analytikere, og mens Pia i flere år har haft sin dagliggang som journalist i DR, så har Jakob en fortid som rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Sammen udgør de to tredjedele af DR's politiske podcast Magten. Den kan du jo altid finde i DR Lyd. Men lige nu her, der sidder de altså klar til at uddele årets vigtigste politiske priser. Giv dem lige endnu en hånd.
1: Jakob og Pia, i bedste røde løberstil, så vil jeg starte med at spørge, hvem har designet det tøj, I har taget på i dag?
2: Det ved jeg ikke. Det var noget, der hang i skabet, men jeg kan fortælle, at jeg ser meget brun ud i dag.
0: Det er jo også en meget hot farve i øjeblikket, Pia. Hvad med dig, Jakob?
3: Ja, men det er valgt særligt til lejligheden. Det må jeg bare sige. Jeg har gjort mig umage længe. Det har hængt længere modnet hjemme i skabet.
0: Ja.
1: Ja. Jeg synes, du ligner dig selv. Men ja, det er jo også meget godt.
2: Nej, det synes jeg faktisk også.
0: Vi kan næsten ikke vente længere. Som lidt, så skal vi til formiddagens første politiske pris, men vi begynder med et stykke musik, fordi vi har bedt jer hver især om at pege på den sang, der bedst beskriver folketingsåret, der er gået. Der er blandt andet et bud på Igen og Igen. Men når vi kommer
1: igen, det er kommet med den begrundelse fra jer, at Igen og Igen, der vælger danskerne Mette Frederiksen.
0: Og lidt i samme dur kun for mig med Medina, fordi når man spørger Mette Frederiksen, hvem er statsministerposten til? Ja, kun for mig.
1: Så er der også det her bud. The Green Day, American Idiots. Jeg tror, mange sidder og tænker, yderlige ord er overflødige.
0: Og så er der det sidste bud. Toxic som et symbol på SVM-regeringen, der blev mere og mere giftig, som valget nærmede sig. Men Pia og Jakob, hvad er det, vi skal høre? Hvilket nummer opsummerer det seneste folketingsår allerbedst?
2: Jamen, det har været et svært valg, men valget er alligevel faldet på Green Day. Og det er jo, fordi hele spørgsmålet omkring USA, dramaet mellem Grønland, USA og Danmark, det fyldte rigtig meget udadtil, men det var også noget, der har optaget rigtig meget hos den tidligere regering og nuværende regering også. Så derfor så synes vi, at Green Day afspejler rigtig godt det seneste år.
1: Jakob, det var dig, der havde spillet Green Day ind. Hvorfor faldt tanken lige på det nummer?
3: Ja, men altså, amerikanerne har jo valgt den præsident, de har, men det er vel nemt at se her fra Danmark, at det er nok ikke lige ham, særlig mange også ville have valgt, og han har medført uendelig meget ballade. Så American Idiot, det er meget passende og markering af det år, der er gået.
0: Vi skal have uddelt priser om lidt, men lad os først få den. American Idiot med Green Day.

0: en skattejagt.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh nej, hunden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drømskat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Det er blevet tid til den første pris i formiddag på Fierens Folketings Awards Show 2025-26. Vi skal have afsløret, hvem der får titel som årets talent. En pris, der gives til en politiker, der har brudt gennem lydmuren i det folketingsår, som er gået, men også som samtidig har potentiale til at kunne nå endnu længere ud på den politiske stjernehimmel.
1: Og juryen er Pia Glyd Munksgaard og Jakob Brun fra den politiske podcast Magten. Pia og Jakob, vi er ikke løftsløret for de nominerede til prisen som årets talent.
2: Det vil jeg meget gerne, Louise. Den første nominerede til årets talent, det er Signe Munk fra SF. Nyudpeget minister, central i partiets regeringsforhandlinger, en af bagmændene bag deres flotte valg. Og tydeligt kronprinsesse i SF. Så Signe Munk fra SF som et af årets talentnomineringer.
3: Og næste nomineret er Christina Kryziak Hansen, som jo er dronning af Holbæk, men hun er også nykåret næstformand i Socialdemokratiet. Og der er altså nogen, der hvisker i krogene om, at hun måske en dag kunne blive formand for Socialdemokratiet. Så også et stort talent her.
2: Tredje nomineret, det er Mads Strange, Liberal Alliances skarpe debattør. Han formår for folk til både at være med og mod ham. Han er belæst, han er dansk politik svar på Christoffer, og han er en, der fylder meget både i nutiden og kommer til at fylde meget i fremtiden. Så Mads Strange fra Liberal Alliance.
3: Sidste nomineret i kategorien Årets Talent, det er Anna Bjerre fra Alternativet. Tidligere aktivist, hun har markeret sig på klimadagsordenen. Hun kan også skabe opmærksomhed omkring sig selv, og så er hun sådan en lidt anderledes type her på Christiansborg.
1: Nu er det helt store spørgsmål, svaret vi alle har ventet på. Hvem skal have prisen som årets talent?
4: And the Oscar goes to...
2: Og årets talent i dansk politik 2026, Mads Strange fra Liberal Alliance.
1: Mens Mads Strange altså kan lade sig hylde, så begynder vi så småt at gøre plads til en omgang regionale nyheder. Men bliv endelig hængende, fordi vi skal jo have fundet ud af, hvem der får priserne som årets holdspiller, årets fighter i dansk politik 2025-2026, inden vi altså gør klar til formiddagens hovedpriser. Hvis du får

0: Klokken ved 10:30, vi skal regionalt.
1: Nyheder fra DR København.
2: Løbet er kørt for mere fjernvarme i Roskilde Kommune, så kontant lyder det fra Jeppe Trolle, der er radikal forperson for Klima- og Miljøudvalget. Og Roskilde står ikke alene. En ny rapport fra Kommunernes Landsforening viser, at 60 kommuner ikke forventer at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. 15 kommuner angiver, at årsagen er manglende tilslutning fra borgerne. Roskilde havde 4 projekter, hvor gassen skulle ud og fjernvarmen ind, men forbrugerne er ikke overbevist om, at gassen forsvinder, siger Jeppe Trolle.
3: De tror simpelthen ikke på, at gassen bliver lukket, og når jeg så siger, jamen prøv at høre, der er et flertal i Folketinget, der har sagt, at vi får lukket for gassen, så siger de nej, det tror vi faktisk ikke kommer til at ske.
2: Forpersonen mener, at uklare meldinger fra den tidligere regering har skabt usikkerhed om nødvendigheden af at få udfaset gas. Derfor har han en klar opfordring til sin partifælle klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa.
3: Det skal gå stærkt, og det skal være nogle meget tydelige udmeldinger, som vi kan sige til vores borgere, at det her det hænger sammen økonomisk for jer, og at der er ikke nogen tvivl om, at det her kommer til at ske. Der er simpelthen noget for meget uklarhed og uld i mund, og det håber jeg jo meget, at nu er der kommet en ny regering, der er mere grøn, at så kommer der nogle meget klare udmeldinger.
2: Det har ikke været muligt at få et interview med

0: Louise og Mads.
1: Endnu en gang stort tillykke til Mads Strange fra Liberal Alliance, der lige før de regionale nyheder vandt prisen som årets politiske talent her i formiddag på Fierens Folketings Awards Show 2025-2026.
2: Mens mange af de andre journalister, de kigger på det kommende folketingsår, så er vi jo gået i gang med at hylde det år, som er gået i dansk politik. Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun, I er jo begge to en stor del af vores podcast om dansk politik, magten, og I er også begge to politiske analytikere. Som politiske analytikere, hvad har det været for et folketingsår, som nu snart er gået?
3: Jeg synes, at noget af det, jeg husker tilbage på, det var, hvordan SVM-regeringen ligesom gik op i limningen, og at det, der havde været et samarbejde og et velfungerende samarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre, blev mere og mere betændt, og så brød det jo bare ud for fuld skrue under valgkampen, som jo virkelig blev giftig, også i et omfang, som jeg i hvert fald ikke lige havde set komme.
1: Hvad siger du, Jakob?
4: Ja, så havde vi et år, hvor der var ikke bare et, men flere valg. Altså, der var både et folketingsvalg og et kommunalvalg, og for os sådan politiske nørder, så er valgkampen, det er bare højdepunktet. Så der var også masser af sjove ting at rive i at tale om.
1: I er jo netop, fordi I er store politiske nørder, hidkaldt som den benhårde, men også fair jury her
2: og
1: ved
2: dygtig.
1: Vores store og dygtig awards show. Og nu er vi nået til prisen Årets Holdspiller. En pris, der gives til en politiker, der tager de svære opgaver i pressen, forsvarer partiet i møje, så jeg altid bakker op om de andre. Prisen går til ham eller hende, der måske ikke altid får den opmærksomhed, som vedkommende fortjener. Vil I to ikke løfte sløret, for de er nomineret til prisen som Årets Holdspiller?
3: Jo, første nomineret, det er Venstres Marie Bjerre, ordfører for Miljø og Natur, og dermed skydeskrive for alt det, der gør rigtig ondt i Venstre lige nu.
4: Og den anden nomineret, det er Moderaternes gruppeformand, Morten E.G., og især for at bringe lidt godt humør ind i regeringsforhandlingerne, vil introducere dansen om en lille and med vinge foran statsministeren.
3: Og den sidste nomineret her, det er Pelle Dragsted, politisk ordfører for Enhedslisten, som jo i sidste ende valgte at støtte en regering, selvom den indeholdt både lykke og en masse skattelettelser. Der tog han også lidt ind for holdet.
2: Og hvem skal så have prisen som årets holdspiller?
5: And the Oscar goes to...
3: Det får Marie Bjerre, ordfører for Venstre, som har taget mange...

0: hårde debatter, og der er endnu flere hårde kampe forud.
1: Er hun, Marie Bjerre, i virkeligheden sat på en af de aller sværeste poster, der er lige pt. I Folketinget?
2: Ja, det er hun, altså fordi Venstre er ude på den der berømte rejse, hvor de skal være lidt mere grønne, og Marie Bjerre bliver ansigtet på den, og det gør hende helt central, men det gør også, hun får godt nok meget modstand hos sin eget bagland, så hun kæmper en brav kamp.
3: Og for det vinder hun altså prisen som årets holdspiller. Kæmpe tillykke til Venstres Marie Bjerre. Om lidt, der skal vi til en meget, meget prestigefuld titel den her formiddag. Årets fighter. Men først så tager vi Jung. Jeg skal nok vente, hedder den.

0: Velkommen tilbage til formiddag på 4'ens Folketings Awards Show. Stadigvæk med den benhårde og meget, meget kompetente duo bestående af de politiske analytikere Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun, som vi kender fra Magten. Pia og Jakob, vi kigger selvfølgelig tilbage, men vi kan jo ikke lade være med at have et enkelt lille halvt øje rettet fremad. Hvad for et folketingsår går vi i møde, tror I? Hvad kommer vi til at snakke om til næste års awards show?
1: Jeg tror, vi skal lige til at vende os til, at vi har en regering, der er en mindretalsregering, som ikke bare kan beslutte det hele selv, men som skal ud og finde flertal. Og det tror jeg bliver rigtig spændende i forhold til spørgsmålet om skattepolitik. Regeringen vil jo gerne lave en skattereform, men altså deres støttepartier, altså Enhedslisten og Alternativet, så de har brug for de borgerlige partier her. Hvordan får de det puslespil til at gå op? Det tror jeg bliver spændende.
2: Hvad kigger du på, Jakob?
3: Ja, det kan være, at vi skal have sådan næste år, kan være, vi skal have sådan en pris for årets brandslukker. Altså, hvornår der ligesom gået tilstrækkeligt meget ild i det der forhold til støttepartierne, til at man skal have nogle fredsbevarende styrker sendt ind. Ja. Det bliver der brug for i år. Det har vi vendt os af med.
4: Hvem er Folketingets NATO?
3: Ja, præcis.
0: Årets brandmand. Jamen, jeg synes, der er mange gode kategorier.
2: Det er jo godt, vi allerede nu idéudvikler på næste år.
0: Det er super,
2: show.
0: Også at vi ikke får Pia og jeg op til allerede nu at sætte kryds næste år, når vi gør det igen.
4: Vi skal jo have fundet vinderen af prisen årets fighter. Hvor vigtigt er det egentlig at være en fighter, hvis man vil have succes i Folketinget i dansk politik?
1: Det er jo alt afgørende, altså, fordi du vil møde dårlige sager, og det handler også om at stå tidligt op og gå sent i seng. Altså, der er ikke nogen pauser nu, og sociale medier kører hele tiden, så hvis du ikke har blod på tanden og tør kaste ind i de der slagsmål, så kommer du altså ikke så langt.
4: Årets fighter er en pris, som gives til politikeren, der aldrig giver op, selvom det ser svært ud. Politikeren, der kommer først og går sidst fra Christiansborg, og som langsomt, men slidsomt arbejder sig frem til magten, og har fighterevnen til også at bevare magten. Pia og Jakob, hvem er de nominerede?
3: Ja, vi har tre nominerede, og den første, det er det mest hårdarbejdende menneske på Christiansborg. Tidligt op, sent i seng, Venstres formand, Troels Lund Poulsen, som kæmper med partiets 150-årige historie og sikrer, at det ikke er ham, der lukker og slukker butikken. Så han har en stor opgave foran sig.
1: Og den næste nominerede, det er en anden formand, nemlig Morten Messerschmidt, som jo virkelig har formået at genskabe Dansk Folkeparti, og det går jo kun én vej for Dansk Folkeparti lige nu, og det er fremad.
3: Og den sidste nominerede, det er Konservative Folkepartis Maja Mercado. Enormt vældigt folketingsmedlem, som har kæmpet sig tilbage fra en meget, meget alvorlig kræftsygdom, og som nu begynder at have sin hverdag på Christiansborg igen, og som får masser af knus og kram fra kollegaerne hen på borgen.
4: Det var altså de nominerede, men hvem skal have prisen som årets fighter?
5: And the Oscar goes to...
1: Det gør... det bliver... Morten Messerschmidt, der får den. Det er jo tre stærke kandidater, men vi har altså valgt at pege på Morten Messerschmidt, også fordi vi tror, han kommer til at få en rigtig central rolle i denne her regeringsperiode, og han bliver jo totalt afgørende for dynamikken i Blå Blok også.
0: Stort tillykke til Morten Messerschmidt. Det tror jeg faktisk, Morten, han er meget glad for den pris.
1: Ja, det vil ikke
0: være det. På kaminhylden hjemme, så ham og Dot kan kigge på den, når de sidder der og kigger ind i flammerne fra pejsen.
4: Om lidt, der skal vi til formiddagens hovedpriser.

0: lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: lytter til formiddag på 4'erens Folketings Awardshow 2025-2026. Vi har rullet den røde løber ud. Vi kigger tilbage på folketingsåret, der er gået. Og nu skal vi jo have kåret årets mandlige og kvindelige hovedrolle. Giv for sidste gang i aften en kæmpe stor hånd til juryen Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun. Pia og Jakob, hvem er de nomineret til årets mandlige hovedrolle?
1: Det har været en hård kamp til årets mandlige hovedrolle. Vi har to stærke nominerede. Den første nominerede, en af de helt store stemmestuer på Christiansborg. En skikkelse, der er fyldt meget i Venstre, i Vestjylland. Folketingsformand, som slutter hvervet i dag simpelthen, og som lige har fået et stort portræt hængt op herinde på Christiansborgs gange. Det er Venstres Søren Gade.
2: Og den anden nomineret i denne her kategori, det er Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne, som jo var for et års tid siden helt nede at skrabe i meningsmålingerne, men som jo har rejst sig igen, som spillede en hovedrolle i denne her konflikt med USA. Han har iført sig jakkesæt og pibe, og så kender vi ham jo nu som geden Goat. Goat is back.
0: Og hvem der skal have prisen som årets mandlige hovedrolle, skal vi afsløre nu.
3: And the Oscar goes to...
1: Det er Lars Løkke Rasmussen. Det er geden.
0: Ja, kæmpe tillykke til Lars Løkke Rasmussen.
1: Ja, og vi skal da lige
0: Jacob,
1: høre...
0: Hvorfor bliver det lige netop ham?
1: Ja, men det gør det, fordi han fik sit parti tilbage fra sådan lige balanceret på spærregrænsen. Han gik op mod, i starten hørte vi jo Green Day, American Idiot, han gik op mod Trump og gjorde det både til sin egen og til regeringens sag og landede en fremragende aftale, som både er god for Danmark og Grønland. Så det har været et fantastisk godt år for Lars Løkke Rasmussen.
2: Og så må man jo også bare sige, at han er endt i regering igen, altså, og det er jo også en bedrift, må man sige.
4: Findes der nogen, der kunne lave sådan et nummer ud over Løkke?
2: Altså, Løkke er jo bare en særlig karakter herinde på Christiansborg. Altså, han viuler lidt støv op, hvor han befinder sig, og det er jo altid dejligt som journalist at kunne gå til ham.
0: Og så skal vi til det. Hvem er de nomineret så til årets kvindelige hovedrolle?
2: Jamen, der har vi også to stærke nominerede. Den første faktisk ikke nødvendigvis for det gode, vil hun nok mene, men SF-formand Pia Olsen Dyhr, som jo har haft en målsætning de seneste mange, mange år, og det er, at SF skulle i regering igen. Det kom hun også. Desværre endte hun også som hovedrolle i sin egen gyserfilm. Men alligevel, Pia Olsen Dyhr er nomineret.
1: Og den anden nominerede, svær at komme udenom, igen med nephews ord, statsminister Mette Frederiksen. Altså, det begynder at blive historisk. Hun er nu tager hul på sin tredje periode som statsminister, og hvis hun holder den her periode, så passerer hun 10-årsmærket. Det er meget, meget, meget få statsminister i Danmarks historie, der har gjort det. Så Mette Frederiksen er selvfølgelig en af vores to nominerede til årets kvindelige hovedrolle.
4: Og vinderen af årets kvindelige hovedrolle er...
3: And the Oscar goes to...
2: Ja, men det bliver, og et stort tillykke til Mette Frederiksen, som kan få denne her fornemme pris.
4: Var det svært?
2: Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg lige præcis, at den her pris måske ikke var så svær, fordi det er bare imponerende af Mette Frederiksen, at hun igen kan indtage statsministerposten i spidsen for den tredje regeringskonstellation. Altså, så kan det jo godt være, at Socialdemokratiet fik et helt elendigt valg, og at det var det tredje dårlige valg i træk med Mette Frederiksen som formand. Men altså, så længe Socialdemokratiet har statsministerposten, så er Socialdemokraterne ret glade.
0: Kæmpe, kæmpe tak til formiddagens politiske jury, Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun. Jeg synes lige, skal han klapsalve mere. Kan I have en rigtig god dag inde på Christiansborg?
2: Ja, det kan vi i hvert fald. Tak for det.
4: Tusind tak for at være med, begge to.
0: Vi glæder os til næste afsnit af podcasten Magten. Den udkommer... Det er lyd på torsdag. Monika, der også er lidt om Folketingets åbning.
4: Det
0: måske også
4: et
0: awardshow.
4: Måske også et ord om formiddag på 4'ens awardshow. Hvem ved?
0: Efter radioavisen, der zoomer du og jeg, Mads, alene ind på den tale, Mette Frederiksen meget snart skal holde i Folketingssalen.

0: Stort tillykke til alle prisvinderne ved formiddag på Fierens Folketings Awards Show. Nu virer vi pladsen for en kort stund for Radioavisen. Klokken er blevet 11.
1: Om en time bliver der ringet ind til det nye folketingsår, og Christiansborg er i festtøjet, og om lidt ankommer kongeparret. Statsminister Mette Frederiksen skal holde sin åbningstale, hvor hun vil præsentere regeringens planer for den kommende politiske sæson. Og det er en særlig dag, siger Liselotte Madsen fra Lykken i Nordjylland. Hun havde stillet sig i kø fra lidt over 4 i morges for at få fat i en af billetterne til tilhørpladserne.
2: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og demokratiet det lever i Danmark.
0: Men klokken 4:10 alligevel.
2: Jamen, jeg skulle være sikker for at få en billet. Ikke også? Ja, så må man jo afsted.
1: Og ude på Slotspladsen er der traditionen tro flere demonstrationer, hvor der blandt andet bliver råbt løftebrud. For flere studerende er mødt op, fordi de er vrede over, at regeringen vil fjerne SU'en til mange hjemmeboende studerende.
3: Vi håber, at det giver lidt stof til eftertanke, og at de for en gang skyld lytter til os elever og studerende.
1: Lød det fra Tilde Viborg, der er næstformand i sammenslutningen af handelsskoleelever. Du kan følge Folketingets åbning på P4 og P1 og på DR1. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTuber og streamer herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponseret flere af Rasmus Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamerens seere er børn og unge under 18 år.
4: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
1: Og Forbrugerrådet Tænk mener, at det handler om at beskytte børnene.
4: Så det her er også et forsøg fra vores side på at sætte nogle hegnspæle for, at loven skal overholdes, også på sociale medier.
1: Siger Vinnie Gråsbøl. DR Nyheder har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Rasmus Søndergaard og Red Bull. Israels forsvarsminister Israel Katz har bedt militæret om at øge sit beredskab og være indstillet på et hvert scenarie i Gaza i morgen, hvor det er 3-årsdagen for Hamas terrorangreb den 7. oktober 2023. Det skriver avisen Times of Israel. Ifølge forsvarsministeren indikerer efterretninger, at den militante islamistiske bevægelse har til hensigt at forsøge at udføre angreb mod israelske styrker i Gaza i morgen. DR Nyheder har ikke adgang til de efterretninger, Israel Katz henviser til, og kan derfor heller ikke verificere dem. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4.

0: Tyrsted.
1: Jeg synes, vi fik rundet det folketingsår, som jo nærmest er forbi lige om lidt. Når Mette Frederiksen holder åbningstalen, så starter det nye år jo. Jeg synes, vi fik rundet det gamle år godt af med vores eget awardshow med den meget, meget dygtige og kompetente duo, Pia Glød Munksgaard og Jacob Brun fra Magten.
2: Ja, de uddelte jo priserne. Vi kalder det jo formiddag på Firens Folketing Awardshow 2025-2026.
1: Ja, flot mundret navn.
2: Ja, det er vi altså rigtig gode til at lave, de der mundrette navne.
1: Ja, det kan vi bare.
2: Så endnu en gang kæmpestort tillykke til Mads Strange fra Liberal Alliance, ja, der jo blev årets talent.
1: Så er der Marie Bjerre fra Venstre, som jo tager en stor kamp omkring den her klima- og miljøpolitik og landbruget. Hun blev årets holdspiller.
2: Og Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti, der vandt prisen som årets fighter.
1: Lars Løkke Rasmussen, Moderaterne, udenrigsminister, årets mandlige hovedrolle.
2: Ja, og Mette Frederiksen, statsminister for Socialdemokratiet, årets kvindelige hovedrolle. Kan du ikke lige smide sådan en klapsalve på?
1: Jo, det kan jeg let.
2: Kan
1: jeg
2: ikke lige
1: finde en rigtig klap? Det er de fortjent.
2: Ja, det synes jeg altså. Det er jo fair and square. Der var nomineret, og så var der nogen, der skulle vinde.
1: Jo, og så har vi jo allerede fra Jacob Brun fået bud på en ny kategori til næste år.
2: Årets brandslukker.
1: Yes.
2: Ja.
1: Fordi Jacob, han tror jo, at der kan blive meget travlt med at slukke de ildebrande, der opstår, når der bliver sprækker mellem regeringen og støttepartierne.
2: Er der andre sådan, du ved, titler, priser, vi kunne komme på? Jeg tænkte også på sådan noget årets svejserkniv.
1: Ja, det kunne, ja.
2: Meget, du ved, sådan en alt mulig mand,
1: ja,
2: MK.
1: Ja, yes, alt mulig mand, kvinde. Ja, ja. Ja, årets svejserkniv, den er da ikke dum.
2: Nej, altså Torsten Geil ville jo have været oplagt som nomineret.
1: For han var jo også i puljen til at kunne altså både være holdspiller, og han kunne være fighter og sådan noget, fordi han jo på et tidspunkt varetog alle funktioner i Alternativet.
2: Ja, han havde alle ordførerposter.
1: Han kom først og gik sidst, men der var også kun ham.
2: Om en times tid. Ja, så begynder et helt nyt folketingsår. Statsminister Mette Frederiksen, hun går på talerstolen, og det bliver spændende.
1: Ja.
2: Ikke mindst for os, Mads, fordi vi skal jo inden længe dyste i taleforudsigelser.
1: Ja, det bliver fedt.
2: Det bliver fedt for anden gang i dag. Velkommen indenfor.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Tror du ikke, Mette Frederiksen, hun lige nu sidder og finpudser de sidste detaljer på den der åbningstale, hun jo skal holde inden længe?
1: Og det tror jeg.
0: Måske lige sådan retter til og tænker, skal jeg sige det her på en anden måde?
1: Ja.
0: Eller?
1: Og jeg tror, det er den sidste finpudsning.
0: Altså, vi må gå ud fra, at temaerne...
1: Dem har hun på plads.
0: Dem har hun på plads,
1: ja, og det har hun garanteret også haft et stykke tid, tror jeg.
0: Ja,
1: efter alt det med Grønland og USA og alt det der overstået, så tror jeg, hun ligesom har haft tid til at tænke over, okay, hvad skal med i den her åbningstale?
0: Ja, det er jo nok ikke sådan i går aftes kl. 21.30. Gud! Åbningstalen, det er mig.
1: Er det mig i år? Gud! Nej! Nå, okay.
0: Men altså, mens Mette Frederiksen selvfølgelig har været optaget af den her åbningstale, så har vi jo faktisk også Mads.
1: Ja.
0: Vi taler jo ret meget politik på vores redaktion, følger selvfølgelig med i, hvad der sker, og sådan en, når Folketinget åbner osv. Men vi har jo selvfølgelig sat en dyst i gang.
1: Det er klart. Jamen, vi kan godt lide konkurrence.
0: Ja. Vi har udfordret hinanden i... og prøver at forudsige flest af de ord, som Mette Frederiksen kommer til at nævne i sin tale i Folketingssalen.
1: Præcis.
0: Hvad er det? Æren på spil?
1: Ja, skal vi have noget andet på spil? Faktisk-kondi?
0: Jeg kigger ud på Simon, han er i gang med
2: englehop.
1: Hold op med de englehop.
0: Altså, hvorfor skal det altid være 20 englehop?
2: Armbøjninger.
0: Okay, det kan de lide derude, hva'?
1: Hvorfor kan I lige sådan noget fysisk? Jeg er meget mere til en kondivand.
0: Nå, men lad os lige få reglerne på plads. Det foregår på den her måde. Vi har en pulje med 26 ord.
1: Ja.
0: Vi skal hver vælge 13 ord. Så har vi ligesom sådan en tippen 13'er.
1: Præcis.
0: Coupon, ikke?
1: Og vi skal skiftes... to forskellige tippen 13'er.
0: Ja, vi skal jo skiftes til at vælge ord.
1: Ja.
0: Ja, den er os, der får flest rigtige vinder. Så langt, tror jeg.
1: Kondi.
2: Er I klar til ordene?
1: Ja. Kom bare med dem.
2: Grønland.
1: Ja.
2: Oplagt. USA.
1: Ja, også en god idé.
2: NATO.
0: Mm-hmm.
2: Hormuzstrædet.
0: Spændende.
1: Ja.
2: Ursula von der Leyen.
1: Mm. Okay.
0: God venner, statsministeren.
1: Ja.
2: Og så har vi Morten Messerschmidt. Var det årets fighter?
1: Ja. Årets fighter, ja.
2: Dronning Mary.
1: Mm. Ja.
2: Victor Axelsen.
1: Ja, han har stoppet i 76, ja.
2: Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg.
0: Hvis ikke hun nævner hende, så er jeg skuffet.
1: Okay.
2: Ronaldo.
1: Ja.
2: AI.
1: Ja. Eller SI. Tæller det SI også?
2: SI.
1: Ja, SI, ja.
2: Men så har vi også SU.
0: Okay, nu bliver det forvirrende. Nu bliver det forvirrende.
2: Børnehaver.
1: Ja.
2: Smørpriser.
1: Smørpriser.
0: På himmelflugt.
2: Benzinpriser.
1: Og på himmelflugt.
2: Grise.
1: Ja.
0: Går det, hvis hun siger svin?
2: Ja, okay. Den er god nok.
1: Ja.
2: Krise. Med K.
1: Ja, krise. Med krise med K, ja.
2: Woke.
1: Ja.
2: Aula.
1: Aula, ja.
2: Cyberangreb.
0: Ja.
2: Madpakker.
1: Hvad er det, der tæller? Hybridangreb?
2: Det tæller.
1: Okay, godt.
2: Nu er vi snart færdige. Fik I madpakker?
1: Ja. Nej, ja, det gør vi nu. Ja.
2: Gnags.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, tak.
2: Deltid.
0: Ja. Mm.
2: Skærmtid.
1: Det er meget tid, hva'?
0: Ja.
2: Elbil.
0: Yes.
2: Og selvfølgelig, gift ved første blik.
0: Yeah!
1: Okay, jeg ved godt, hvad for nogle ord, der bliver kamp
0: over. Okay,
1: det kan jeg
0: mærke
1: nu.
0: Er der nogen, du allerede har kigget dig lun på? Fordi du kan jo ikke vælge dem, altså, du kan jo kun vælge 13 ud af 26.
1: Men jeg vil jo ikke sige det, fordi så kan det jo være, at du obstruerer mig. Ja, det vil det nemlig. For du spiller for at vinde, det ved jeg.
0: Vi gør klar.
1: Ja, jeg spørger, har du udsendt dig nogen?
0: Ja, det har jeg da.
1: Okay, vil du
0: jeg går det? Efter sejr, jeg ved godt, hvad jeg skal vælge.
1: Okay, okay.
0: Vi gør klar til Mads og Louises tip en 13'er dyst lige om lidt.
3: Det her
4: er forbundne.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
4: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Mette Frederiksen holder tale om lidt, og en ny folketingssæson åbner. Det er en tale, hvor statsministeren ifølge grundlovens paragraf 38 skal redegøre for rigets almindelige stilling, og de er regeringen påtænkte foranstaltninger.
1: Det betyder også, at vi er jo næsten klar til Mads og Louises, din og min, tips 13. Reglerne er ret simple. Vi skiftes til at vælge et ord fra en pulje på 26 ord, som vi tror, Mette Frederiksen nu kommer til at sige i sin tale. Så 13 ord til hver. Vinderen, det er den, der får flest.
0: Så her kommer Mads og Louises tippen 13 og dyst. Skal vi lige starte med at slå sten, saks, papir?
1: Ja,
0: om hvem der starter?
1: Ja, det kan man kæmpe
0: for det. Så det er 3, 2, 1 nu.
1: Yes.
0: 3, 2, 1 nu.
1: Sådan. Jeg tog en saks, Louise tog papir. 1-0 til mig.
0: Nå, hvad vælger du?
1: Jeg vælger. Jeg skal lige her. Hvor er det henne? Jeg kan ikke se på hovedet. Hvorfor ligger tingene på hovedet?
0: Ej, det var også den, jeg ville have taget.
1: Jeg har valgt Grønland.
0: Ved du hvad, så tager jeg USA.
1: Så tager jeg NATO.
0: Ah, nemt. Så tager jeg cyberangreb.
1: Så tager jeg AI.
0: Ej, du er fedt spiller, hva'?
1: Ja, jeg spiller bare for at vinde.
0: Ja, ja, ja. Ved du hvad, jeg tager jeg tager krise.
1: Så tager jeg...
0: Og det var krise med K.
1: Krise med K. Så tager jeg Aula.
0: Okay, okay, okay. Ved du hvad, så tager jeg børnehaver.
1: Jeg tager skærmtid.
0: Uha. Jeg tager benzinpriser.
1: Så tager jeg grise med G.
0: Vi er jo lige nu i gang med Mads og Louises tip en 13 og dyst, hvor vi altså dyster blandt 26 ord. Vi kan vælge 13 hver ord, som vi mener, statsminister Mette Frederiksen kommer til at sige i sin åbningstale her klokken mere kvart over 12, cirka.
1: Ja, jeg har taget 6 ord.
0: Du har taget 6 ord? Ja, jeg har jo kun taget 5.
1: Præcis.
0: Så jeg tager... Åh, det er svært, det her. Jeg tager madpakker. Jeg synes, jeg spiller højt spil.
1: Jeg går med...
0: Mads, han er mere fedt spiller.
1: Jeg spiller stadig for at vinde. Jeg går med SU.
0: Ja, det er også oplagt. Jeg tror, jeg går med Hormuzstrædet.
1: Jeg går med elbil.
0: Elbil? Nå, den nappede du lige der, hva'?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Så tager jeg smørpriser.
1: Jeg...
0: Det bliver svært nu, Mads, hva'?
1: Ja, men jeg tager knacks.
0: Åh, dem jeg har haft.
1: Du kan bare tage dem jo.
0: Ja. Så tager jeg Ursula von der Leyen.
1: Sådan, det var den, jeg ville have haft nu.
0: Men du gik med knacks.
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg tager deltid.
0: Ja. Nå, jeg kan fortælle, at lige nu er der Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg. Der er Morten Messerschmidt, gift ved første blik, Victor Axel, dronning Mary, Vogue og Ronaldo tilbage. Jeg tror, jeg går med Victor Axelsen.
1: Ja.
0: Nej, jo. Jo.
1: Okay. Ah. Så går jeg med...
0: Der bliver jeg i tvivl.
1: Så går jeg med Ronaldo. Og det gør jeg, fordi jeg er sikker på, at hun siger, i modsætning til Ronaldo, der skred fra landskampen mod Danmark, så står vi i regeringen fast.
0: Ja, så tager jeg... Morten Messerschmidt.
1: Ja.
0: Hvad vil du have? Gift med første blik, dronning Mary, Vogue.
1: Jeg skal have Vogue.
0: Du skal have Vogue. Jeg tager dronning Mary. Hun siger noget om vores kongepar.
1: Så er det, jeg tager det, som jeg har håbet på at få lov til at tage til allersidst. Gift med første blik.
0: Men ved du hvad? Så går jeg med Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg.
1: Skal vi lige hurtigt opsummere, Louise?
0: Ja.
1: Hvad vi hver sagde her. Du må gerne begynde.
0: Jamen, jeg vil faktisk gerne sige, at jeg laver sådan en... Jeg puljer dem lidt. Ja. Hormuzstrædet og benzinpriser hører selvfølgelig sammen.
1: Ja.
0: Så er der børnehave og smørpriser, ikke? Du ved, når man skal smøre madpakken, som du jo fik, ikke?
1: Mm.
0: Bum, bum, bum. Så tager jeg Victor Axelsen og dronning Mary.
1: Ja.
0: Fordi vi skal selvfølgelig lige name droppe. Og så er der Ursula von der Leyen. Hende ved vi jo, Mette Frederiksen godt kan lide.
1: Ja,
0: så er der Morten Messerschmidt. Jeg tror ikke, hun er lige så varme følelser. Og madpakkerne her ryger selvfølgelig over til børnehaver, smørpriser og madpakker.
1: Yes, yes.
0: Cyberangreb. Oplagt. USA synes jeg også er oplagt.
1: Ja.
0: Krise. Lidt i samme dur. Og så håber jeg bare, at hun nævner Birgitte Nyborg.
1: Ja, bare fordi... Altså, jeg har jo Grønland og NATO. Det er også sådan inden for samme kategori. AI, Aula, skærmtid, det passer alle sammen på noget med folkeskolen. Mm. Og så er jeg nået til den kategori, der hedder alt godt fra havet. Det er grise, det er SU, det er elbil, det er knaks, det er deltid, det er Ronaldo, det er Vogue, det er gift for første blik. Bare fordi, at det er gode ord, som man jo sagtens kunne tage med i en tale. Så det er derfor, de er med hos mig.
0: Jamen, det kunne man da sagtens.
1: Ja.
0: Jamen, det bliver spændende. Vi afslører det i morgen.
1: Ja, statsministeren bestemmer. Vi afslører vinderen i morgen. Ja.

0: Hate That I Love You. Hate That I Made You Love Me hedder den. Undskyld, far. Jeg er Anna Grandes, og klokken bliver 12:30. Regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Lige nu er en øvelse i gang i Roskilde Lufthavn, hvor flere myndigheder samles. Derfor kan der forekomme udrykning på stedet, det skriver Midt- og Vestjyllands politi. Det fremgår ikke, hvad øvelsen handler om, men den forventes at slutte kl. 12, oplyser politikredsen. Vandflyveren kan beholde sin plads midt inde i Københavns Havn indtil midten af 2027. Fremtiden for flyveren skulle ellers afgøres på et møde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Københavns Kommune i aftes, men medlem af udvalget, Caroline Lindgaard fra Alternativet, gjorde brug af sin standsningsret og sendte dermed beslutningen videre til borgerrepræsentationen. Det skete efter, at flertal kom med et nyt forslag om at forlænge den nuværende miljøgodkendelse for i mellemtiden at finde en ny placering til vandflyveren. Men det kalder Caroline Lindgaard et kæmpe grønt svigt.
3: At et flertal har valgt at holde hånden under fossil luksustransport på københavnernes bekostning. Vi taler jo her om et fossil fly med plads til maksimalt 16 passagerer ad gangen på en af Københavns mest attraktive placeringer i vores fælles havn. Og københavnerne, de får så støjen og luftforureningen.
2: Mads Hvid er medlem af udvalget for SF, der blandt andre stod bag forslaget. Og for ham så handler det om at finde en balance, siger han.
4: Selskabet bag vandflyveren har en vision om en dag at kunne indføre elektriske fly på ruten, og det støtter vi helt vildt meget op om. Det kræver selvfølgelig også, at de kan få lov til at fortsætte i de næste par år. Og for at, ligesom at komme den vision i møde, så vil vi egentlig gerne hjælpe dem med at finde en placering længere ude i havnen.
2: Også Socialdemokratiet, Konservative, Liberal Alliance og Venstre stod bag medlemsforslaget. Efterhånden opklaring med tørvejr og en del sol. Temperaturer mellem 14 og 16 grader. Svag til jævn vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis frisk vind. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret Ida Schmidt.
5: Du lytter
1: til formiddag.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Hvad er det for en finger, du rækker i vejret?
3: Det er helt off topic. Men så jeg lige Thomas Danielsen fra Venstre gå op ad den store trappe inde på Christiansborg med en golfkølle i hånden? Eller var det en selfie-stang?
2: Det lader jeg simpelthen ikke mærke til.
3: Det forstyrrede mig fuldstændig for det, vi i virkeligheden skal snakke om.
2: Men nu er jeg meget nysgerrig på det.
3: Ja, det er jeg også. Men tror du, det i virkeligheden er fordi, at Thomas Dahls... Vi dropper lige tanken om, det er en golfkøl. Det er nok ikke. Det vil han nok ikke få lov til at tage med. Yes, jeg tror, han skal bruge den til at sende billeder hjem til. Se, nu åbner Folketinget igen.
2: Ja, så lige forstyrrer
3: han lige konen. Forstyrrelse fra hjemfront.
2: Ja. Jeg har bemærket, at din telefon, der har været noget aktivitet over ved dig.
3: Ja,
2: det er rigtigt. Hvad foregår der?
3: Jamen, det er fordi, at den store, han dels har været lidt småsløg over de seneste dage. Man har ligesom været i skole, og han har kæmpet sig fint igennem og sådan noget. Der har ikke sådan været noget der. Men nu blev det for meget, fordi han klippede sig i fingeren.
2: Nej, det er så også uheldigt.
3: Ja, så bliver han rigtig skidt. Så nu måtte der huhaj vildedyr finde nogen, der kunne afhente ham, og indtil jeg kan komme herfra og sådan noget. Ja.
2: Det er nu, du kan melde ind med de forstyrrelser, du har fået midt i din arbejdsdag fra dit barn. Din partner, din kæreste, din mor, din søster, din bror. Altså hjemmefronten, yes. Vores familie, som er dem der altid lige hiver fat i dig. Nogle gange lidt ubelejligt, ja. Andre gange så lidt overbærende. Altså i sidste uge, der meldte Lene jo ind, fordi hun får samme besked hver dag. Uden et hej, mor eller noget som helst. Bare, hvad skal vi have at spise i aften? Og som Lene skriver, det er hver dag. Han er 22 år.
3: Ja. Der var også Lars, hvis datter bød ind med et af livets helt store spørgsmål. Lars har skrevet, min datter på 19 har lige skrevet til mig vedrørende hendes første lønseddel på det nye job i hendes sabbatår. Far, hvorfor skal jeg betale skat?
2: Det er virkelig et godt spørgsmål.
3: Det er et fremragende spørgsmål.
2: Og vi er jo mange, der stiller os selv det spørgsmål hver eneste måned. Men Lars' 19-årige datter, hun skulle lige have udlagt teksten.
3: Og stiller du dig selv spørgsmål nu, så kan du gå ind på skat.dk og finde en stor forklaring om, hvorfor vi betaler skat til det her samfund.
2: Du kan også byde ind med forstyrrelser, du har fået midt i din arbejdsdag fra dit barn, din kæreste, din mor, din far, hvem det nu kan være, i en sms til 1212 eller talebobne, det er lyd. Else bød ind med en forstyrrelse hjemmefra i sidste uge, skrev, jeg var midt i en vigtig ekspedition i banken. Så kom en kollega og siger, der er en vigtig samtale til dig. Det var min søn på 12, der blot lige ville sige, at han ikke kunne finde agurken til sin leverpostejsmad. Mit svar var, så tag en rødbide. Og det er de der magiske beskeder, vi får. Min søster har faktisk skrevet til mig. Skal vi aftale, at vi kommer til Holstebro den 13. november? Jeg skal bede om fri. Og jeg har skrevet, yes, gør endelig det.
3: Ja,
2: gør endelig.

0: Det ville være dejligt, at de kom på besøg.
1: Godt, hun spurgte jo, kan man sige.
0: Ja, ja.
1: Men det er jo det. Du har jo hjemmefronten med dig i lommen, selvom du er på arbejdet og passer en vigtig ekspedition i banken, eller står og lige sender noget radio, eller hvad man nu går og laver, så er hjemmefronten jo med en hele tiden, og er klar til at komme med de der mere eller mindre vigtige forstyrrelser.
0: Vi har fundet en formiddag på fire, en mulepose frem, som vi forærer til den af jer, der byder ind med en forstyrrelse. Og det kunne godt være den forstyrrelse, der fik os til at grine højst.
1: Ja, det var Lars, der vandt i sidste uge.
0: Det var Lars, der vandt i sidste uge, den der, hvorfor skal jeg betale skat? Fordi det simpelthen bare var så hysterisk morsomt. Så byd endelig ind i en sms til 1212 eller taleboblen i DR Lyd. Hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag?
2: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu.

Er det din kæreste? Er det din mand? Er det din kone? Er det dine børn? Er det din bror, din søster, din far, din mor? Hvem er den sidste forstyrret? Hvem er den sidste, der lavede en forstyrrelse til dig fra hjemmefronten, mens du er på arbejde? Hvordan lød den? Send den afsted en sms til 1212 eller ind i taleboblen i det lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Altså, der sker jo altid noget i folks liv, når de er på arbejde.
3: Ja.
2: Der er jo altid nogen derhjemme, som aldrig er for fine til at byde ind med noget vigtigt,
3: ja,
2: som forstyrrer.
3: Ja. Jeg har jo ikke læst nogen beskeder, jeg er meget spændt på.
2: Du kan godt glæde dig.
3: Fedt.
2: Den vildeste forstyrrelse stod i en lufthavn med to kolleger og tre handicappede beboere. Så blev min kollega kaldt til information over højtaleren.
3: Oh,
2: uff, tænkte alle, og hun løb afsted, og vi frygtede, det var noget alvorligt. Da hun kom tilbage, var hun godt rød i hovedet. Ikke bare af løbeturen. Manden ville bare lige spørge, hvor er sønnens svømmetøj?
3: Det er simpelthen ikke rigtigt. Nej. Åh, det er vildt.
2: Voldsom aktivering, ikke? Og få aktiveret lufthavnspersonalet der lige over højre.
3: Nej, det er vildt.
2: Ding,
3: jeg
2: ding.
3: Elsker det. Vildt. Ja, men prøv her. Det, hvis ikke man kan finde svømmetøjet,
2: ja,
3: det er jo en krisesituation.
2: Der er en kæmpe krisesituation. Det er jo ikke alle, der ligger ind med to par badebukser.
3: Wow.
2: Ja.
3: Wow, wow.
2: Lastbilschaufføren Patrick, han er en af dem, der får den samme forstyrrelse hele tiden. Og nu er han træt. Jeg bliver dagligt spurgt om, hvad tid jeg har fri, både af familie og venner. Jeg kører lastbil og har gjort det i cirka 5 år, og jeg ved det stadigvæk ikke på grund af trafikken og så videre.
3: Svaret er det samme hver gang.
2: Svaret er det samme hver gang.
3: Hvad hedder han?
2: Det er Patrick.
3: Det er Patrick. Det er, fordi jeg skriver lige Patrick,
2: ja,
3: på,
2: Patrick,
3: her, så
2: altså,
3: vi skal uddele med.
2: Ja.
3: Okay.
2: For mange år siden, der arbejdede jeg som disponent på Falks Vagtcentral i Odense. Vi havde en åben linje til politiet, som ringede til mig og sagde, at jeg lige skulle ringe til min gamle mormor, som ringede 112 for at tale med mig.
3: Nej.
2: Ups.
3: Nej. Så mormor ringede 112?
2: Mormor ringede 112, fordi hun åbenbart nok har hørt historien om, at der har været den her åbne linje direkte fra politiet ind til Vagtcentralen.
3: Altså, det er jo egentlig meget sødt.
2: Ja, det er da mega sødt af mormor.
3: Men det er jo fint nok lige at tage en snak om, at det... Prøv at, jeg har et andet nummer, du kan fange mig
2: politiets
3: på.
2: Politiets åbne linje ind til Vagtcentralen, det er kun til særligt akutte ting.
3: Åh, ja.
2: Så er der kommet en forstyrrelse fra vores egen baghave, og man så må sige, det er redaktør Lise, som fik en rigtig fin sms i fredags 9.55.
3: Ja.
2: Hej mor, må jeg spise de brumbær, der er i køleskabet? Og inden Lise hun når at få svaret,
3: ja,
2: så kommer der kort efter en anden sms. Anyways, det var linser.
3: Åh,
2: og så var der fire grinegrædsmaljer bagefter.
3: Linser på skyr, tror jeg ikke er så fedt.
4: Hun puttede dem ikke på.
3: Nå, okay.
4: Hun droppede det. Okay. Hun puttede noget andet på yoghurten.
3: Det, ja, kan jeg godt forstå.
2: Ja, det ville også være meget mærkeligt med linser.
3: Også en god kandidat til muleposen.
2: Ja, ja. Ja. Så er der Lene, som får nogle forstyrrelser, som hun kunne se, en anden lytter også fik.
3: Ja.
2: Så nu byder hun ind med et løsningsforslag.
3: Ja.
2: Det gode råd er, til hende, som får den samme besked fra sønnen på 22 år hver dag, om hvad skal det her spise.
3: Var det ikke Lene, der fik det?
2: Undskyld, det er et godt råd til Lene fra, ja, en anden lytter, ja, som oplever fuldstændig de samme problemstillinger. Svar til hende, der får den samme besked fra sønnen på 22 år hver dag, hvad vi skal have at spise. Svar ham. Hvad har du lyst til at lave? Hilsen en,
3: ja,
2: der har prøvet det samme.
3: Nej, det er godt. Det er
2: godt,
3: godt
2: svar.
3: Svar til Lene, ja.
2: Det er et fremragende svar.
3: Det kommer an på, hvad du køber ind til at lave.
2: Jamen,
3: ja.
2: Det er right back at you.
3: Det er vi. Nå, vi skal have fundet en vinder, ikke?
2: Jo. Føler du dig nogenlunde sikker?
3: Ja, det gør jeg.
2: Okay.
3: Jeg er faktisk slet ikke i tvivl.
2: Nej, godt.
3: Men,
5: and the Oscar goes to...
3: Jeg er nødt til at give den her pris til vedkommende, hvis mand ringer til lufthavnen.
2: Ja.
3: Og simpelthen lige beder lave en servicemeddelelse. Vi skal have bullette til informationen. Og så kommer man derop. Ej, jeg kan ikke huske, hvad lytteren hed, faktisk.
2: Det ved vi faktisk heller ikke. Det finder vi ud af.
3: Så jeg bare lige navngivet bullette.
2: Ja,
3: så kommer man derop og får at vide.
2: Så
3: det er bare lige din mand, der vil høre.
2: Det har ringet.
3: Preben vil bare lige vide, hvor svømmetøjet er. Det synes jeg er... Det er vildt.
2: Jamen, det fortjener lige en... Men det er all in. Det er all in. Et godt råd. Køb to par badbukser.
3: Tak for at melde. Det er jo ikke sikkert, man kan finde
2: nogen af dem. Oh, gud.
3: I er altid velkommen i vores indbakke.
0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Du forstyrrer aldrig.

0: sted.
1: Det er meget, meget tæt på, at Folketinget det åbner nu.
2: Ja, det er Mette meget, meget tæt på.
1: Hun er jo lige gået ned i Folketingssalen med en rød mappe. Det er ikke en rød kuffert i bedste Olsenbanden-stil, men en rød mappe. Sådan en lille Chatec-agtig et eller andet.
2: Og lilla jakke.
1: Lilla jakkesæt. Yes, da hun går ned i Folketingssalen, nu står hun og krammer nogen, og nu venter vi vel egentlig mestendels på, at de kongelige kommer ind. Og så er vi klar til at skyde et nyt folketingsråd.
2: Tror du, Mette Frederiksen er blevet orienteret om formiddag på firens store prisuddeling?
1: Jamen, det har jeg en klar forventning om.
2: Ja, det er det også. Måske skal vi lige gennemgå igen, hvem det var, der var de vinderne af de forskellige kategorier. Ja. Årets talent, Mads Strange fra Liberal Alliance. Juryen begrundede blandt andet valget af ham med, at han er god til at få folk med og mod sig.
1: Ja.
2: At han er belæst. Og vi ringede faktisk til ham og overbragte ham prisen, mens der var radioavis. Det lød sådan her.
3: Ja, tusind tak. Det er glad for. Altså, det er jo meget naturligt, at man i politik også får nogle fjender, når man stikker snuden frem. Og jeg synes, jeg selv forsøger at stikke snuden frem, og også at jeg engang imellem får nogle tæsk for det. Men det er jo en del af charmen, og det er noget, det der er med til at gøre, at det jo også er sjovt at kæmpe for de ting, man tror på.
2: Ja, han siger, at det er en del af charmen. Og apropos det, fordi Juen sagde jo også, at Mads Strange jo er dansk politik svar på Christoffer.
3: Jamen, det er sådan en vedvarende joke, jeg bliver ved med at høre. Altså, ofte så er det jo sådan en variant af, at jeg er til stoffer fra Wish, altså underforstået, hvis man har købt en dårlig kopiudgave af ham. Og det tager jeg med. Jeg synes da ikke, han er den værste, han man kan blive sammenlignet med.
2: Nej, det synes jeg da sådan set heller ikke.
1: Nej, altså, stort tillykke med Mads Strange. Nu har han også vundet en politisk pris. Årets holdspiller, det bliver Marie Bjerre fra Venstre.
2: Ja, stort tillykke også til Marie Bjerre. Årets kvinde i hovedrolle. Der tror jeg, det må være årets mandlige hovedrolle, Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne.
1: Og så årets mandlige hovedrolle. Nå nej, det må så være den kvindelige hovedrolle, Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet.
2: Og endelig var der jo prisen som årets fighter. Den går til Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Ham ringede vi også til under radioavisen. Og vi fortalte ham, at juryen giver ham prisen for hans genrejsning af partiet.
4: Jamen, det er meget overvældende her. Altså, jeg må indrømme, at det var ikke en titel, jeg havde hørt om før. Men jeg elsker at være en fighter, og jeg elsker at fighte, selv med foretrækker og kalde det at kæmpe. Så jeg er selvfølgelig rigtig glad.
2: Ja, det er klart. Han siger selvfølgelig kæmpe.
1: Hvor kan du mærke, hvor glad Morten han er?
2: Ja, det kan man. Overrasket, men
1: overrasket. Jeg har aldrig hørt om den pris. Nej, Morten, men det er fordi, den lige er indstiftet, og det bliver noget fremadrettet også.
2: Det bliver fremadrettet. Skal vi ikke lige have en klap?
1: Jo, jeg skulle lige til at sige det. Stort tillykke til alle prisvinderne, og tusind tak til vores dygtige jury, Pia Glud Munksgaard over i Jakob Brun.
2: Ja, også stort tillykke til Lotte,
1: ja,
2: der lige nu er på kærestedag i Aarhus. For Lotte har sendt en opdatering, hvor der står, status på kærestedag, vi sidder i letbanen nu.
1: Det er løgn.
2: Fordi det helt store projekt for den her kærestedag, for Lotte i hvert fald, det var at få lukket sin kæreste med i letbanen. Det har åbenbart været no-go.
1: Ja, det har i hvert fald været noget, vedkommende på ingen måde har haft lyst til.
2: Nej. Men
1: godt gået, det. Lotte.
2: Godt
1: Jamen,
2: gået, Lotte.
1: Kæmpe succes.
2: Også godt gået til dig, Mads.
1: Ja, tak lige måde, Louise.
2: Vi høres ved igen i morgen.

0: Kongeparret mødte op, og toppen af den politiske elite er samlet på Christiansborg til Folketingets åbning. Og der er også helt almindelige vælgere, der er dukket op med deres ønsker til de politisk ansvarlige.
1: De skal sørge for at enes, ligesom under covid, hvor de stod sammen. Det gad jeg godt at se noget mere af.
0: Lød det fra Bente Buch, som følger med fra tilhørpladserne. Gasfyrene skal pensioneres, det er politikerne blevet enige om. Men nu ser det ud til, at de ikke når det inden for fristen. Og nogle steder er antallet af gasfyr faktisk vokset.
2: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Vi ser på, hvorfor omstillingen er gået i stå. I Frankrig fortsætter skoleprotesterne i dag. Vi har talt med en dansk gymnasielærer, som bor og arbejder i Frankrig, og spurgt, hvorfor han går med i demonstrationen i dag, og hørt ham, hvad han synes, det er, der er galt med skolerne.
3: Tidt og ofte så er der problemer med vandskader og lofter, der falder ned, for koldt om vinteren, for varmt om sommeren.
0: Og så er vi i gang med dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Og vi begynder altså på Christiansborg, hvor de har klædt sig fint på i anledning af Folketingets åbning. Her tager de hul på et helt nyt folketingsår. Inden længe holder statsminister Mette Frederiksen sin åbningstale. En af de forventningsfulde politikere, der er mødt op, er Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt.
4: Folketingets åbning er jo en både højtidelig, men også spændende dag. Altså, der er jo selvfølgelig politik i luften. Vi glæder os til at høre, hvad statsministeren har at berette om det kommende år. Og så er det jo rart at møde sine kollegaer igen.
0: I salen er der udover politikerne også kongelige og folk, som har sikret sig en af de gratis billetter til tilhørpladserne. Blandt andre Liselotte Madsen.
5: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og at demokratiet det lever i Danmark.
0: På mange måder er alt dermed, som det plejer at være på Folketingets første officielle arbejdsdag. Og så alligevel ikke helt. Om få minutter skal Folketinget nemlig stemme om, hvem der skal have den prestigefyldte post som Folketingets formand. Det bliver efter alt at dømme Moderaternes Henrik Frandsen, men denne gang ikke uden ballade. Her til morgen trak et af regeringens støttepartier, Alternativet, nemlig deres støtte til Frandsen, mens det andet støtteparti, Enhedslisten, har besluttet at give Henrik Frandsen én chance som formand, og dermed sikre Enhedslisten flertallet. Politisk korrespondent Christine Kortsen, det her med formandsvalget, det plejer at gå snorlige og faktisk være ret kedeligt. Hvor usædvanlig er den her dramatik, som vi har oplevet i dag?
6: At det er ikke så usædvanligt, at der kan være uenighed om, hvem der skal være Folketingets formand. Men det er jo ikke den bedste position for Henrik Frandsen. Man vil helst, at hele Folketinget kan stemme for den, der skal være formand for Folketinget.
0: Og vi vender tilbage til dig om lidt, Christine Kortsen. Lad os først lige høre, hvad det er, der har skabt den her ballade om Henrik Frandsen som formand for Folketinget.
7: Henrik Frandsen har et forklaringsproblem, det mener Alternativet, og derfor bad partiet for 2 uger siden Frandsen om et møde.
8: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak.
7: Lød det fra partiets folketingsmedlem Torsten Geil.
8: Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
7: Det Alternativet skulle tygge på, var Frandsens forklaringer om sin fortid. Som landmand og borgmester i Tønder satte han i 2019 sin gård til salg. Lige inden bad han kommunen om lov til at dyrke noget jord, som ikke havde været dyrket i årevis. Det øgede værdien af ejendommen med op mod 1 million. Men det gik imod en aftale om, at jorden skulle være naturområde, og køberen følte sig snydt. Her til morgen var Alternativet så færdig med at tygge på sagen. Det har ikke været nemt, sagde Torsten Geil.
8: Så har vi haft brug for at drøfte meget dybt, så vi synes, det er en svær beslutning.
7: Men Henrik Frandsen har ifølge partiet udvist dårlig dømmekraft, derfor stemmer de nej til ham som formand. Frandsen selv erkender, at han har begået fodfejl i sagen.
9: Der er jo ting, jeg ville lave om, hvis det var i dag. Så ville jeg have undersøgt sagen noget bedre.
7: Og den forklaring køber regeringens anden støtteparti, i hvert fald foreløbig, siger Enhedslistens Peder Hvelplund.
10: Som sagerne de står nu, så giver vi Henrik Frandsen chancen for at blive formand for Folketinget.
0: Ja, Thomas Bull stod for indslaget her, og vores politiske korrespondent Christine Kortsen, du er stadig med fra vores studio på Christiansborg. Den her sag, som Henrik Frandsen står med, hvor alvorlig er den for ham?
6: Altså, han har jo blevet presset af Enhedslisten til at gå ud og beklage, at han ikke selv orienterede om de forhold, der var med den ejendom, han solgte. Og dermed tror jeg sådan set, at sagen er slut. Men Henrik Frandsen kommer jo til at skulle bevise i den her folketingssamling, at han kan være formand for hele Folketinget. Og så kan det jo være, at der er flere, der stemmer for ham til næste år, når Folketinget åbner igen.
0: Handler den her skepsis over for Frandsen kun om den sag?
6: Ej, det gør den ikke. Den handler også om, at han ikke har så lang parlamentarisk erfaring, og at han kun har prøvet at sidde i Folketinget, hvor man har haft en flertalsregering. Det er et helt andet spil, end det vi går ind i nu, hvor vi har en mindretalsregering med støttepartier. Og så handler det selvfølgelig også om, at når ham, der bliver formand, så er det også en manøvre for, at regeringen med støttepartier kan sikre sig, at man fortsat har flertal i Folketingets præsidie, altså Folketingets ledelse.
0: Ja, mens vi har snakket her, Christine Kortsen, så er han så blevet valgt, Henrik Frandsen, som formand for Folketinget. Og tanken og talen her, som Mette Frederiksen kan holde, som er åbningstalen for Folketinget, den kan slå tonen an for, hvad regeringen gerne vil. Derfor er der også mange ønsker fra Folketingets partier til, hvad sådan en skal indeholde. Og hvis det var Konservatives formand Mona Juul, der stod på talerstolen, så ved hun godt, hvilket emne, som hun mener er vigtigst.
11: Det allervigtigste for Danmark lige nu at få adresseret, det er, om vi har et stærkt forsvar, om vi har et stærkt beredskab. Det må Mette Frederiksen endelig ikke glemme i sin tale i dag. Det håber jeg heller ikke, hun gør. For vi står i en meget alvorlig situation i verden med Ukraine, med Putin. Og det skal vi simpelthen have i tale sat.
0: Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh mødte vi ved demonstrationerne foran Christiansborg, som du kan høre her, hvor du også kan høre, hvilke ønsker han har til statsministerens åbningstale.
12: Jeg synes jo, hun har en masse forklaringsproblemer, hun passende kunne adressere. Altså, dels det, at regeringen har en ambition om at styrke danskernes hverdagsøkonomi, men alligevel vil de brænde 17 milliarder kroner af på mere momsbyråkrati, der først måske virker om nogle år.
0: Politisk korrespondent Christina Kortsen baner altså kridtet op for folketingsåret. Hvad kan vi forvente os af den her nye politiske sæson?
6: Det bliver jo en sæson, hvor Folketinget ligesom skal vende sig til at vende tilbage til, at man har en mindretalsregering, som har støttepartier, efter at vi jo har haft knap 4 år, hvor vi havde en flertalsregering. Det giver jo en helt anden dynamik på Christiansborg, som jeg tror, alle lige skal vende sig til igen. Så har vi også en statsminister, som har siddet i rigtig mange år, en regering med masser af interne spændinger på forskellige politikområder, og en blå opposition, som må siges at være flere af partierne er nået i krise, og som skal finde ud af, hvordan skal man samarbejde med den her regering.
0: Ja, du kan følge Folketingets åbning på samtlige DR's platforme det meste af dagen i dag. Den store ambition om at afvikle samtlige gasfyr i Danmark inden 2035 ser ikke ud til at lykkes. Det var tilbage i 2022, et bredt politisk flertal satte målet op, men trods 4 års politisk enighed om at droppe gas, så varmer 250.000 hjem fortsat med netop gas. Nu viser en rapport fra Kommunernes Landsforening, at et stort flertal af kommunerne slet ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Det er ellers det, der skal til for at erstatte vores naturgasforbrug. Det skaber flere udfordringer, når gasfyret skal skiftes ud med en anden varmekilde, og en af dem, der står i den situation lige nu, skal vi ud til her.
13: Kan du se det?
14: Vi er hjemme hos Martine Bøje Lund. Hun bor i et lille rækkehus i Tjepperup, lidt uden for Holbæk.
13: Pragtfuldt hus.
14: Et hjem, der engang var et forgangshus for brug af naturgas.
13: Pragtfuld udsigt.
14: Men nu er den tid forbi. Ja.
13: Altså her ser du mit fyrrum.
14: Hun kalder det et fyrrum, men det er faktisk blot et smalt skab, der står ude i køkkenet. Og det er her gasfyret står.
13: Og drømmen om køkkenalderum, den er smuttet.
14: Det er fordi gasfyret skal byttes ud med en anden varmekilde. Derfor kunne varmepumpen være en mulighed, hvis der altså var plads til den.
13: Og der kan du godt se, der kan jo ikke stå en varmeenhed, der er 2 meter høj, 60 cm bred, og så skal der være luft omkring plus vandvarmer.
14: Ellers bliver der peget på fjernvarme som et alternativ til gassen. Men den løsning, den er ikke faldet i god jord i Holbæk Kommune, hvor 9 ud af 10 borgere har stemt imod at få etableret fjernvarme, fordi...
13: Da de store boligselskaber har sagt nej, for det blev for dyrt for deres lejere.
14: Derfor er projektet udskudt, og det er Martine Bøje Lund faktisk træt af, for hun ville egentlig gerne have fjernvarme.
13: Før de får bygget det første, før er der ikke håb for os herude. Og jeg synes, det er træt.
0: Jonathan Holger Elsborg stod for det indslag. Det kan blive svært at udfase gassen inden 2035 med de nuværende rammer. Det siger Lone Loklind, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
2: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, men kommunen har udskudt udfasningen af gas, fordi de store boligselskaber ikke vil være med. Det er simpelthen for dyrt for beboerne, og derfor skal politikerne komme med flere penge, siger Charlotte Nielsen, der er energiordfører for Socialdemokratiet i Holbæk Kommune.
15: Så derfor er der ikke på nuværende tidspunkt sådan et incitament for boligselskaberne til at gå ind i, nærmere ind i, i fjernvarmeprojektet, som det ser ud lige nu. Der mangler noget økonomi, en økonomisk håndtrækning til dem.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gas. Men i sidste uge foreslog regeringen at sætte ekstra penge af til fjernvarmeudrulning på den finanslov, som er på vej. Så skal vi til Frankrig, hvor der ventes store demonstrationer i dag. Det sker efter flere fagforeninger har opfordret til protester over hele landet. Det gør de for at støtte de gymnasieelever, som har demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger de sidste par uger.
16: Det startede med fredelige protester og gymnasieelever, som blokerede deres skoler i frustration over forholdene. Demonstrationerne begyndte omkring Paris, men spredte sig hurtigt til hele landet. Og for en uge siden blev tonen skærpet yderligere. Her begyndte demonstrationerne flere steder at udvikle sig til voldelige uroligheder med brande, hærværk og sammenstød mellem politi og demonstranter. Ifølge de franske myndigheder er flere end 6.000 personer blevet anholdt, siden urolighederne begyndte. De fleste er mindreårige. Under urolighederne er 215 elever, 85 skoleansatte og 715 betjente kommet til skade.
0: Fortalte Søren Nielsen, og i dag er der altså udsigt til nye og store demonstrationer, efter fagforeninger har opfordret deres medlemmer til at gå på gaden og støtte de unge i deres krav. En af dem, der går med i dagens demonstrationer, er Alexandros Minusis Gram, som er gymnasielærer i Lyon.
17: Der mangler lærere. Det er ret normalt at have ret store klasser. 30-40 elever i en klasse. Der er et stort problem med at få afløst lærere, hvis de bliver syge. Så det vil sige, at folk, altså elever i afgangsklasserne, de har måske 3 måneder uden matematik, men de skal op i matematik til deres afgangseksamen. Det er uholdbart. Og så er der et spørgsmål, der går på bygningerne. Tit og ofte så er der problemer med vandskader og lofter, der falder ned. For koldt om vinteren, for varmt om sommeren.
0: Men selvom demonstrationerne handler om dårlige forhold i de franske gymnasier, så er de også en protest mod den franske regering. Med præsident Emmanuel Macron i spidsen, siger vores internationale korrespondent Stéphanie Surik. Ja, det var jo ikke Stéphanie Surik. Vi kører videre her. Vi laver lige sådan en her først. Og så kan vi fortælle, at den store lække af CPR-nummer, som kom frem i går, giver fortsat genlyd. Mange borgere forsøger at finde ud af, hvordan de skal forholde sig til, at millioner af navne, adresser og CPR-numre har været i hænderne på de forkerte 10 dage. Nogen har grebet knoglen og tastet nummeret til kommunen, som vi fik en lille forvarsel om. Blandt andet en del aarhusianere.
18: Vi oplever i øjeblikket mange henvendelser om den aktuelle sag vedrørende kompromitterede CPR-oplysninger. Vi opfordrer
0: ja, på hjemmesiden sikkertdigital.dk kan du orientere dig om, hvilke forholdsregler du bør tage, og de går helt overordnet ud på at lade være med at stole på uventede henvendelser på telefon og mail, hvor afsenderen bruger oplysninger om dig. Lad være med det. Politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen. Både borgere, myndigheder og virksomheder forsøger at tage deres forholdsregler. Sagen har også pustet nyt liv ind i en gammel debat, for det er 58 år gamle centrale personregister var allerede usikkert og forældet for 13 år siden, da det lød sådan her i TV-avisen.
19: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed.
0: Ja, dengang advarede eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed om, at der var brug for en helt ny løsning, og det gør de så også i dag. Her er det Jens Myrup Pedersen, der er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet.
20: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
0: Men digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at lægge det gamle system i graven. Hun vil først have undersøgt mulighederne grundigt.
1: Jeg tror, at når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
0: Camilla Mærsk var redaktør.
21: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Vil du danse med mig? Så lød spørgsmålet her fra Kryd og TV2.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, og så er vi klar til at danse lidt videre her i et par timers tid. Lige straks til tonerne af hende, hvis navn rimer på P4 Play, nemlig Marie K. Hun står for ugens album. Vi skal jo også en tur i udenrigsterminalen, som vi altid er om tirsdagen. Vi skal høre et gigahit fra Spanien i dag, og derudover kan jeg også byde på en ny sang fra Soleima og Gops blandt meget andet. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Så er der den amerikanske Audrey Hovers, var det, vi hørte her med sangen, der hedder Sue Me.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så skal vi nu til det igen som noget. Det nye album fra Marie K., det der kom fra en forleden, hendes 8. soloudspil, der har fået titlen Mere Pop. Popmusik, der for hende er en meget bred genrebetegnelse, ja, måske engang en genrebetegnelse for Marie K. Hun har det jo med sådan nysgerrighed at lade sig inspirere et væld af forskellige musikalske indtryk og oplevelser. Og sådan er det også på hendes nye album, det vi jo lytter til en sang fra hver dag. Og i dag, der er det den, der hedder Speedboat, vi skal høre. Men inden vi gør det, så lad os lige også høre, hvad Marie K. selv siger om sangen.
2: På Speedboat er der en kvindelig hovedperson. Jeg skyder hende til at være måske 53, og hun har en båd, og hun ryger cigar. Hun er sådan en, jeg synes, hun er nok en lidt stor mundfuld, men også en lidt stærk person. Hun er nok ikke en, jeg ville være, men jeg gad godt, at hun var min ven. Så det har jeg skrevet hende til at være i sangen.

det var da en dejlig lille sejltur, vi var ude på der. I Marie K's Speedboat, så er jeg altså hentet fra ugens album her, EP4 Play, hendes nye spil, der hedder Mere Pop. Og du får selvfølgelig Mere Pop fra pladen i morgen her i programmet. Lige straks får du regionale nyheder på kanalen. De kommer, når klokken bliver 12:30. Det er om 3,5 minutter. Og frem til dem, der er det her Maria James.

0: nyheder fra DR København.
1: Løbet er kørt for mere fjernvarme i Roskilde Kommune. Sådan lyder det fra Jeppe Tolle, der er radikal forperson for Klima- og Miljøudvalget. Og Roskilde står ikke alene. En ny rapport fra Kommunernes Landsforening viser, at 60 kommuner ikke forventer at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. 15 kommuner angiver, at årsagen er manglende tilslutning fra borgerne. Roskilde havde 4 projekter, hvor gassen skulle ud og fjernvarme ind, men forbrugerne er ikke overbevist om, at gassen forsvinder, siger Jeppe Tolle.
2: De tror simpelthen ikke på, at gassen bliver lukket. Og når jeg så siger, jamen prøv at høre, der er et flertal i Folketinget, der har sagt, at vi får lukket for gassen, så siger de nej, det tror vi faktisk ikke kommer til at ske.
1: Forpersonen mener, at uklare meldinger fra den tidligere regering har skabt usikkerhed om nødvendigheden for at få udfaset gas. Derfor har han en klar opfordring til sin partifælle, klima-, energi- og forsyningsminister Samir Nawa.
2: Det skal gå stærkt, og det skal være nogle meget tydelige udmeldinger, som vi kan sige til vores borgere, at det her det hænger sammen økonomisk for jer, og at der er ikke nogen tvivl om, at det her kommer til at ske. Der er simpelthen noget for meget uklarhed og uld i mund, og det håber jeg jo meget, at nu er der kommet en ny regering, der er mere grøn, at så kommer der nogle meget klare udmeldinger.
1: Det har ikke været muligt at få et interview med Samir Nawa. 121 cyklister blev i går sigtet for at overtræde færdselsreglerne på Nordre Fasanvej i København. I øjeblikket udføres der vejarbejde på en del af vejen, som betyder, at cyklister skal stå af og trække cyklen på det modsatte fortov. Det var dog ikke alle cyklister, der overholdt skiltning, og derfor fik 121 af dem altså en bøde på 1.000 kroner. Det skriver Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politi Update. Politiet opfordrer cyklister til at være opmærksomme på skiltningen og til at følge anvisninger på stedet. Lad os tage et kig på vejret, som altså efterhånden er klaret op de fleste steder med tørvejr og en del sol mellem 14 og 16 grader. Vinden er svag til jævn fra vest og nordvest, og ved kysterne stedvis frisk, men aftager efterhånden. Ida Schmidt stod for nyhederne.

Halløj, og velkommen tilbage til P4 Play. Det her tirsdag 12.35. Darlan var det, vi hørte med springer ud. Og vi springer videre lidt senere i programmet. Også til nytoner fra Solima. Og om et øjeblik, der er det Spanien, vi springer til. Eller hvad man nu gør, når man skal til de kanter. Det er udenrigsterminalen med andre ord. Vi er klar til efter den her fra Mathias Koldstrup.

0: Loveless. Vi har blødt det fra Mathias Koldstrup.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Og dermed er det jo altså, nu er vi lige smutter en hurtig tur sydpå til Spanien, som sagt. Og et kæmpe hit på de katte er det, vi skal lytte til med

Anna Mena og Lola Indigo, et par populære sangeriner, der egentlig normalt optræder hver for sig, men som også lige har slået sig sammen omkring den her sang, der faktisk har været et hit i Spanien, lige siden den kom frem tilbage i juni i år, som i øjeblikket stadig er den mest spillede sang faktisk på spansk radio. Anna Mena og Lola Indigo, de optrådte også med den i Madrid den 20. juli, da det spanske fodboldlandshold der blev fejret efter at have vundet VM, så der spredte den altså også stor glæde blandt de tusindvis af mennesker, der var mødt frem. Og nu kan den jo altså så også lige sprede lidt glæde her i P4 Play. Bare det dår, som den hedder, hvilket betyder alt sammen til dig.

den her sang har de altså danset til og sunget med på det meste af sommeren nede i Spanien. Bardidoa, som den hedder. Og som sagt er med Arne Mæner og Lola Indigo. Du fik den i P4 Play, hvor vi også giver dig et tidligere hit-tip nu fra...

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

men tager den stadig liv i engelske Sugar Babes, 28 år efter det første gang, så dagens lys, det her var en mand ny sang fra ham, der hedder Ghost. Om lidt en ny sang med Salima her i P4 Play, men først det er Gordo og Who Made Who og Anna J.

Og så er det lidt nyt fra sanger og sangskriver, der er på vej til os nu, og faktisk en sang, som du muligvis allerede kender fra en ny fiktionsserie, der har kunnet ses på DRTV siden i fredags, og som også blev vist på DR1, nemlig Aros Skattens Hemmelighed, der handler om et mysterium med rødder i vikingetiden, et mysterium, der tager sin begyndelse på Moskva Museum i Aarhus. Og til den her spændende serie for hele familien, der er det altså Suleima, der står for den gennemgående sang, en sang, der er med til give serien sin særlige blanding af spænding, mystik og eventyr. Så lad os lytte en gang. Her er det

Under solen var det altså her Mads og Lima-sangen, som nævnt, hentet fra den nye fiktionsserie Arveskattens Hemmelighed, der kan ses på DR1 og DRTV i denne her tid. I næste time her i P4 Play, der kan jeg blandt andet byde på nyt fra GOPS, og lige nu kan jeg også byde på Snow Patrol og Kylie Minogue og The Alarms frem til klokken 1.

0: lytter til P4.
1: Regeringen vil lave et fængselsafsnit på udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget, som blev afsluttet med et hurra for Danmark for få minutter siden. Udrejsecentret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
2: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afzone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
1: Andre temaer i åbningstalen var blandt andet danskernes økonomi i hverdagen og livet i landdistrikterne. Der vil regeringen blandt andet lette vejen for dem, der planlægger nye aktiviteter eller byggerier på landet, sagde Mette Frederiksen.
2: Nogle gange vil det kræve, at vi ændrer lovgivningen. Så vil vi foreslå Folketinget at gøre det. Andre gange vil det kræve, at vi fjerner noget bøvl og noget bureaukrati. Så gør vi det. Og nogle steder vil det kræve økonomi, penge.
1: En politisk ambition om at afvikle alle gasfyr i Danmark inden 2035 ser ikke ud til at lykkes. For 4 år siden blev et bredt politisk flertal ellers enige om målet, men i dag bliver 250.000 hjem fortsat varmet op med gas. Og nu viser en rapport fra Kommunernes Landsforening, at et stort flertal af kommunerne slet ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Et af de steder, hvor projektet står stille, er i Holbæk. Og det er svært som borger at få skiftet varmekilde, når alternativet er forsinket, siger Martine Bøjlund fra Tjeberup.
3: Før de får bygget det første, før er der ikke håb for os herude. Og jeg synes, det er træls.
1: Et andet alternativ er en varmepumpe, men det vil belaste elnettet, siger professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen.
4: Hvis nu man forestiller sig, at vi får 200.000 ekstra på varmepumper, så vil det betyde en ekstra effekt på op til 0,8 gigawatt i effekt. Det er ganske voldsomt, og det er noget, der vil presse både elnettet, men også antallet af kraftværker, vi har behov for.
1: Den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, August Hanning, er blevet anholdt på mistanke om spionage. Det oplyser landets føderale anklagemyndighed. Han er mistænkt for spionage mod den tyske stat, videregivelse af statshemmeligheder og forsøg på landsforræderi. Samtidig mistænkes den tidligere efterretningschef for at have arbejdet som agent for en fremmed efterretningstjeneste, skriver anklagemyndigheden. August Hanning var chef for efterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet Anne-Mette Philipsen.
5: Tak skal du have, Anne-Mette.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, så er vi i fuld gang med Team 2 af dagens program her. Vi kom det med den nye udgave af Madonnas Danceteria. Den, hvor hun er kommet selskab med engelske Charlie XCX. I programmet her lidt senere, der kan du komme i selskab med Gops. Vi skal i hvert fald høre hans nye single. Jeg kan også byde på en ny dansk artist, der hedder Polite. Der er jo et hit på vej med Jada, der er hitdepotet med 3, du kan lide fra 1 år 10. Og så er der også lige straks ugens danske musiknavn, som er Nephew i P4 Play.

0: Klar, vi begynder bare det her, og sangen hedder Stofferskud.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu Nephew, det gælder. Det hed engang det gode danske band, der blev dannet for 30 år siden, men som ikke har hverken optrådt eller givet lyd fra sig de seneste 7 år. Så hvorfor er Nephew så egentlig det nu danske musiknavn i P4 Play? Jo, fordi det lige præcis i dag faktisk er 20 år siden, bandet udgav deres virkelig populære tredje album, Intercom, Kom Ind. Så det er selvfølgelig noget, vi markerer i P4 Play. I ugen her vil jeg genhøre en del af sangene fra pladen, nogle af dem, som Nephew især havde succes med. Vi lagde ud i går med Igen og Igen, der uden diskussionen blev albumets største hit, men den vi skal lytte til i dag, den blev altså også lidt af en banger dengang. Den nåede selvfølgelig førstepladsen på P3's lytterhitliste, tjeklisten dengang. Det gjorde stort set alle Nephews sang, og i alt 14 uger på listen blev det til for Science Fiction og

Niece og Nephew med Science Fiction, og familien hentede jo altså fra deres nu 20 år gamle album Intercom Kom Ind, og det album vender vi selvfølgelig tilbage til i morgen her på P4 Play, eftersom Nephew er jo en dansk musiknavn med sangene fra Intercom Kom Ind. Og nu kom ind til Babies her, deres nye single, der hedder Mine Venner.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Fantastisk engelsk. Ja, der Spyro var det her Great Expectation. Og før hende jo altså også Babies og deres nye sang, Mine Venner.
1: P4. P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så skal vi nu lytte lidt til en spændende artist, som vi ikke tidligere har fat i her i P4 Play, men hun er altså også stadig temmelig ny i dansk musik, det må man sige. Sangeren og sangskriveren Carina Kaleda, der som artist går under navnet på Light. Det var sidste år, hun ret pludselig dukkede op på indie-scenen herhjemme, blandt andet med en EP, som hun fik rigtig gode anmeldelser for. Og nu her med et par års tid, der vil på Light være klar med sit allerførste album, Miracles and Wonders, som der allerede er sluppet lidt forskellige lovende sange ud fra, der blandt det, vi skal lytte til nu, som var en, hun begyndte at skrive hjemme i sit soveværelse allerede for et par år siden. Det var på et tidspunkt, hvor en vigtig relation var ved at gå tabt, og hun følte, at hun var ved at miste evnen til at mærke ting. Så for ligesom at finde noget optimisme i mørket og snyde sig selv ud af det, som hun selv siger, så skrev på Light sangen her, der hedder June Blow.

Det er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Motorring 3 i sydgående retning. Du skal være opmærksom lige efter udfletningen til Frederikssund Motorvejen. Her er der to biler, der er kørt sammen, når de holder i øjeblikket og spærrer det midterste spor. Det er altså kort efter udfletningen til Frederikssund Motorvejen i sydgående retning på Motorring 3, at du skal være opmærksom på, at to biler holder og spærrer det midterste spor. De er stødt sammen, og lige nu holder de altså stille.

Virkelig en unge lovende toner var det, vi fik herfra. Så den nye danske artist Polite, June Blue hedder sangen. Og som nævnt, så er den jo også hentet fra det debutalbum, hun har klar meget snart. Det udkommer den 23. oktober og kommer altså til at hedde Miracles and Wonders. Nu er P4 Play den her med Sander Linette.

Ja, som sagt, Sander Linnet var det her, og seneste nyt fra ham, sang der hedder Tiden flyver. Det er da utroligt, som tiden bare flyver afsted. Lige straks skal vi for eksempel allerede igen til hitdepotet her i P4 Planet 3. Du kan lige fra 1 år 10, men først her, Bebadubi, og en sang, der hedder

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Så er vi igen klar med vores lille daglige fornøjelse her i P4 Play, hvor vi jo lige smutter lidt tilbage i tiden med tre gode sange af ældre dato. For det er jo sådan, det er i hitdepotet. Vi giver dig simpelthen tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i dag, der er alle de der sange, vi skal høre, hentet fra nullerne.

0: motorvejen, det er overstået.
1: Hitdepotet i P4 Play. Tre, du kan lide fra 1 og 10. I dag, nullerne.

Vi gav dig tre, du kan lide fra 1 og 10, og i dag der var det jo altså 0'erne. Alle sangene var hentet fra. Først var vi tilbage i 2001 med The Strokes og Last Night. Så var det fra 2008 Rihanna og Take a Bow. Og så til sidst her fra 2001 igen, der var det Roger Sanchez, Another Chance. Så dermed lukker vi så hitdepotet for i dag, men jeg lover, vi åbner det igen i morgen. Så tjekker igen ved 1:30 tiden.

Alle et par gode artister fra Colombia fik vi her. Maluma og Shakira var det, og sangen hedder Aqua. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play. Lige straks vores hit-tip i dag nu med Jada. Og så er det bagefter, vi også skal høre nye toner fra Gops. Og lige nu, ja, der er det et tidligere hit-tip her i P4 Play, du får fra svenske Ellen Kraus. I wrote my eyes.

0: great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: P4 Play. Ugens hit-tip.

0: Først var det jo altså et tidligere hit-tip via B4-play, vi fik fra Ellen Krauss, I Roll My Eyes, og så bagefter her den uges hit-tip, den fantastiske nye single med Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me.
1: B4-play.

0: så er det jo, som vi gør det på tonerne her. Der er det Gops. Vi skal videre til sangen, sangskriver der rapperen, som jo de senere år har haft ret så stor succes med for eksempel Alt ved dig, det vi lige fik en bid af her. Men så sandelig også med numre som Igen og Igen og Frie Fugle, sidstnævnte sang, som var en af dem, Gops havde med på sit gennembrugsalbum Knuste Hjerter Heler Aldrig, der udkom i 2023. Det album er han i den her tid fuld gang med at lave en opfølger til, og som en forsmag på det, der har han netop udgivet sang, vi skal lytte til nu, som er blevet til efter, at han på sine sociale medier har opfordret sine fans til at fortælle om deres personlige oplevelser, om hvad det nu kunne være, de havde på hjerte. Så det er altså endt med at blive til den her fortælling, der hedder Har du mærket dig selv?
1: Hun siger jeg okay, men alt hvad hun lyver, hun har ikke været okay, siden han kommer styret.

Sådan lyder altså den nye single fra Gobs, var det her. Har du mærket dig selv, er som nævnt titlen på den. Og så nu i P4 Play, frem til vi rammer klokken 2. Lad os lytte til lidt nye toner fra amerikanske Kings of Leon. My Home World er nummeret, de giver os her. 29.

0: Kings of Leon, som sagt her, My Whole World, var den sang, som vil være med på deres nye 10. album, Oh My Beloved, der udkommer den 6. november. Næste udgave af P4 Play udkommer i morgen, præcis 12.15. Vi høres ved der, og lige straks på P4 på Osnehold. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Folketinget har valgt ny formand, og det blev som ventet Henrik Frandsen fra Moderaterne. Men det er ikke sket uden lidt ballade. I morges trak Alternativet sin støtte, fordi partiet ikke mener, at Henrik Frandsen har udvist god dømmekraft i en sag om en ejendomshandel i 2019. Det andet støtteparti, Enhedslisten, har besluttet at give Henrik Frandsen én chance som formand, og dermed sikre Enhedslisten flertallet. Så nu kan Henrik Frandsen sætte sig i formandstolen i Danmarks næsthøjeste embede.
4: Jeg vil gerne takke Tingets medlemmer for at vælge mig som formand for Folketinget. Det er en tillid, som jeg tager imod med både glæde, men også med stor ydmyghed.
3: Og han lover at leve op til sit ansvar ved at lytte.
4: Og være en samlende person, det vil være for hele Folketinget. Jeg vil behandle alle lige, og jeg vil behandle alle fair. Jeg vil værne om Folketinget som den fineste demokratiske institution i Danmark.
3: Myndigheder, organisationer og virksomheder bør skrue op for deres kontrol, så der ikke bliver udleveret følsomme oplysninger alene på baggrund af oplysninger om CPR-nummer, navn og adresse. Sådan lyder det nu fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, dagen efter det kom frem, at uvedkommende har skaffet sig adgang til næsten 9 millioner borgers oplysninger i CPR-systemet. Det kan f.eks. være ved at bruge MitID eller ved at sende en adgangskode til et telefonnummer, som allerede er registreret, eller ved at stille kontrolspørgsmål, lyder opfordringen. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig, efter at elevorganisationer og fagforeninger har opfordret gymnasieelever til at fortsætte deres protester. I flere uger har utilfredse elever demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger, og flere steder er protesterne endt i sammenstød med politiet. Nu kl. 14 begynder en ny demonstration på Place de la République i Paris, og myndighederne er forberedt, fortæller DR's internationale korrespondent Stephanie Søryk.
5: Altså, man kan i hvert fald se på politiopbuddet og forberedelserne, at myndighederne forventer, at det er en vigtig dag, det her. Vi har også set undervisningsministeren være ude og sige til forældre, hold jeres børn væk. Ikke nødvendigvis fra alle demonstrationer, men fra der, hvor der er risiko for, at det bliver voldeligt.
3: Myndighederne har forsøgt at række en hånd ud til eleverne, men den er blevet afvist, fortæller Stephanie Søryk.
5: De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines, så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
3: Så en vejrudsigt, nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Holm på P4.
1: Velkommen
2: indenfor
1: til en lun dag.
3: Ja, dejlig tirsdag.
1: Ja, det vil jeg sige.
3: Det er vi da enige om.
1: Jeg var der lige ved at finde liggestol og badebold for.
3: Ja, det var også, men så var nogen, der sagde, du skal bare arbejde.
1: Nå. Ja, det er oktober. Ja. Ja. Men der er flere gode ting ved dagen i dag. Vi har som altid lige kastet blik over, hvad der egentlig er rodet med, og plukket et par enkelte ting frem.
3: Jeg starter med noget fodbold. Lionel Messi spiller i aften sin afskedskamp for Argentina. Det er bare en venskabskamp, men det er stadig hans afskedskamp på hjemmebane, ikke?
1: En af de største.
3: Ja, og han startede jo som 18 år i 2005, det er efterhånden mange år siden.
1: Ja, det er det.
3: Og så blev han så udvist efter 2 minutter på banen i den der debutkamp.
1: Oh.
3: Det var en skidt start, ikke? Men så blev han så senere kåret som både verdens bedste fodboldspiller 8 gange, og som anfører, der hiver han så også lige nogle, et enkelt VM-trofæ, og så lidt andet, Copa America og så videre, ikke?
1: Ja, han er sikkert det er helt vildt.
3: Han er en kæmpe trofæ. Ja, præcis. Han er 39 år, nationalhelt, 207 landskamp, 125 mål, og så ja, det her Copa America trofæ. Men altså, det er jo det her med, hvor kigger sådan en mand hen, og hvem kigger på ham? Sidder Ronaldo oppe i privatjetten, kigger
1: ned og tænker, skulle jeg måske også have gjort sådan der?
3: Sådan kan man også gøre.
1: Lige have annonceret min sidste kamp, stop i tide, og så lige få folkets hyldest for det store sportsikon, jeg er.
3: Eller skulle jeg smække med døren? Nå, det var nok
1: og
3: det, jeg gjorde.
1: Min privatflyver.
3: Nå, så hvor kigger Messi hen, ikke? For det er jo med at finde sig nogle forbilleder, når man selv er et kæmpestort forbillede.
1: Ja, ja, det er
3: klart. Går helt galt. Og så kan han jo kigge på Maradona, som jo var ved at miste livet på grund af for meget kokain som 39-årig. Så der skal han så nok kigge.
1: Nej.
3: Men Maradona blev så landstræner som 8'er for holdt i 2 år. Ja, det kunne måske være en vej at gå, ikke?
1: Messi skal bare nyde, at han var på toppen, du. Han har sikkert også en sparegris, han skal begynde at bruge lidt af, hvis han skal nå det i denne
3: 4,5 milliarder skulle han være god for.
1: Livstid.
3: Så det er
1: formentlig den eneste, han har såret. Ja, okay. Jamen, det er lidt sport, det er lidt royalt. Jeg håber simpelthen ikke, at jeg kommer ind og tager noget royalt nyt her. Det er bare fordi, at kongeparret, de er på besøg i Skive fredag, og der holder de sådan en reception med stående tapas.
3: Okay.
1: Altså både kongen og dronningen.
3: Ja.
1: Og i den forbindelse, så er der inviteret nogle spidser.
3: Trofæer?
1: Ja, inden for kunst, kultur og kommunens sociale arbejde osv. Herunder Jonas Vingegaard.
3: Hvorfor?
1: Det er ikke så meget med ham, det handler om. Men ved du, om han er en tapas eller en tapas-type? Jeg plejer altså at lave abort-testen på folk, hvis jeg er tvivl.
3: Og jeg tror sgu, han er en tapas.
1: Tror du det?
3: Ja, det tror jeg.
1: Jeg tror, han er en tapas.
3: Tror du? Nå.
1: Ja. Jeg plejer abort-testen, men du viser billeder af en abort. Og så siger du, hvad ser du? Hvis folk så siger en abort, så siger jeg, spiser de tapas.
3: Ja, men det er også rigtigt.
1: Og undgår amager. Ja. Men hvis de siger abort, så spiser de tapas.
3: Ja, men det er rigtigt. Ja, det er
1: sådan er det. Men Søren Vester også.
3: Nå, for pokker. Kollega.
1: Ja, det er det, jeg tænker. Prøv at tænke på, hvor tæt på vi er på at spise stående tapas med konger. Vi arbejder samtidig som Søren Vester. Altså, det
3: er...
1: Vi kan nå det. Vi nærmer os.
3: Ikke meget, der skal gå.
1: Nej, det er jo kongen, der nærmer sig os. Det synes jeg er ret vildt.
3: Jamen, jeg tror ikke, jeg ville have lyst. Man skal ikke møde sin største...
1: Nej. Jeg siger bare, vi er tæt på.
3: Ja, ja.
1: Men, og dejlig afstand, så vi næsten kan nå.
3: Ja, ja, ja. Det er rigtigt.
1: Det er fedt.
3: Nå,
1: Hvad er vi ellers?
3: Ja, jo, så er der så en historie om, at Buran G. er flyttet hjem til sine forældre.
1: Nå ja, det er rigtigt.
3: Det er noget med,
1: når sat lejlighed, så ser jeg høre opsnappet, at han er flyttet hjem. Det er da hyggeligt hjemme hos familien G.
3: Jeg synes, det siger meget om, at danske topkunstnere ikke engang kan betale deres husleje i København. Det er blevet meget dyrt, hva'?
1: Ja, jeg tror, fint. Du har sikkert fået 49-årig søn hjem. Så hej med eller hvad han nu synger, ikke, når han kommer ind.
3: Ja.
1: Vi er jo ikke i syngeprogram.
3: Absolut ikke.
1: Så vi stopper den der. Så kan jeg så kigge på Royal Nyt om lidt, for der er meget.
0: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Miley Cyrus og End of the World. Vi har mange historier i dag.
1: Ja.
0: Vi har været ret travlt.
1: Ja.
0: Og der er også blandt andet skurkenyt, og at det er drøje sager. Det er blandt andet om nøgenhed og en, der prøver at spise en politibil. Så skal vi ikke starte med royalt nyt for lige komme i gang med noget, der er til at fordøje?
1: Jo. Og den skarpe observant har nok noteret sig, at Folketinget åbner i dag, og det er altså uden KP.
0: Ja.
1: For første gang i 1900.
0: Skal vi ikke også sige, at det var det, vi havde at sige om Folketingets åbning?
1: Og vi kommer ikke til at snakke mere om det.
0: Altså, det er der mange andre, der gør. Skal vi lige give det? Der er hele her.
1: Men første gang siden 1966 er der ikke en kronprins med. Nej, Folketinget, det er jo en skam. De har åbent hele året. Det ved vi alle sammen.
0: Ja.
1: Ikke? Nå, vi starter i Norge.
0: Meget gerne.
1: Og selvfølgelig eventyret om Jamalen Durek og hans udkårne prinsesse Märtha. De går jo så grueligt meget igennem, inden de kan hengive sig på den evige kærlighedssky, ikke?
0: Ja, det er jo reptilermenneske.
1: Reptilermenneske, der møder hinanden. Ægteparret har anlagt sag nu mod flere privatpersoner for æreskrænkelser og brud på fortrolighedsklausuler. Det er jo bare noget, man har eskaleret i. Og sagt, du får lige at skrive under her, så holder du bare din kæft. Ellers så...
0: Nå.
1: Ja, det er jo, når man har... når der ikke er styr på bagsmækken, ikke?
0: Nå, ja.
1: Så bliver man nødt til at bede folk om lige at klappe i. Og det er der så nogen, der ikke har kunnet. Hvem det er ikke sådan 100% sikkert, men det skulle være en tidligere ven, og det skulle også være en kæreste, tidligere kæreste, og en halvsøster til den kæreste. Vi er oppe og kysse 80 millioner dollars. Altså omkring 533 millioner danske kroner vil de have.
0: Nå, i erstatning. Men der skulle lige huske, at Durek... Han er jo amerikaner.
1: Ja, det er
0: rigtigt. Så det er fuldstændig sindssygt, hvis det havde været dansk søgsmål, havde vi snakket 50.000 kroner.
1: Ja,
0: det er
1: Men altså...
0: Så hvad er det nok ikke? Ja, de skal jo leve af et eller andet, når nu at det går så skidt med trommedansen.
1: Præcis. Og jeg ved ikke, om det er hans tidligere kæreste, ham der hedder Hank Greenberg. Men han har tidligere været ude at sige, at han følte sig hjernvasket sammen med Durek.
0: Ham slog Durek også.
1: Ja. Det var noget.
0: De har det ikke godt
1: sammen. Nej, det har de. De ses heller ikke. Det, nej.
0: Ja. Åndssvagt noget at gøre.
1: Sikke en historik.
0: Ja.
1: Nå. Og så noget andet fra det norske kongehus, som jeg synes, at vi... Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke har været inde over det.
0: Det er men, dig, der er redaktør, så den kan du bedst selv svare på.
1: Først sagde vi farvel til kongen i Norge.
0: Ja, Harald.
1: Så går der meget, meget kort efter. Så er det så søster, prinsesse Astrid.
0: Det blev der gjort meget ud af.
1: Nej, men om end der blev gjort noget ud af det.
0: Ja.
1: Men det, der sker et par dage efter, prinsesse Astrid er gået bort, så dør hendes hund Vilma. Og det er jo ikke, fordi man har glemt den.
0: Nej, men det har vi slet ikke hørt noget til.
1: Nej, men det er ikke, altså, bare lige for at sige, det er ikke, fordi folk så har glemt den, at den er død af det.
0: Nej.
1: Den var simpelthen...
0: Og det er en kædereaktion.
1: Ja.
0: Og sorg, måske.
1: Og nu har vi kun Molly Fiskebolle tilbage i de royale gemanger.
0: Og det er jo også en hund, skal vi sige. Hvis hund, det er...
1: Det er den nuværende konge.
0: Ja, fordi det er ikke Durek.
1: Nej,
0: for fanden. Hvad vil ikke have en hund, der hedder Fiskebolle?
1: Vi skal lige nå til Sverige også.
0: Ja.
1: Der kører nogle historier om, at den svenske kronprinsesse har haft noget at køre med Marzu Schenkenberg. Dengang hun boede i New York, det var inden hun mødte Daniel i fitnesscenteret.
0: Det er mange år siden, ikke?
1: Lad os lige få folk med. Marcus Schenkenberg, det var ham, Helena Christensen, klippede korthåret i en mælkereklame. Hvor speakeren så sagde... Og så skal han bare vise den frem. Og så var det sådan lidt lummert, men det var mælken, man mente jo.
0: Ja.
1: Men det var sådan lidt tvetydigt, så det var sådan meget 90'er-agtigt, ikke?
0: Ja, Marcus Schenkenberg. Ja, det er rigtigt.
1: Nå,
0: mælkesvin.
1: Vi når ikke så meget mere, andet jeg kan sige, at i de her dage går dronning Margrethe rundt med en forlovelsesring på hånden til en værdi af 5,5 millioner kroner.
0: Nå, ja. Sikke en cliffhanger.
1: Ja.
0: Ja, okay. Ja. Jamen, tak for et nyt, som sagt. Der var meget. Her der er det CeeLo med Forget You.

0: CeeLo med Forget You. Jeg hører det nærmest ikke et ord, det er Anders Unge. Jeg har lige siddet og tænkt på alle de der smukke modeller, der reklamerede der i 90'erne.
1: Ja, det var tider.
0: Ja, så tjaskede de med mælk, hvad er svineri, og hæve sodavand ud og skuffe og sådan noget. Ja. Det var tider.
1: Ja, og man, ja det var, man måtte sige så mange ting dengang.
0: Ja. Nå, nej, det var også lige, men nu skal der lov for, at vi lige får visket tavler ind.
1: Ja.
0: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt. Og dog, for det kan godt være, at den første skurk måske har haft en fortid.
1: I 90'erne?
0: Som model. Nå. I 90'erne.
1: Ja, okay.
0: Ja, ja, der var en lille krølle på den. Ja, skurkenyt. Der er masser af skurke. Vi skal bare nuancere dem på vores skurkeskala, der går fra 1 til 10. Et lille skurk, 10 kæmpe skurk, 10 stjerne, uden for kategori, har brugt den én gang.
1: Ja.
0: Men den skal være der.
1: Ja.
0: Ja, det er fordi, TV Syd, de skriver, mand sigtet efter nøgen solbadning ved togskinner.
1: Wow.
0: Den kunne man da godt have jazzet lidt op, den overskrift der, men den er sikkert meget præcis, man har fornemmelse af, hvad handler det her om? Og vi uddyber. En 78-årig mand brugte sin søndag på at slikke sol på et græsstykke ved Jernbanegade i Ølgod. Problemet var bare, at manden var helt nøgen og lå ud til togskinnerne, der kørte langs gaden.
1: Mm-hmm.
0: En 27-årig kvinde kom gående forbi og anmeldte manden kl. 14.30 for blufærdighedskrænkelse, da hun mente, manden bevidst lå lige ud til skinnerne. Det fortæller Ole. Han er politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands politi.
1: Okay.
0: Han dækkede sig til, da hun kom forbi med kvinden, mener han ligger der for at blive set, siger Ole. Den 78-årige mand bliver så sigtet afhørt, og han nægter sig skyldig i anklagen, og nu skal politiet finde ud af, hvad er det egentlig, der er foregået? Er der tale om en skurk her? Hold, det kan være, at vi lige kan hjælpe lidt der. Normalt skal vi jo bare placere dem på en skala, men her kan vi godt tippe lidt ind i, var det nøgen solbadningsvejr i søndags i Ølgod?
1: Jeg var ikke ølgod, men jeg synes, det var godt
0: vejr. Så skal du virkelig ville det.
1: Det var godt vejr.
0: Ja, men det var ikke nøgen vejr.
1: Nej, nej, det var det ikke. Men jeg har det. Jeg tænker lidt, den 27-årige kvinde, altså, som man sagde i gamle dage, du ejer ikke luften. Altså, du ejer ikke luften. Altså.
0: Men at lægge sig ud til tog, skinner,
1: altså. Det er da modigt. Så har man da. Altså.
0: Vi prøver. Men, vi har jo missioner om, der skal være plads til salg.
1: Ja.
0: Og det er uanset, om man går med fjollet hatte, eller godt kan lide at være nøgen. Vi skal bare lige finde ud af, hvordan vi gør det.
1: Ja, vi snakkede om det den ene dag faktisk i vores indslag om det her med nøgenløb i skovene.
0: Ja, det må man godt. Ja, man skal tage hensyn.
1: Man skal nemlig
0: normale
1: tage hensyn.
0: Hensyn.
1: Og det er det, der koder til hensyn. Gjort, det har han ikke gjort.
0: Nej.
1: 4.
0: Nå.
1: Ja.
0: Okay, nå, jamen, så er han en skurk. Fint nok. Ja. Jamen, så tror jeg bare, det er en 3'er for herfra.
1: Okay, okay, fint.
0: Nå, jo, jamen igen. 78 år.
1: Ja, ja, altså, der er jo noget, der bliver større, og noget, der bliver mindre. Sådan er det jo.
0: Vi ved ikke.
1: Nej.
0: Vi var der ikke.
1: Nej.
0: Nå, så den næste.
1: Yes.
0: Forhæver raseret. Det er ikke bare drengestreger.
1: Okay.
0: Det er postkasser. Vi snakker udendørslys, krukker, alting. Det er blevet kastet og smadret rundt i et område i Hvidebæk. Mindst 10 sager i samme område får lokalpolitiet talt sig frem til. Og det er, altså det er postkasser, de er revet op og bøjet krukker. Der er nogen, der har været virkelig sur på det her udstyr. Og så er det, den lyder fra lokalpolitiet i Ringkøbing, det er Martin, der siger, vi ser ikke det her som drengestreger, det er mere alvorligt. Og der bliver fuldt op med, vi ved ikke, hvem det er, men vi gætter på, og det er det meget supert gæt, at nogen måske er gået hjem fra byen, eller i hvert fald gået fra A til B, og så har man udført det.
1: Det går gæt.
0: Men det vilde er, ifølge politiet, så er der ikke nogen, der hverken har set eller hørt noget, mens det har stået på. Og jeg mener, det må da larme lidt, når man smadrer krukker og bøjer postkasser.
1: Ja. Det er da det her værk.
0: Ja.
1: Det
0: er det. Jeg tror da ikke, der er nogen, der altså, er gået ind i det, fordi de har været dårligt gående.
1: Nej. Hvornår har du sidst smadret en krukke, som ikke var med vilje? Det sker jo ikke.
0: Næste spørgsmål.
1: Ja, ej, jeg synes sgu Martin der fra politiet, jeg synes, det er godt observeret, at det er nogen, der er gået fra A til B og kommet forbi. Ja,
0: og det er jo dumt. Ja. Jeg kan bare slet ikke forestille mig, hvordan man skulle få den åndssvage idé, at du skal fra A til B i en fuldstændig valgfri tilstand, og så lige pludselig tænker du, ej, ved du hvad, hvis jeg lige kunne nå at smadre 10 postkasser med at skrue på vej hjem, så sover jeg nok bedre.
1: Ja, og det er vi er i den unge målgruppe.
0: Det er jo ikke et drengestreger.
1: Nej, men vi er stadig nogen.
0: Jeg er faktisk helt oppe på en 6'er på den der.
1: Er du så langt op?
0: Ja, fordi det er meget unødvendigt.
1: Der er ikke nogen, der er døde.
0: Postkasserne.
1: Vi giver den 6.
0: Krukkerne.
1: Det er en 6'er.
0: Vi kan også tage en 5'er.
1: Ja, jeg synes en 5'er. Jeg synes sgu en 5'er, ikke? Så har de lige tid til at tænke så.
0: Så er endnu mere spændt på den sidste.
1: Ja.
0: Hvor du så er på der, hvis du er så rund i dag.
1: Ja.
0: Det er der, og det er jo det er vores venner fra TV MidtVest, som jo altid er leveringsdygtige skurkenyt. At mand blev rasende, politiet bed bagsædet i stykker. Allerede der kan du mærke, at den er jazz op, den overskrift. Den har man lyst til at vide. Hvad går det ud på? Det er en 36-årig mand fra Hvidebæk. Han går fra at have en dårlig søndag til en decideret elendig en af slagsen. Han har taget en masse dårlige beslutninger, og det kan Niels Bak, der er politiassistent, berette om. Politiet får et opkald fra en passager i tog på vej mod Skive om, en mand er oppe og toppes med sin kæreste. Derfor så kører en patrulje ned for at tage imod parret, men kæresten ønsker ikke at anmelde ham. Så patruljen, de sigter ham så for overtrædelse af offentlig ro og orden. Og det bliver, han bliver så vred, så han bruger skældsord, mange af dem, og til sidst så tror han også politiet, at det er jo dumt.
1: Ja.
0: Så han ender i håndjern og bliver så sat bag i politibilen. Men inden de overhovedet når at køre, så er han allerede i gang med den næste rigtig dårlige beslutning. I ren ejerskab begynder han at bide i sæderne.
1: Uh-ha.
0: Det er der, vi har den.
1: Uh-ha.
0: Så ja, det.
1: Gode tænder. Gode tænder.
0: Han får jo samlet sammen til ja. Rapporten og alderen der.
1: Ja.
0: Men hvad siger du? Altså, sådan en der, jeg vil godt gå så langt sige, at han er jævnt fatsvag.
1: Jamen, jeg vil gå
0: for
1: så langt.
0: For han eskalerer.
1: Ja, det gør
0: han. Han sidder og bider i en politibil.
1: Men jeg har det sådan, som vi også, når der bliver taget smugler med 200 pakker cigaretter.
0: Spis hele bilen, hvis du er gået i gang.
1: Så spiser du op, sømand.
0: Så spiser
1: du simpelthen. Hvis du først har taget en bid af det sæde, så spis op.
0: Der er jeg fuldstændig enig.
1: Ja.
0: Og på forudsætning af, at han gør det, så kan han slippe med en femmer.
1: Ja.
0: Men hvis han ikke gør det,
1: så er det en at sidde.
0: Så er du op med stjernen, du.
1: Ja.
0: Ej, selvfølgelig spiser man en politibil, hvis man er gået i gang.
1: Ja, ja. Det gør man.
0: Det tror jeg, de fleste vil vide.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Durain Durain med Ordinary World. Der er altså en del historie, vi er nødt til at kigge lidt på.
1: Ja,
0: Holm, i sorteret under småt og godt. Det kan godt være, vi må tage den her på omgangen. Nej, jeg sad lige og kiggede på, fordi at der er kommet den her nyhed i dag, som fylder meget. MobilePay vinker farvel til sit velkendte navn. Først fra 12. januar.
1: Nå.
0: Så skifter den navn til Vipps. Men i dag, der er de allerede i gang med at skifte logoet.
1: Mm.
0: Og det er bare... Jeg synes, det er en dårlig idé,
1: og
0: det er med fare for at lyde som sådan en, der siger, at alting var bedre i gamle dage, og nu går det for hurtigt. Men jeg kan simpelthen ikke... Det er jo... Det er fordi, de vil samle det.
1: Under en paraply.
0: Ja, ja. Altså på tværs af Danmark, Norge, Sverige, Finland. Præcis. Og alt muligt andet. Fælles nordisk varemærke.
1: Ja.
0: Og selvfølgelig er der nogle andre interesser over. Men MobilePay til en mobil betalingsløsning. Det bliver ikke mere præcist. Hvorfor så Vipps? Det er jo sådan noget, det er bamsenavn.
1: Jamen, som programmets brandredaktør...
0: Var der ikke en frakkel, der hed Vipps?
1: Jo, det var der nemlig.
0: Der kan du bare se.
1: Jo. Nej, det er kæmpe brand i hele Danmark. Du får ikke en større. Alle ved... Det og Coca-Cola, alle ved, hvad det er jo.
0: Jamen, prøv... Jeg kommer ikke til at sige, gider du lige at Vipps mig en 50'er?
1: Nej, det gider jeg sgu heller ikke. Jeg synes, det er verdens dårligste beslutning, og jeg synes...
0: Ja, det er irriterende.
1: Vi bliver nødt til at få en lidt større forklaring, end det, der er kommet ud.
0: Det går alt for hurtigt. Skal vi også lige logoet?
1: Ja, det vil sige, det er satme også gået stærkt.
0: Altså, MobilePay-logoet er en blå firkant med runde hjørner, sådan rar. Ja. Og så er der, hvad der godt kunne ligne, en smartphone og et par sedler. Ud af det er det meget klart kommunikeret. Det her er noget med betaling.
1: Ja.
0: Det er noget med mobil. Det er blot, det er venligt, det er bank, det er penge. Nu er det blevet til en enårig smiley.
1: Det er blevet til et rejseselskab. Altså, jeg tror, Tui sidder og tænker, hvad fanden laver I? Det er vores.
0: Hvorfor det?
1: Ja. Så der skal Tui og så Vipps lige finde ud af, hvad de har tænkt sig at gøre ved det.
0: Der står også allerede, nu bliver dit app-ikon lidt gladere. Derfor skal du kigge efter smiley, når du vil swipe i Vipps.
1: Vipps?
0: Ej, det er...
1: Skal vi være enige om, at vi bare alle sammen overfører til Vipps?
0: Og jeg har sådan en enøjet smiley, så lukker jeg også det ene øje for at få en kontakt. Det selvfølgelig er mig overlegen. Synes jeg, den er voldsom.
1: Ja.
0: Hvad har vi ellers?
1: Så skal vi lige en tur. Rigsrevisionen.
0: Ja.
1: De har været ude, og de er efter DSB. Det var i går, fordi...
0: Der er der ikke noget at komme efter. Kan der være det?
1: Sagen er jo den, vi går og venter på nye tog til tiden. Det har vi jo gjort i mange år.
0: Altså sådan en nye tog?
1: Ja, vi er nået til IC5 nu i rækken. Og den omrindelige pris på de her tog, det er lidt over 20 milliarder. Det er den største investering i hele DSB's historie nogensinde. Og gæt en gang.
0: Så skal du også give mig plads af, de er forsinkede, og de bliver dyre.
1: Og hvem skal betale?
0: Det skal vi.
1: Ja. Ja. De første tog skulle være leveret i slutningen af 24. Men er flere omgange blevet udskudt, så de nu til leveres i slutningen af 27.
0: Mm.
1: Den her gang, der har DSB handlet med et fransk firma, for de vil gerne undgå problemerne, som de havde med IC4-toget. Og hvad var det nu, der var med IC4-toget? Det var tilbage i 2000.
0: Men det er ikke også forsinket og dyrere?
1: Der underskrev DSB en aftale med italienske togselskab.
0: Ja, det er
1: altså Aldo Breda, ikke? Om de her togsæt til en pris. Det var kun 5 milliarder. Det var ikke lige så mange penge. Men altså, de skulle komme mellem 2002 og 6. Det blev de selvfølgelig ikke. Det blev også meget dyrere, og så videre. Faktisk blev de så forsinket, så man blev nødt til at tage IC3-toget. IC3-toget, siger du? Ja, det var de første.

0: Hvor blev de lavet
1: henne? Var de gode?
0: De blev lavet i Randers.
1: Så har de været gode.
0: Ja, og de kørte, og de blev ved med at køre, fordi man blev nødt til at vente på IC4. Så det sidste må man til Israel og købe nogle IC3-tog, man har solgt til Israel, fordi vi skal bruge nogle reservedelstog.
1: Ja.
0: Så næste gang, IC6, skal vi ikke bare lave dem i Randers igen?
1: Jo.
0: Hva?
1: Jo, men det er et spørgsmål, om vi når det i vores levetid.
0: Ja.
1: Men der kan du bare se, der er masser af ting. Der er også helt andre ting, vi skal nævne og lige forvente. Men det gør vi lige om lidt.

0: Hit the Wall, Gracie Abrams. Vi har mange historier, vi ikke helt kan lade ligge. Jeg ved ikke, om det er mere småt og godt, fordi man kan sige, at det her er jo også to prakteksempler på nytænkning. Mm-hmm. Og det hylder vi i Holm. Det ene, det er borgerforslag, og det andet, det er noget med Bornholm.
1: Ja.
0: Så der er lidt bogstaverim i det, om ikke andet. Ej, vi holder jo løbende øje med, hvad der kommer ind af borgerforslag. Det er jo simpelthen sådan en skøn ting, at hvis man har en god idé, så kan du simpelthen sætte den til, ja, skal man sige...
1: afstemning.
0: Ja, og hvis der er rigtig mange, der bare synes, det er en fed idé,
1: ja,
0: så er du direkte inde på magtens tinder.
1: Yes.
0: Indførelse af Roni. Der er okay. Enkelt konsonant i.
1: Okay, Roni.
0: Register. En national frivillig udelukkelsesordning for køb af alle nikotinprodukter.
1: Wow.
0: Register over nikotinudelukkende individer. Roni. Det er der en borger, der har foreslået.
1: Roni.
0: Ja, Roni, ja.
1: Ja.
0: At sende den ind. Det er lidt ligesom, vi kender det fra Rufus.
1: Ja.
0: Med spilmyndighedernes register. Her, der kan man jo så selv sige, ved I hvad? Nu skal jeg lægge nikotin på hylden. Det er så alt for snus til pibe. Og så kan man gå ind, som jeg læser forslaget, via mit ID, og så kunne registrere sig, altså selvvalgt.
1: Ja.
0: Og så sige, jeg er i gang med, eller jeg skal ikke have det her. Og så skal man ikke kunne købe det i nogen butikker.
1: Nå. Og det er meget... Stakkels kioskejer.
0: Ja, ja. Nå, ja, ja. Men ved du hvad? Det kommer jo før eller siden alligevel, ikke?
1: Jo, jo.
0: For også, den er også helt gav med de unge i forhold til, hvor nemt det er for waves og puffbars og alt det andet.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Så på et eller andet tidspunkt skal du legitimere dig som over 18 år for overhovedet at komme ind. Og så kunne man jo godt have det her kørende. Det synes jeg er en frisk tilgang,
1: ja,
0: til det.
1: Men kan du ikke se en voksen, der er i gang med en rygestop og går ind i kiosk og siger, jeg skal lige have 20 Blue Kings, og man, ja, får dem og siger, der tog jeg røven på dig, for jeg er faktisk i gang med at stoppe. Du må slet ikke sælge dem til mig.
0: Eller så står en eller anden, der er ved at holde op og så sætter sin 19-årige afkom. Gider du ikke gå ind og købe en rulletobak til far? Ja, jeg synes, det er en glimrende
1: idé. Det er et godt forslag.
0: Ja, det er skønt. Det er dejligt, at nogen, der tænker ud af boksen.
1: Nå, så lad os, så var det Bornholm?
0: Der er jo et 11, der bakker op allerede. Det kom i går. Jeg tror, der er vind i sejlene på den der.
1: Der kommer flere. Ja. Roni-registeret. Here we go. Vi skal en tur til Bornholm.
0: Ja.
1: Der er jo også godt gang i de værnepligtige derovre. Det er dejligt.
0: Ja.
1: Og nu har man lavet et nyt initiativ, hvor man simpelthen... kan du huske, da du var inde og aftjene værnepligt?
0: 21 Poulsen.
1: Du hed 21 Poulsen.
0: Ja.
1: Jamen, jeg hed Holm.
0: Havde du ikke noget nord?
1: Nej, det havde jeg sgu ikke. Og jeg tror også, jeg i en periode på 4 måneder, hvor jeg havde klaret mig, hed Asraf. Men det var, fordi Asraf ikke var mødt op til værnepligt. Så fik jeg hans navnskilt.
0: Ja, ja.
1: Og sådan er det.
0: Sådan kan det være.
1: Men nu vil man, i stedet for at give sådan nogle navne, ja, så vil man simpelthen give de værnepligtige navne efter byer på Bornholm.
0: Ja, det synes jeg er en fed idé.
1: For eksempel har man, det er en historie, der er stødt op her, hvor man har givet en Isabella navnet Listed,
0: ja,
1: som jo er en by.
0: Mini Listed. Ja.
1: Og så sad vi bare lige og snakkede lidt om, hvad, der er jo ting, der er federheder, der er også ting, der måske ikke er sådan...
0: Ja,
1: der gider er jo... man være den? For så mange byer er der heller ikke.
0: Nej, der er helt til det der med, altså man kunne argumentere for, at der er sådan 21 officielle sådan større byer på Bornholm, og der er 86 værnepligtige, så vi må også synke lidt ned i lidt mindre bylag,
1: ja, jo,
0: for at den går op. Hvad tænker du på, om man kan... Altså,
1: man møder ind og siger, godt, du, Holm, du skal hedde Sort Hat Muleby.
0: Ja.
1: Oh, fuck.
0: Ja,
1: er det mig?
0: Jo, jeg mener, det vil man også, er vi så moderne, så en ung mand på 18 år, at man siger, du hedder Mini Østermarie.
1: Nej.
0: Eller kvindelig, der hedder Nylars. Altså, at det... Jeg kan godt lide det.
1: Der er også... Altså, klemisker, det bliver meget hurtigt...
0: Klamme mennesker,
1: ja.
0: Ja, et eller andet.
1: Og det gider man heller ikke.
0: Men det kunne godt være, igen, for hvis kabalen skal gå op, og man lige tænker den selv lidt videre, så må det jo også være steder og ting. Der kan være menig krøllebølle. Der kan være alt muligt. Det kan måske være, at man kan blive menig et eller andet ekko, der flagrer rundt i ekodalen, som måske en royal har sat i svening og menig...
1: Halli!
0: Hallo! Så giver det menig. Jamen, ja. så gider man godt.
1: Ja.
0: Her er Avril Lavigne med Complicated.

0: Vin og Complicated. Ja, en travl dag, og der er meget mere, men det når vi ikke, fordi vi skal også prioritere at huske at få smidt en løftesang på. Det kan jo være, at der er nogen, der hænger lidt i tykkummet i dag.
1: Ja, ja.
0: Så er det godt, vi har en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
1: Så er op. Ud at danse, tromme og synge.
0: Ja, og jeg kan ikke sådan lige umiddelbart komme med et sobert bud på, hvor mange, der kan huske boybandet Five. De blev sat sammen af sammenholdet, der stod bag Spice Girls. De havde nogle gode år i slutningen af 90'erne, yes. Og så byggede de fleste af deres hits på i forvejen store hits, lidt ligesom Will Smith ville have gjort det. Og så lavede de den her, som er en kæmpe løftesang.

0: 5 og Keep On Moving. Dagens løftesang. Ja, den er jo næsten på Life is a Rollercoaster-niveau.
1: Oh yes.
0: Vi er helt deroppe af. Nå, vi skal også lige finde en, en skøn lille ting, som Danmarks førende Hopecore-program.
1: Yes.
0: Og ringe af på noget, der siger, det skal nok gå det hele. Det bliver en lille værd ting.
1: Ja, kom med.
0: Normalt så ligger årets første nattefrost og venter på os, når vi står op på en dag som i dag, her den 6. oktober.
1: Mm.
0: Der er vi overhovedet ikke i år.
1: Fedt.

Her er P4 Trafik. I Fredensborg er der sket et uheld på rute 6, lige krydset med Jernbanegade. Seneste melding fra politiet det er, at de er til stede ved uheldet, men at trafikken kan passere langsomt forbi. Det giver især kø for jer, der kører i Fredensborg i retning mod Helsingør. Ellers så er eftermiddagstrafikken allerede godt i gang. Myldretiden fylder i hvert fald en hel del, og det gælder især på Øresundsmotorvejen mod Avedøre. Her starter køen før Ørestad.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre.

0: Det var hverken automatiske alarmer eller en stikprøvekontrol, der førte til, at Danmarks historiens største CPR-databrud blev opdaget i sidste uge. I stedet var det en ualmindelig stor regning, der fik myndighederne til at spærre øjnene op, det erfar DR Nyheder. Hver gang en virksomhed med lovlig adgang til CPR-systemet skal foretage en søgning, koster det. Og det var en stor regning til en mindre virksomhed i sidste uge, der førte til, at der blev slået alarm. Og det bekymrer forperson for Cybersikkerhedsrådet, Jakob Herbst.
1: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
0: Og det handler også om tillid til systemet, siger Jakob Herbst.
1: Hvis der havde været en overvågning, og man havde lukket de her ting automatisk ned, så ville det nok også have betydet lidt i forhold til den tillid, vi som borgere har til systemet, nemlig at der er nogle mekanismer på plads, der rent faktisk beskytter vores data. Og det virker lidt som om, at der ikke er med det, vi hører nu.
0: Styrelsen for Samfundssikkerhed har her kl. 15 indkaldt pressen til briefing om CPR-hændelsen, hvor uvedkommende fik adgang til næsten 9 millioner personers CPR-oplysninger. Truslen fra Rusland får nu Sverige til at sende sit mest avancerede luftforsvarssystem til NATO's østlige grænse i Polen. Det har den fungerende svenske statsminister Ulf Kristersson fortalt på et pressemøde i dag.
2: Det nya som inte har gjorts förut är att vi också på plats kommer att bidra med luftvärnssystemet.
0: Det nya är att vi vill bidra med luftförsvarssystemet Patriot. Uppgiften är att beskydda NATOs logistikcentrum i Polen och säkra att viktig materiel kommer till Ukraina för alla de länder där stöder Ukraina i deras försvar mot Ryssland. Det styrker NATO, det styrker Europa och det styrker Sverige, säger Ulf Kristersson. Regeringen vil lave et fængselsafsnit på udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget i dag. Udrejsecentret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
3: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afzone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
0: Og der er en grund til, at Mette Frederiksen kommer med det forslag nu, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regering med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
0: Nogen eller en del sol, især i de nord- og østlige egne, ellers mest skyde og efterhånden lidt regn mod sydvest mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her, det var Doja Cat, og nummeret her, det hedder Say So. Klokken er 6:03.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Velkommen ind for det første tirsdag i oktober. Det betyder, at Folketinget er åbnet i dag. Åh, det var slet ikke den, der vi skulle have haft på, men ved du hvad? Vi klarer os. Det, jeg ville have gjort, det var, at jeg ville have spillet den her.
3: I dag åbner vi Folketinget. I det lille land, i det store rige. Et land, vi har bygget sammen, og som vi er fælles om, i en verden, der bliver stadig mere urolig og farlig. Jeg vil tale om danskernes hverdag, om økonomi og tryghed. Jeg vil tale om et Rusland, der truer os. Jeg vil tale om landdistrikterne, om byerne og alt det, der er ind midt imellem.
0: Ja, sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen, da hun tidligere i dag gik på talerstolen i Folketingssalen for at fremlægge sine visioner for Folketingsåret. Men hvad nu, hvis alle partier fik lov til at få ordet? Ja, det handler Silles mission om i dag. Men inden vi kommer ud til hende, så skal vi altså lige have åbningstalen. Det er fra Anne-Sophie Grumman, som er i trafikken.
4: På Holbæk Motorvejen mod Holbæk ved 14 Roskilde Vest, der propper trafikken lige en smule ekstra i øjeblikket, og det skyldes, der har været et mindre sammenstød kort efter Roskilde Vest, men bilerne er videre igen, så trafikken kan køre lidt bedre. Også på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt er der en kort fartdyk omkring 33 Vemmedrup og en smule kø, og det skyldes, at Vejhjælp har været ude og få fjernet nogle dækrester. Ikke mindst i Fredensborg, der skulle stadigvæk være et uheld på rute 6 Lundebakken, lige ved krydset med Jernbanegade. Seneste melding derfra, det er, at trafikken kan passere forbi i alle retninger i krydset, men med forsigtighed, og derfor giver det ekstra kø.
0: Tak for den melding, og ja, så kommer vi over til Sille, som er på mission på Christiansborg i dag. Kan du ikke lige fortælle os, hvad din mission går ud på, Sille?
5: Jo, jeg vil sætte en del af vores medlemmer af Folketinget på en svær opgave, fordi hvis vi lige hørte Mette Frederiksen, så talte hun, og jeg må sige, bare det klip, du lavede var langt, men hun talte i 40 minutter. Det er ikke det, vi skal. Jeg har sat de politikere, jeg vil lede efter i dag, på en svær opgave. De skal sige én sætning, som om de havde åbningstalen helt for sig selv. Men de skal sige én sætning, så klipper jeg det sammen og laver en samlet, og måske også en lille smule mere demokratisk åbningstale af de her bidrag. Så de har en svær opgave. Det er jo politikere, de skal simpelthen sige alt, hvad de mener, kun på én sætning. Jeg har også en svær opgave, for hvis jeg lige tæller på fingrene, så er der altså 12 partier i Folketinget, og eftermiddagsprogrammet er jo kun et par timer, Hanna. Så opgaven er lagt, inden programmet er omme, så satser jeg på, at vi har en åbningstale, hvor alle partier har fået lov til at bidrage.
2: P4 på mission.

0: Alex Warren og Passenger. Ja, vi kommer til at være en del på Christiansborg den her eftermiddag, men det er jo ikke det eneste, der sker her i hovedstadsområdet. Vi skal for eksempel også forbi Buresø i Egedal, og det skal vi lige nu, for en 48 meter høj mobilmast kan blive en realitet i Buresø i Egedal. Virksomheden, som skal opføre masten, har fået dispensation af det, der hedder Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, til at opføre den høje gittermast for foden af søen. Det er Sjællandske Nyheder, der skriver det i dag. Og hvis kommunen giver den landzone tilladelse, der er brug for, ja, så kommer masten altså op at stå. Men det er en beslutning, som møder hård kritik fra en række lokale, som mener, at alternative placeringer ikke helt er blevet undersøgt godt nok. Charlotte Ringsmose, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du er jo talsperson for en borgergruppe, som forsøger at forhindre den her mast i at blive til virkelighed. Hvad er problemet med at sætte den her 48 meter høje mobilmast op ved Buresø?
1: Jamen, problemet er, at man vælger at placere den netop ved foden af Buresø, som er et enestående naturområde, netop som du siger, beliggende i hovedstaden. Og det er en af de klareste og reneste søer, der ligger lige op til et større fredet område. Og det betyder, at man i Buresø faktisk kan svømme og kun se natur og ubrudt natur og blå himmel, helst det meste af tiden, men og det er så lige der vil man så rejse en mast lige der ved foden af søen, som så kommer til at kunne ses, når man bader i søen.
0: Ja, og I mener ikke, at der er blevet undersøgt alternative placeringer for den her mast godt nok. Hvordan ved I det?
1: Vi har fået en redegørelse fra mast firmaet, som skal rejse den her mast, hvor de skriver, at de har undersøgt andre løsninger, og det har vi fundet anledning til at så tvivl om, fordi at vi har kontaktet nogle af de lodsejere, som mastefirmaet angiver, at de har været i kontakt med, og det viser sig, at de her lodsejere ikke er blevet kontaktet, så vi så tvivl ved, om de her alternativer faktisk er undersøgt. Vi undrer os også over, at firmaet peger på, at den her løsning som den eneste løsning, det mener vi ikke kan være rigtigt, at der må findes andre muligheder end at placere den her masse ved foden af søen.
0: Det er jo sådan, at kommunen har jo ikke afgjort, om de kommer til at give tilladelse den her masteprojekt eller ej, så er I ikke en postgang for tidlig ude i jeres kritik af kommunens håndtering?
1: Vi undrer os over, at kommunen har i deres masteplan giver udtryk for, at de har tidlig borgerinddragelse, men det her med, og samtidig så siger mastefirmaet, at de har været i gang med en langvarig undersøgelsesproces sammen med kommunen, så det mener vi heller ikke, vi kan få til at passe. Altså, når der bliver givet udtryk for, at der har været borgerinddragelse, så er det os selv, der har måttet skubbe på for at komme i dialog med kommunen og også med masteselskabet. Så vi oplever i hvert fald ikke, at vi har været inddraget i en tidlig proces i forhold til, hvad der kunne være alternative løsninger.
0: Nå, sådan lyder det altså fra Charlotte Ringsmose, der er talsperson for den her borgergruppe. Egedal Kommune oplyser sig til os, at kommunen løbende har holdt møder med borgere og grundejerforeninger i området. Kommunen forventer, at der træffes afgørelse i klagenævnet om statens afgørelse i sagen. Når afgørelsen foreligger, ja, så går Egedal Kommune videre med behandlingen af ansøgningen. TN Network, som står for masteprojektet, skriver til os, at man igennem en længere proces har undersøgt en række alternative placeringer i området. Vi har stor forståelse for, at en ny mast af den størrelse giver anledning til spørgsmål og bekymringer lokalt. Derfor har placeringen også været behandlet grundigt gennem en længere myndighedsproces. Vi har nu fået dispensation efter skovloven, som er blevet påklaget, og vi respekterer naturligvis den videre behandling i sagen, skriver altså TN Network til os.

0: vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slimmels sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabelig.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

0: Benson Boone har lavet den her, der hedder Sorry I'm Here for Someone Else. Du fik den her i P4 eftermiddag 22 minutter over 3. Det er første tirsdag i oktober, og det betyder altså, at Folketinget er åbnet i dag. Statsminister Mette Frederiksen holdt sin åbningstale tidligere på dagen, og det gjorde hun selvfølgelig i Folketinget på Christiansborg. Og derinde på Christiansborg, ja, der har min kollega Sille Langberg også sat sig for en mission, som handler om en åbningstale, men en lidt alternativ åbningstale. Hun vil nemlig have alle folketingspartier i tale. Og Sille, opdater os lige på, hvad det er, du er ude på.
1: Jamen, jeg vil sige, at jeg er altså rendt på et par telefonsvarer allerede, så tidsgrænsen med, at den her tale skal nå at være færdig inden programmet er omme, det synes jeg er en lille bitte smule spændende. Jeg er jo heller ikke sådan den mest drevne politiske reporter derude, men jeg har nået at få fat i to allerede. 2 ud af 12, bare lige for at lave en kort status. Den første, det var Susie Jessen. Hun er politisk ordfører for Danmarksdemokraterne, så hun gav det første bidrag til talen, I lige kan høre her.
2: Der er jo slet ikke nogen tvivl om, at når vi har set de PISA-resultater, som vi har fået fra folkeskolen nu, at det her, det er en opgave, vi har foran os at få sikret den danske folkeskole. Og for os at se, så er det bare helt vildt vigtigt, at vi får mere ro, mere retning og flere rammer ind i den danske folkeskole.
0: Ja, der fik vi så et lille bid fra Danmarksdemokraterne, eller en sætning fra Danmarksdemokraterne, og du har slået klo i endnu en politiker, Sille.
1: Ja, jeg vil sige, om hun sned et punktum ind der et sted, det er jeg lidt i tvivl om. Men lad os sige, at det var et langt komma. Den næste, der skal få lov til at lade som om, at han fik ordet inde i talerstolen inde i Folketingssalen, det er dig, Thomas Ruten. Du er politisk ordfører for Radikale Venstre. Først og fremmest, er du ærgerlig over, at det ikke var dig, der skulle op på talerstolen?
3: Ej, jeg synes, det er okay. Nu er jeg politisk ordfører, så jeg får turen på torsdag i stedet for, hvor jeg først skal holde en tale på 10 minutter, og så har alle de andre partier 45 minutter til at stille mig alle de spørgsmål, de vil. Så jeg tænker, jeg får mine to på torsdag.
1: Fedt. Og vi skal jo have en marketerning af de 10 minutter. Vi har lige øvet det, så jeg ved, at du har knivskarp tale klar på én sætning. Giv den gas.
3: Vi vil sikre et grønt Danmark med rent vand i hanerne, grønt stum i kontakterne og et levende hav.
1: Og kunne I høre, hvordan Thomas slog over i tale, sådan et to-rummet som en rigtig taler? Det synes jeg er helt kanon.
0: Det var smukt. Sille, ved du hvad? Du har dødtravl, så kan du ikke løbe videre?
1: Det kan du tro.
4: P4 på mission.

0: Norsk musik til din eftermiddag her, Lene Marlin og Sitting Down her. 3:03, og du får lige en opdatering ude fra trafikken. Det er Anne-Sophie, der sørger for den.
1: I Fredensborg, der er politiet stadigvæk fremme ved et uheld på rute 6, lige krydset ved Jernbanegade. Seneste melding derfra, der er, at politiet forsøger at dirigere trafikken, og derfor er der fortsat ekstra kø. Det gælder særligt i retning mod Helsingør. Så har jeg netop fået en melding fra Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, for lige ved 33 Vemmedrup, der skulle holde en bil i det venstre spor. I forvejen har der været lidt ekstra propperi i forbindelse med vejhjælp og ude at fjerne noget tabt gods.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Bagerhalvet den her. Hvem er det, der græder nu? Så gør vi plads til nyheder fra hovedstadsområdet til dig. Klokken er blevet 3:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der er landet budget i Greve for de næste 2 år, og mens mange kommuner har måttet finde den frygtede sparekniv frem, har man helt undgået besparelser i Greve. Politikerne bag aftalen har sat penge af til en ny daginstitution, til mere kapacitet på ældreområdet og til renovering af kommunens bygninger. Venstreborgmester Pernille Bækman glæder sig over, at man ikke har skulle gennemføre sparerunder i den forbindelse.
3: Vi har ikke taget noget for nogen i år, sådan som vi plejer, men det er klart, at vi kommer til at omprioritere ydelser løbende, fordi at der skal være en forandring i det kommunale landskab, fordi at tingene jo også ændrer sig, og behovene forandrer sig. Men vi har som udgangspunkt ikke hverken taget fra vores penge fra vores folkeskole, eller fra vores ældrepleje, eller andre væsentlige områder. Det har vi ikke.
2: Ifølge borgmesteren skyldes det blandt andet, at Greve Kommune har fået ekstra kommunal medfinansiering fra staten. Og så har man opsagt kommunale lejemål og på den måde sparet husleje og energiforbrug.
3: Et eksempel kunne være, at vi har for eksempel opsagt et lejemål, vi har haft ude i byen. Og så har vi flyttet hele vores hjemmepleje ind på rådhuset. Nu bor de i kælderen, det skal siges, det er en høj kælder, og den har vi så, kan man sige, indrettet, så de faktisk har fået meget bedre rammer, end de havde før. Den måde prøver vi at arbejde på meget stabilt og hele tiden.
2: Der er en øget risiko for at få en spontan abort hos kvinder, der står foroverbøjet, når de arbejder. Det viser et studie fra Københavns Universitet og Bispebjerg Hospital. I studiet har forskerne analyseret over 800.000 graviditeter blandt 475.000 kvinder fra 2004 til 2018 og sammenholdt dem med målinger, hvor man har registreret deres arbejdsstillinger. Hanne Nørtoft Frankl er læge på arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital og en af forskerne bag studiet. Det viser, at der er særlige fag, hvor risikoen for en spontan abort er størst.
4: De fag, som vi kunne se, som havde meget forberedt i deres arbejde, det var fag som for eksempel tjener og nogle landbrugsarbejdere og gardner og nogle håndværksfag, hvor der var en del forberedninger.
2: Undersøgelsen kan blandt andet bruges til at forbedre arbejdsforholdene for de gravide, mener Hanne Nørtoft Frankl.
4: Det er vigtigt, at man som arbejdstager og arbejdsgiver er klar over, at man som arbejdsgiver har pligt til at ligesom undersøge arbejdsmiljøet og sørge for, at det er sikkert for den gravide. Så hvis man har et job, hvor man tænker, at man har rigtig meget forberedninger eller rigtig meget stående gående arbejde, så kan man snakke med sin arbejdsgiver omkring, at der er nogle omplacering eller nogle justering i sit arbejde, man kan lave. For eksempel tage nogle flere pauser eller aflastes i nogle særlige opgaver.
2: Opklaring resten af dagen med tørvejr og sol. Temperaturen ligger mellem 14 og 16 grader. Vinden er svag til jævn og blæser fra vestlig retning. Ved kysterne kan den blive op til frisk, men den aftager efterhånden en smule i løbet af i dag. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret af John Broby.
5: P4
1: eftermiddag.
5: Så er tiden din.

0: Jeg er en bad boy.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
3: Og med Burhan G og hans Jeg vil have dig for mig selv. Det er den første tirsdag i oktober. Det er jo lige med, at Folketinget sådan helt officielt og for alvor er tilbage efter sommerferien. Folketinget er åbnet igen. Den nye folketingssæson er åbnet. Og som altid, ja, så har det jo været med statsministerens åbningstale tidligere i dag. Og her, der fik vi fra statsministeren sådan det store view ud over verdenssituationen, både den helt nære verdenssituation, ordet pasta bolognese eller pasta kødsovs blev blandt andet brugt, og så fik vi også den store internationale dagsorden, naturligvis, fra statsministeren. Og oven i det, så fik vi faktisk også en hilsen til statsministerens far.
4: Ligesom det gør mig stolt, at du er her på tilhørpladserne i dag, far. Du er ramt af kræft, du er svækket af behandlingen. Alligevel så tog du toget klokken 7 i morges hjemme fra Aalborg. Fordi du er min far, og fordi jeg er din datter. Tak. Og på den måde er du også billedet på Danmark. Du er født lige efter krigen. To ufaglærte forældre. Du fik en faglært uddannelse. Du har knoklet og været med til at bygge det moderne Danmark, vi andre nyder godt af. Du var tillidsmand på avisen. Du har lært mig alt det vigtigste i livet. Og i dag viser du, at ingen skal give op, og der faktisk ikke er ret langt fra Nordjylland til København.
3: Ja, så lød det fra statsministeren tidligere i dag. Og den her åbningstale, ja, den har altså inspireret min gode kollega Sille, som har sat sig for at lave en åbningstale, men altså ikke en åbningstale bare med én politiker. Nej. Fint skal det være. Hun vil simpelthen have deltagelse fra alle Folketingets partier. Det gør hun ved at indsamle én sætning, eller i hvert fald noget, der nærmer sig kun én sætning, for alle Folketingets 12 partier, og så sætter vi det sammen til en tale, som vi kommer til at høre senere i programmet. Lige om lidt, så tjekker vi os ind hos Sille for at høre, hvordan det går med hendes mission i dag. Først med musik, Everyday Life, får du her. Den er fra Lasse Skriver.

0: Shakira og Whenever, Wherever. Mette Frederiksen, statsministeren, holdt tidligere i dag sin åbningstale for Folketinget. Det er jo altså en ære, som altid tilfalder statsministeren. Men hvad nu hvis? Hvad nu hvis alle partier kom til ord? Ja, vores reporter, Sille Langberg, hun har sat sig for at lave sådan en form for, hvad skal vi kalde det, kludetæppe af en åbningstale, hvor alle partier får lov til at tilføje én sætning.
1: P4 på mission.
0: Og Sille, du satte jo i gang klokken 15 derinde på Christiansborg. Du skal altså være færdig, inden vi går hjem klokken 18, så hvordan går det med det?
2: Jamen, jeg tør ikke begynde at regne på procentvis, hvor meget tid jeg har brugt, fordi jeg er altså kun nummer 3 og 4 klar her. Så ja, lad os bare sige, der er fart på, hvad jeg skal nå, men der er også pres på jer. Du har gået for et øjeblik siden og sådan en sætning. Og det er altså det, der er opgaven med det, Abildgaard og Sigurd Agersnap fra Konservativ og SF. I hver især politiske ordfører. Lige først og fremmest vil jeg godt lige høre, hvordan det er at sidde derinde i Folketingssalen og kigge op på Mette Frederiksen. Mette, er du misundelig, når hun står der i 45 minutter?
3: Jeg er faktisk mere misundelig på formanden for Folketinget, som får lov til at følge kongen ind og snakke med ham hele vejen op ad trappen. Men nej, prøv at høre, det er statsministerens rolle, og jeg synes, hun holdt en tale i dag, hvor der var masser, jeg var enig i. Der var også nogle ting, jeg synes, hun glemte, men alt i alt en fin tale. Så jeg synes bare, det er en vigtig dag sådan for demokratiet jo.
2: Og Sigurd, på torsdag er en stor dag for dig. Du skal deltage i åbningsdebatten. Jeg bliver nødt til at sige, at det her det er selvfølgelig vigtigt, og vi har altså virkelig mange lyttere på P4, så det er ikke uvigtigt, hvad du siger nu. Men er du trods alt også spændt på at skulle holde debat på torsdag?
4: Ja, det er jeg lidt. Altså, og modsat Mette, så har jeg jo kun 10 minutter. Hun har 45 minutter i dag. Men til gengæld så skal jeg op i fuld pensum bagefter, hvor Mette Abildgaard her og alle mulige andre kan spørge mig om alt muligt. Så der skal man forberede sig lidt.
3: Så det stikker mig, så kan jeg godt bestilles til spørgsmål.
4: Det kan vi godt aftale nu.
5: Jeg er til salg.
2: Okay, I er til salg. Nu skal I altså tale direkte til P4-lytterne. Forestil jer, I står op på talerstolen. I får ikke 45 minutter, I får en sætning. Mette Abildgaard, Konservativ Folkeparti, du får lov til at lægge ud.
3: Når familierne har det godt, så har Danmark det kort godt. Og derfor vil vi naturligvis lette skatten på arbejde, så danske familier kan få lov til at holde lidt mere til sig selv og få lidt mere frihed i familielivet.
2: Okay. Et politisk fokus og et valgløfte på en, eller et løfte på en gang. Det synes jeg, det er godt klaret på en sætning. Sigurd Agersnap, politisk ordfører, Socialistisk Folkeparti, giv den gas.
4: Vi har snakket meget om vores folkeskole, og jeg synes, noget af det vigtigste, det er at huske, at i folkeskolen skal man ikke kun lære at række hånden op, man skal også lære at række hånden ud, og række hånden ud, hvis man skal bede om hjælp, eller være der i et fællesskab, række hånden ud.
2: Ej, undskyld, det var simpelthen, du lavede så mange punkter mig, at jeg kan ikke give dig mere. Men lad os klippe den første sætning ish ud, og sige, at det var jer tos bidrag. Tusind tak for det. Jeg vil ile videre, Hanna, fordi at, du er der er simpelthen partier, jeg ikke engang har fået fat i.
0: Ja, fordi du har været forbi Danmarksdemokraterne, Radikale Venstre, Konservative og SF nu, så du har travlt, så fortsat god arbejdsløst, ikke?
2: Tak.

0: Hugoum. Og forfra sårbare, så er der trafik til dig.
1: Og i Fredensborg, der skal du fortsat være opmærksom på et uheld, der er sket på rute 6 Lundebakken, lige krydset med Jernbanegade. Det ser ud til, at de efterhånden er nået langt med oprydningen. Jeg kan i hvert fald se, at køen er løsnet en hel del i forhold til tidligere, men der er fortsat ekstra kø. Ellers så er der så rigtig meget trafik på vejene den her eftermiddag, og det betyder at kø alle de sædvanlige steder. Til gengæld på Vestmotorvejen mod Storebælt, der har jeg ikke hørt mere til den her vrede bil, der holdt ved 33 Vemmedrup, men til gengæld så kører det altså blandt andet også tæt her mellem Vemmedrup og Borup.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: Day. Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: P4.
7: P4 eftermiddag.
6: Så er tiden din.

Erika Jane har lavet det her nummer, der hedder Sidestik. Danmarks historiens største misbrug af CPR-nummer blev ikke opdaget af alarmer eller et sikkerhedssystem, men af en usædvanlig høj regning. Ja, det bekræfter myndighederne nu. Mere om de mange millioner lækkede oplysninger i radioavisen, som kommer til dig lige om lidt. Det er Mette Philipsen, der er vært i radioavisen her til eftermiddag. Og tiden op mod radioavisen, den bruger vi sammen med Teddy Swims.

0: Det er Ted Swims, der har lavet den her. Den hedder Mr. Know-it-all. Og med den, ja, så kom vi hen til klokken 16, og det betyder altså, at du skal have en radioavis.
1: Det var hverken en alarm eller en stikprøvekontrol, der førte til, at Danmarks historiens største tyveri af CPR-numre blev opdaget i sidste uge. I stedet var det en ualmindelig høj regning sendt til en mindre virksomhed i slutningen af september, der fik myndighederne til at spærre øjnene op. Det bekræfter Mikkel Leihardt, der er afdelingschef i Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet på et pressemøde for kort tid siden.
2: Jeg kan bekræfte, at det er ved fakturering der fredag aften, at der er et meget, meget stort beløb, der faktureres, som gør en opmærksom på, at der har været en meget stor aktivitet i løbet af september måned.
1: Når virksomheder med lovlig adgang til registret skal søge i systemet, koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm, og på den måde blev det opdaget, at uvedkommende havde fået adgang til 8,8 millioner CPR-oplysninger. Der har altså ikke været nogen sikkerhedsmekanismer, der har kunne overvåge så mange søgninger. Men nu bliver sikkerheden forbedret, lover afdelingschefen.
2: Et, vi har selvfølgelig fået stoppet den konkrete, og nummer to, sat den manuelle overvågning op nu, og der bliver arbejdet også på at gøre det teknisk.
1: Ifølge forperson for Cybersikkerhedsrådet Jakob Herbst, er det sjusket, at overvågningen ikke har været bedre.
3: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
1: Myndighederne fortalte også på pressemødet, at de tager sagen meget alvorligt, men de ved stadig ikke, hvem der står bag. Op mod 100.000 demonstranter er netop nu samlet på gaderne rundt om i Frankrig. Elever, forældre og fagforeninger protesterer over det, de kalder en underinvestering i gymnasierne, lærermangel og nedslidte lokaler. Protesterne har varet i 2 uger, og det, der begyndte som gymnasieprotester, er taget til. Og den seneste uge er flere end 5.000 blevet anholdt og 215 såret i sammenstød med politiet. For 2 timer siden gik en stor demonstration i gang i Paris, hvor min kollega Maria Andersen er. Og Maria, hvad er det, der foregår i hovedstaden?
4: 10.000-vis af skoleelever, gymnasieelever og studerende er gået på gaden side om side med forældre og bedsteforældre. Det er med papskilte i alle farver og ord, som I skal lade være med at spare på uddannelserne. Ungdommen er vores fremtid. Det er det, der står skrevet på papskiltene. Og hele formålet med det er at råbe deres politikere op. De mener, at der bliver underinvesteret i skolerne, nedslidte skoler, som har brug for en opgradering med for mange børn i klasseværelserne, og til med også mangel på lærer. Det her er demonstrationer, der startede for cirka 2 uger siden, men man har en fornemmelse af, at det blot er noget, der vil blive ved med at vokse. I hvert fald så er demonstrationen fortsat i timevis her fra La République og ned mod Nation i det centrale Paris.
1: Fortalte Maria Andersen, der var med fra Paris. Noget råd. Sådan lyder oppositionens dom over statsminister Mette Frederiksens åbningstale i Folketinget i dag.
5: I dag åbner vi Folketinget i det lille land i det store rige.
1: Sådan her begyndte statsministeren sin tale, og så fortsatte hun med blandt andet at tale om bedre forhold i landdistrikterne, sænkning af fødevaremomsen, oprustning og truslen fra Rusland. Men Alex Vanopslagh, der er formand for Liberal Alliance, havde svært ved at finde hoved og hale i talen.
6: Det skulle både være gratis tandlæge og selskabsskattelettelser, det skulle være en hård kurs mod landbruget, men der skulle også være vækst og udvikling. Det var noget med stram udlændingepolitik, samtidig med at regeringen i morges har meldt ud, at de vil give 2.000 statsborgerskaber uden at screene folk for, om de overhovedet er demokratisk sindet eller ej. Så jeg synes, det roder lidt i regeringen.
1: Ifølge formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, så var der 2 ting, der fyldte alt for lidt.
7: Hverdagspriserne, benzin, diesel, det var hun slet ikke inde på, og så fødevarepriserne, som hun kom ind på, men hvor vi ikke fik en klar garanti for, hvornår fødevaremomsen så kan komme ned.
1: De konservatives formand, Mona Juul, ser talen som et udtryk for, at regeringen består af 4 partier, der vil noget helt forskelligt. For eksempel når de vil sænke skatten på fødevarer, altså momsen, samtidig med, at de hæver skatten på andre områder for at få råd til det.
8: Det hele det bliver bare sådan, nu skal vi have det her med at sætte ind, og så skal vi få det til at se ud, som om der er en stor, lækker retning, der vil Danmarks bedste. Men jeg synes, det er lidt for meget kludetæppe, hvor man ofte giver med den ene hånd og tager med den anden.
1: Og oppositionen og alle de andre partier får lejlighed til at lufte deres holdninger på torsdag, hvor hele dagen er sat af til debat om åbningstalen. Nogen eller en del sol, især mod nord og øst, ellers mere skyder efterhånden lidt regn mod sydvest. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen, som Pernille Stigsdal havde sat sammen. Mit navn er Anne Mette Philipsen.
9: Det her er P4.

0: Ida Laubergs genbrugshit, tror jeg, skal vi kalde den her historien om at være lille, men vågen. Ida Laubergs og Terje.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Kan du huske de der foldetegninger, man nogle gange lavede, måske mest som barn? Du ved, sådan en tegning, hvor man først tegner fødderne, så folder man papiret, så tegner den næste benene, så folder man papiret, så er der en, der tegner maven osv. osv. Så ser man bagefter, hvad for en person, der kom frem. Det er sådan et meget godt billede på den mission, som min kollega Sille, hun er på Christiansborg Slot her til eftermiddag. Forvirret? Det kan jeg godt forstå. Men bare rolig, Sille, hun opdaterer dig lige om lidt. Allerførst, så skal vi lige ud i trafikken sammen med Sofie.
3: Og i Fredensborg, der ser det ud til, at man stadigvæk er i gang med det sidste oprydning efter et uheld, der er sket på rute 6, lige krydset ved Jernbanegade. Der er i hvert fald fortsat noget ekstra kø, men meldingen derfra, det er altså, at man godt kan passere forsigtigt forbi. Og på de øvrige veje, der er fortsat godt med eftermiddagstrafik, der er trængt med plads rundt omkring, og det gælder også, hvis du skal Holbæk-motorvejen mod Holbæk, der kører det i hvert fald tæt på turen rundt om Roskilde.
0: Ja, tak for den melding, og så skal vi altså videre med lidt hjælp til dem, der måske sidder derude og et stort spørgsmålstegn over det billede, jeg forsøgte på at tegne lige før. Sille, vi kommer over til dig. Kan du ikke lige prøve at forklare for dem, der måske lige har tændt radioen, hvad det er, din mission går ud på i dag?
4: Jeg vandrer jo op og ned af gulvet her i vandrehallen på Christiansborg, fordi hvis jeg skulle finde de her 12 politikere, der skal bidrage til min åbningstale ved at gå rundt på op og ned af gangene, så vil jeg jo ikke have en chance. Så jeg har fattet journalistens allerbedste arbejdsredskab. Jeg er gået i gang med at ringe og sms. Og jeg kan sige, det går jo sådan set okay, Hanna, synes jeg. Altså, jeg har 4 i hus.
0: Ja, vi skal lige sige, du skal jo lave en åbningstale, hvor du ligesom får en sætning fra alle 12 partier i Folketinget, ikke?
4: Lige akkurat. Mette Frederiksen, hun tog 45 minutter om at komme igennem sin tale tidligere. Vi synes jo, også på redaktionen, at der skal være plads til de andre. Til gengæld får de altså en sætning hver. De kan få lov til at bidrage til den her tale. Så derfor skal jeg jo prøve her i løbet af eftermiddagsprogrammet at få fat i dem alle sammen. Jeg har den 5. klar til lige på den anden side af den sang, du spiller. Men jeg må også sige, at der er flere partier. Jeg lige, hvis du havde stillet om til mig 2 minutter før, så havde du hørt mig tale i telefon med Enhedslistens presserådgiver. Og det er jo et step væk fra et rigtigt medlem af Folketinget. Så på den måde, på en måde går det godt, og på andre måder, så er der altså et godt stykke vej igen.

0: Søren Torpegaard Lunden, dansk Melodi Grand Prix vinder, festen stopper aldrig. Han er jo ikke kun Melodi Grand Prix kunstner, han er også musicalartist, og lige for øjeblik kan han opleves i Glassalen i Tivoli, hvor han spiller med i Helmi-musicalen Stupid Man, blandt andet sammen med folk som Shirley og Trine Pallesen og masser af andre gode kræfter. Nå, men vi skal jo ind på Christiansborg, for hvis du har fulgt med her på kanalen på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen, så har du måske mødt nogle af de budskaber, som statsminister Mette Frederiksen delte på talestolen i forbindelse med Folketingets åbning. Men spørgsmålet er, om ikke det vil være bare en lille smule lidt mere demokratisk, hvis nu alle partierne kom til orde. I hvert fald, så er det sådan kort og godt det, som er min kollega Cille Langbergs mission i dag.
1: Ja, jeg har lavet hovedkvarter her i Vandrehallen, og så har jeg simpelthen slået på tråden hos alle partier. Da vi snakkede sammen under musikken, Hanna, der stod jeg her alene med Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet, men jeg nåede lige at få fat i Sofie Løde, der var på vej forbi fra Venstre.
2: Nu.
1: Lige præcis, og du så, altså jeg kunne se maskinerne køre i dit hoved, fordi at, du lige blevet forklaret, hvad du skulle. Synes du, det er en svær opgave?
2: Ja.
1: Hvorfor?
2: Nej, det ved jeg ikke om det er. Jeg skulle bare lige forstå, hvad konceptet var.
1: Okay, så du føler dig nogenlunde klar nu til at give dit bidrag til talen?
2: Ellers så giver Rasmus vel en hånd med.
3: Ja,
2: gode kollegaer.
3: Ja, vi finder ud af det.
2: Ja, begge to vandlige i Nordsjælland.
3: Ja.
1: Det er godt. Jamen, det er altid godt. Det er jo ikke en debat, og vi er alle sammen fælles om den her tale, den skal blive så god som muligt. Så det er dejligt at mærke, at der er god stemning. Jeg tænker, Rasmus, du kan få ordet først. Du er nået lige at blive briefet i lidt bedre tid end Sofie. Så take it away. Jeg vil advare lytterne derhjemme om, at Rasmus på forhånd har spurgt, hvor mange kommer man må lave. Så det kan godt være, at jeg hiver mikrofonen væk undervejs, men lad os give det et skud.
3: De senere år er priserne steget meget, blandt andet på mad. Derfor vil vi sænke skatten på mad, så snart kommer momsen til at ryge i bund, når det gælder mad, og så bliver det lidt billigere at gå en tur i Netto eller Brugsen.
1: Helt kanon. Og også plads til både at lige lægge temaet til rette og at give et løfte. Det er jo altid godt i sådan en tale. Lad os se Sofie Løde fra Venstre, politisk ordfører. Hvad? Du har talerstolen inde i Folketingssalen i cirka én sætning.
4: Vores børn og unge er det aller vigtigste, vi har. Derfor så skal vi tage det dybt alvorligt med de nedslående resultater, vi har oplevet for nylig, og sørge for nu at få skabt en tillidsskole, få gjort op med den fejlslagne inklusion, og dermed sørge for at give tilliden ansvaret tilbage til skolelederne, lærerne, fordi vi tror på, at man er bedre til at skabe verdens bedste folkeskole.
1: Ej, jeg tror, at der vil fordi, der startede en ny sætning, men hvis jeg lige tager min skoledans med, så tror jeg, der var en del kommer der undervejs. Men tusind tak for jeres bidrag. Nu er jeg...
4: Det eneste sted, man faktisk kun må stille spørgsmål i én sætning i Folketinget, det er, når man laver paragraf 20-spørgsmål.
1: Ah.
4: Finde usædvanligt lange paragraf 20-spørgsmål med mange indskudte sætninger, så det er vi faktisk rimelig gode til herinde.
1: Så er I øvet på forhånd. Jeg synes faktisk også, at det er gået bedre, end jeg havde forventet, og tvinge jer til at være helt kortfattet. I har bestået, og jeg er nu, Hanna, halvvejs. 6 ud af 12 partier har bidraget.
0: Ja, du har været på 6 partier, men altså, hvis nu vi siger, at vi sender til klokken 18, så har du altså, ja, du har altså klokken 18 til at finde de 6 resterende partier, så god arbejdsløst, ikke?
1: Tak.

0: Yes, en skat i jer.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, hunden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Miles Smith og Niall Horan var gået sammen her om den her. Det hedder Drive Safe.
1: På Hillerød Motorvejen i retning mod København, der er i øjeblikket lidt mystiske fartdyk omkring 8 værløse. Jeg har umiddelbart ikke hørt nogen årsager til det, og jeg kan altså se, at det løsner hurtigt igen. Men vær i hvert fald lige opmærksom, hvis du skal den vej. Og kører du i Fredensborg, så skal du stadig være opmærksom på rute 6 Lundebakken, lige omkring krydset ved Jernbanegade. For der er fortsat den sidste oprydning i gang efter et tidligere uheld. Jeg ved, man afventer et fejeblad til at fjerne en af bilerne. Så indtil videre giver det lige en smule ekstra kø, men det kører betydeligt lidt bedre, end det gjorde tidligere.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Allernyeste udspil fra Søs Bjerre. Den her, den hedder Dø Lykkelig. I Greve, der er politikerne blevet enige om et budget for de næste 2 år, og det er altså vel at mærket et budget, hvor sparekniven, ja, den er altså blevet nede i køkkenskuffen. John Broby har med om den historie i nyhederne lige om lidt efter Elvis vs. JXL og A Little Less Conversation.

0: Så får du nyheder fra hovedstadsområdet. Klokken er blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der er en øget risiko for at få en spontan abort hos kvinder, der står foroverbøjet, når de arbejder. Det viser et studie fra Københavns Universitet og Bispebjerg Hospital. I studiet har forskerne analyseret over 800.000 graviditeter blandt 475.000 kvinder og sammenholdt dem med målinger, hvor man har registreret deres arbejdsstillinger. Hanna Nørtoft Frankl er læge på arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital og en af forskerne bag studiet. Det viser, at der er særlige fag, hvor risikoen for en spontan abort er størst.
3: De fag, som vi kunne se, som havde meget forberedt i deres arbejde, det var fag som for eksempel tjener og nogle landbrugsarbejdere og gardner og nogle håndværksfag, hvor der var en del forberedninger.
2: Nå, undersøgelsen kan blandt andet bruges til at forbedre arbejdsforholdene for de gravide, mener Hanna Nørtoft Frankl.
3: Så hvis man har et job, hvor man tænker, at man har rigtig meget forberedninger eller rigtig meget stående gående arbejde, så kan man snakke med sin arbejdsgiver omkring, at der er nogle omplacering eller nogle justering i sit arbejde, man kan lave. For eksempel tage nogle flere pauser eller aflaste sig nogle særlige opgaver.
2: Men hvis man som gravid styrketræner med løft og tungevægt i motionscenteret, skal man ikke bekymre sig for, om det er farligt.
3: Det er det ikke. Altså al forskning tyder på, at den fysisk aktivitet, man laver i sin fritid, er rigtig gavnlig for graviditeten. Så det skal man endelig bare blive ved med.
2: Næsten hver femte af alle graviditeter ender i en ufrivillig abort. Der er landet budget i Greve for de næste 2 år, og mens mange kommuner har måttet finde den frygtede sparekniv frem, har man helt undgået besparelser i Greve. Politikerne bag aftalen har sat penge af til en ny daginstitution, til mere kapacitet på ældreområdet og til renovering af kommunens bygninger. Og venstreborgmester Pernille Bækman glæder sig over, at man ikke har skulle svinge sparekniven.
4: For Greve er det muligt at undgå besparelser, fordi vi et har været heldige. Vi har fået nogle skatter, der er faldet positivt ud til os. Vi har fået noget ekstra kommunal medfinansiering. Det er jo så fra staten af, som også er faldet ud. Og så har byrådet bare gennem mange år været dygtigt til at lave, kan man sige, en effektivt driftet kommune.
2: Og så har man opsagt kommunale lejemål og på den måde sparet husleje og energiforbrug.
4: Vi har ikke taget noget for nogen i år, sådan som vi plejer, men det er klart, at vi kommer til at omprioritere ydelser løbende, fordi at der skal være en forandring i det kommunale landskab, fordi at tingene jo også ændrer sig og behovene forandrer sig. Men vi har som udgangspunkt ikke hverken taget fra vores penge fra vores folkeskole eller fra vores ældrepleje eller andre væsentlige områder. Det har vi ikke.
2: Budgettet er vedtaget af et bredt politisk flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og de konservative. Tør vejr og sol resten af dagen. Temperatur mellem 14 og 16 grader. Der blæser en svag til jævn vind fra vestlig retning. Ved kysterne kan den blive op til frisk, men den aftager efterhånden en smule. Det var de regionale nyheder, de var læst og redigeret af John Broby.
5: P4.
1: P4 eftermiddag.
5: Så er tiden din. So much for supposed to be's. Girl, I wish you luck getting over me.

fælles musikvalg, altså om penge, navne, nye ansigter, måske også på noget, vi allerede kender. Der er tre sange, som du kan stemme på, og jeg spiller altså vinderen op mod Radioavisen kl. 17. Lad os få kandidaterne på banen. Første kandidat, du kan stemme på, det er den her. Det giver næsten sig selv, ikke? Andreas Odeberg og Penge ind, penge ud. Den er virkelig, virkelig svært at komme udenom, når vi taler om penge. Anden kandidat er for udlandet, det er den her. Den tror jeg også godt, du kender. Det er Jessie J featuring B.O.B. Og det her nummer, der hedder Price Tag. Det er nummer to, du kan stemme på her til eftermiddag. Sidste kandidat, det er den her. Det er længe siden, vi har hørt den, var Simple Red og Money's Too Tight to Mention. Spørgsmålet er nu, hvad for en af de her tre sange, som handler om penge, skal vi høre op mod Radioavisen kl. 17? Det er dig, der bestemmer. Du stemmer og bestemmer i DR Lyd-appen. Du skal åbne appen, så finder du live, så finder du P4 Eftermiddag København. Og så stemmer du på en af de her tre, altså Andreas Odeberg, Penge ind, penge ud, Jessie J featuring B.O.B. og Price Tag, eller Simple Red og Money's Too Tight to Mention. Jeg spiller den sang, der får flest stemmer op mod Radioavisen kl. 17. On a

0: Stille Lefty, der har lavet den her, der hedder Boston. Og fra Boston tilbage til Danmark og København. Folketinget er åbnet for en ny sæson i dag. Som altid med masser af glade politikere, som både har været til gudstjeneste i formiddags. Og her til eftermiddag, ja, der er Folketinget så blevet åbnet af første tings ældste, Lars Løkke Rasmussen. Og derefter så har der været valg af Folketingets formand og præsidium. Og så kom vi så til statsminister Mette Frederiksen, der holdt statsministerens åbningstale. Og det er den, vi zoomer ind på nu. Det gør vi sammen med Rikke Gjøl Mansø, vores politiske analytiker. Velkommen, Rikke.
1: Tak for det.
0: Statsministeren, hun tog jo udgangspunkt i en historie fra den lille nordjyske by Årnstrup, hvor man drømte om en dyr multihal.

0: hvorfor begynder hun sin historie der?
1: Det gør hun, fordi Mette Frederiksen vil gerne med den her åbningstale ud med et budskab om, at hun som statsminister og den her nye regering går op i at få det her land til at hænge bedre sammen. Altså både det skal være godt at leve i en lille nordjysk by, og det skal være godt at leve i København. Altså der skal være muligheder på landet. De bureaukratiske snubletråde, der er for initiativer på landet, skal man rydde af vejen. Og i storbyen nævnte hun så om at der vil man se på, om man kan lave såkaldte velfærdsboliger. Altså sikre, at for eksempel pædagoger har råd til at bo i en dyr by som København. Så det er en statsminister, der gerne vil vise, at hun tager her efter 8 år som statsminister, hvor mange måske tænker mest på hende, når hun er ude og underskrive aftaler med Trump eller kindkysse med Zelensky, så vil hun gerne vise, at hun tager stadig danskernes hverdag alvorligt.
0: Så det er altså en statsminister, som placerer fødderne godt og grundigt inden for Danmarks grænser, men hvad hæftede du da ellers ved i hendes åbningstale?
1: Ja, for det gjorde hun, og hun kom med flere sådan konkrete velfærdsløfter til danskernes hverdag, men det udenrigspolitiske fyldte også rigtig meget. Altså, vi har en statsminister, der er meget, meget bekymret over den sikkerhedspolitiske situation, altså som hun beskriver som meget, meget farlig. Og hun brugte jo også noget tid på at tale direkte til danskerne og sige, det er vigtigt, at I kan gennemskue det propaganda, der kommer fra Moskva. Hun opfordrede os også alle sammen til ikke kun at få vores nyheder fra sociale medier, for så er der simpelthen for stor risiko for, at man bliver et offer for misinformation. Så det var stadig en statsminister med det her globale udsyn, og en statsminister for hvem oprustningen stadig bare er det allermest vigtige.
0: Men altså, inden hun kom dertil, altså, så taler hun om momsnedsættelse, pasta bolo og gratis tandlæge, ja, osv. Altså, er der en pointe i, hun starter der, inden hun kommer til udenrigssituationen og truslen fra Rusland?
1: Der er ingen tvivl om, at for rigtig mange vælgere, så er det afgørende for deres valg om, hvem de støtter. Det er, hvem kan løse problemerne, der er tæt på. Hvem kan løse problemerne i folkeskolen? Hvem kan hjælpe med, at jeg kan betale den pasta bolognese, der er blevet så dyr? Selvom det udenrigspolitiske selvfølgelig også er højt på mange danskers dagsorden, så er det jo bare de helt nære ting, man som statsminister og regering bliver nødt til at komme med svar på.
0: Og så noget der altså fra vores politiske analytiker, Rikke Gyl Mansø. Tusind tak, fordi jeg måtte låne dig her til eftermiddag, at du kan dykke meget mere ned i alt det, der blev sagt i statsministerens åbningstale fra Folketingets talerstol lige nu på DR.dk. Så er det i øvrigt på torsdag, at der er åbningsdebat. Det kommer det selvfølgelig også til at handle meget mere om i P4 eftermiddag. Men det er så først på torsdag. Her der får du Aretha Franklin og George Michael.

0: Aretha Franklin og George Michael er New Year Waiting for Me. Vi skal lige have opsummeret den lille opgave, jeg har til dig. Du skal nemlig være med til at bestemme, hvad jeg skal spille op mod radioavisen kl. 17. Det er musikbattle, den tager udgangspunkt i en aktuel historie. Det er historien om, at MobilePay i dag har meldt ud, at appen skifter både navn og logo. Det nye logo, det er sådan en blå, enøjet lille smiley. Den dukker op på de første mobiler allerede i dag. Og 12. januar, ja, så skifter MobilePay altså også navn til Vips. Jeg har lavet mig inspirere det ved at køre den historie igennem vores jukebox, og det er altså dig, der bestemmer, hvad vi skal høre op til radioavisen kl. 17. Jeg har tre kandidater, du kan stemme på. Det er de tre her. Den er ganske oplagt, ikke, Andreas Oddbær? Penge ind, penge ud er første kandidat, som du kan stemme på i vores lille musikbattle her. Anden kandidat er det den her. Jessie J featuring B.O.B. og Price Tag kan du også stemme på. Sidste kandidat, som du kan stemme på, som altså er en af de tre kandidater, du kan stemme på i forhold til, hvad jeg skal stemme og spille op mod radioavisen kl. 17, det er den her klassiker fra Simply Red, Money's Too Tight to Mention. Du stemmer i DR Lyd-appen, og jeg spiller altså det nummer, der får allerflest stemmer. Det gør jeg op mod radioavisen kl. 17, så hvis du vil være med til at bestemme, så er det nu, du skal skynde dig ind i DR Lyd-appen.
1: Og der er en hurtigkørende ambulance på vej fra Greve til Rigshospitalet. For nogle minutter siden kørte den på Køge-Bugt-motorvejen omkring Ishøj-udfletningen, og jeg tænker, at den nærmer sig Motorring 3, og så tager den ellers denne slagende vej til Nybrovej og ellers Helsingør-motorvejen ind til Rigshospitalet. Så hold godt øje med den og giv god plads, så den kan komme hurtigt forbi. Og kører du i Fredensborg, ja, så ser det efterhånden ud til, at man er blevet færdig ved det uheld, der var sket på rute 6 Lundebakken i krydset med Jernbanegade. Jeg ved, man afventede et fejeblad for at få samlet denne, eller få fjernet denne sidste bil, og jeg kan se, at trafikken i hvert fald kører bedre, end den har gjort tidligere. I den øvrige eftermiddagstrafik, der er fortsat pres på flere steder, men det letter altså også en hel del, men tæt trafik, der er der stadigvæk rigeligt af.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: P4.
9: P4 Eftermiddag.
8: Så er tiden din.

I dag holder hun vist nok allermest til på Island, men du kan ikke tage pigen ud af Aarhus. Tina Dickow fik du her med pigen ud af Aarhus. Vi skal finde ud af, hvilket nummer I allerhelst vil høre her op mod radioavisen kl. 17. Jeg har jo ladet mig inspirere af dagens historie om, at MobilePay både skifter logo, det kommer til at ske på nogle telefoner allerede i dag, og navn fra den 12. januar, der kommer MobilePay nemlig til at hedde Vips. Fordi så hedder det det samme i hele Norden. Og det har inspireret mig til en sådan lille musikbattle mellem tre numre, som alle sammen handler om penge. Og I har så kunne stemme i det her lyd af dem. Afstemningen er sluttet nu. Lad os bare lige rekapitulere, de tre I kunne stemme på. Det var den her. Andreas Odeberg, hans nyklassiker, har jeg lyst til at kalde den. Penge ind, penge ud. Vi var også rundt omkring den her. JCJ og B.O.B. og Price Tag, og så havde jeg gravet dybt og havde også fundet den her. Nemlig Simple Red og Money's Too Tight to Mention. Og lad mig bare sige, at alle jer, der har stemt, så var der simpelthen absolut ingen tvivl. 52% af stemmerne, de gik naturligvis. Ah, I vil gerne have noget Simple Red, ikke? Simple Red's Money's Too Tight to Mention. Og om lidt, så får du en radioavis.

0: Tak til alle dem, der stemte i vores lille musikbattle her til eftermiddag. Simply Red, Money's Too Tight to Mention. Så er der radioavis. Klokken er blevet 17.
1: Vi bør ikke længere bruge vores CPR-nummer til at bekræfte, hvem vi er, hvis vi for eksempel skal oprette et mobilabonnement. Sådan lyder det fra direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, efter det største tyveri af CPR-oplysninger nogensinde blev opdaget i sidste uge, hvor ukendte gerningspersoner fik adgang til 8,8 millioner CPR-numre.
2: Man skal jo regne med, at man kan ikke identificere sig længere på CPR. Det er jo en slags navn. Altså, man bør ikke bruge det til at autorisere, at man køber noget, eller man får personfølsomme oplysninger eller andet. Og det er derfor, vi anbefaler virksomheder og myndigheder, at man skal finde andre veje.
1: Sagde Leila Renberg på et pressemøde her til eftermiddag. Det kom også frem, at det var en ualmindelig stor regning sendt til en mindre virksomhed, der fik myndighederne til at spærre øjnene op og opdage indbruddet. Når virksomheder med lovlig adgang til systemet skal søge efter CPR-numre, så koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og det er nærliggende at tro, at der er blevet brugt kunstig intelligens til de mange opslag på så kort tid. Det siger Henriette Erbs, der er centerchef i National Enhed for Særlig Kriminalitet.
3: Det er jo noget af det, vi kigger ind i. Altså det kunne jo være en hypotese, at så mange på så utrolig kort tid, at det måske har været en algoritme, der har været anvendt. Men jeg kan ikke sige noget om på nuværende tidspunkt, fordi det er jo noget, vi prøver at kigge på, og det kan være en hypotese.
1: Og myndighederne har ikke oplyst, hvilken virksomhed, der er blevet misbrugt til at stjæle de mere end 800 millioner CPR-numre. Christiansborg har været i festtøjet i dag, hvor der er blevet ringet ind til det nye folketingsår.
4: Ja. Åbent.
1: I sin åbningstale var der flere emner, der fyldte meget for statsminister Mette Frederiksen, nemlig lavere moms på fødevarer, indsatsen for bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for borgere, der bor på landet.
5: Det skal være muligt at bo og leve overalt i Danmark. Når du ringer til lægen, skal der være en, der tager telefonen. Der skal være gode daginstitutioner, skoler og fritidstilbud til dine børn. Og der skal være uddannelse til de unge.
1: Det er politisk analytiker Rikke Gøl Mansø. Du lyttede med på åbningstalen. Hvad er det for et signal, Mette Frederiksen gerne vil sende?
6: Jamen, godt nok så ser vi hende rejse rigtig meget rundt for tiden i verden og skrive under på en aftale med Trump og kramme med Zelensky det næste øjeblik. Men i sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag. Og det hørte vi jo flere eksempler på her.
1: Men da hun blev spurgt efter talen, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, så nævnte hun hverken folkeskolen, landdistrikterne eller fødevaremomsen. Lad os lige høre.
5: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
1: Hvad lægger du så i det?
6: Jamen, det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Det stussede jeg over, den vending. Altså, hun vil ikke lyve om det. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
1: Lød det fra Rikke Gøl Mansø. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponsoreret flere af Rasmus Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamernes seere er børn og unge under 18 år, det siger direktør Vinnie Gråsbøl.
7: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
1: Og de unge på 14 år, som vi mødte i København i dag, kender udmærket godt Rasmus Søndergaard og Red Bull.
8: Jeg ved, at nogle af mine veninder ser ham meget, og jeg ved ikke, om det har nogen stor indflydelse på dem, men jeg ved, at der er mange unge, der i hvert fald drikker Red Bull.
9: Jeg tænker, at der godt kan være sådan nogen, der sådan måske får lyst til at prøve energidrik, hvis de ikke har sådan prøvet det. Og sådan.
1: Lød det fra Andre Kirscheiner og Filippa Nygaard Jacobsen. Rasmus Søndergaard har ikke stillet op til interview, men skriver i en pressemeddelelse, at han er uenig i klagen, fordi han ikke laver indhold rettet mod børn, og Red Bull ønsker ikke at kommentere sagen. Og så en vejrudsigt. som kommer her. Nogen eller en del sol, især mod nord og øst. Ellers mere skyet efterhånden, lidt regn mod sydvest. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Hanna Madsbjerg.
2: Det er faktisk ikke mindre end 15 år siden, at Medina hun udgav den her. Den hedder 12 dage. Det her er P4 Eftermiddag. Lad os lige begynde den her time inde i trafikken hos Anne-Sophie.
3: Og nu går det stærkt med, at roen sænker sig over det sidste eftermiddagstrafik. Det er ikke, fordi myldretiden er helt overstået endnu, men det kører altså markant bedre de fleste steder. Et af de steder, hvor I dog må en del ned i fart, ja, det er Motorring 3, og der er sådan set et fartdyk i begge retninger.
2: Lad os kigge på et af dagens store historier, fordi statsminister Mette Frederiksen hun holdt jo i dag sin åbningstale, fordi Folketinget er vendt tilbage fra deres sommerpause. Statsministeren havde lige omegnen af 45 minutter, og hun sagde blandt andet sådan her.
4: Hvis du brækker en arm eller har brug for nye hofter, så er der dygtige sygeplejersker og læger og sosuer, der står parat uden beregning. Sådan er det bare ikke, når det gælder vores tænder. Hvis du får et hul i din tand, skal du have penge op af lommen. Og uanset om du har dårlige tænder, eller bare børster tænder i håndsæb.
2: Ja, den fangede de godt derinde. Det var jo et lille hip til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der er noget opsigtsvækkende på et tidspunkt for ikke så længe siden udtalte i en artikel i Euroman, at nogle gange så får han børster tænder i håndsæbe. Men den her tale fra statsministeren, den har inspireret min kollega Sil Langberg til at lave en, skal vi kalde det, alternativ åbningstale. Det bliver en tale, hvor Folketingets 12 partier får ordet, men hver især kun med én sætning. Det er i hvert fald hendes ambition med missionen. Om det lykkes, det ved jeg faktisk ikke. Sille, hun er lige kommet blæsende tilbage ind på redaktionen, men inden hun tog tilbage fra Christiansborg, der nåede hun lige at tale med Enhedslisten og med Trine Mark fra Enhedslisten.
5: Når vi kigger os rundt omkring i verden, kan vi se, at vi har brug for at styrke velfærdssamfundet i Danmark. Det er vores vigtigste værn mod socialt ulighed, økonomisk ulighed og mod antidemokratiske kræfter udefra.
2: Ja, så lød det altså fra Enhedslisten, og spørgsmålet er så, om Sille er lykkes med at få alle 12 partier på, og hvordan ender den her sammenklippede kludetæppetale med at lyde, at høre eller lyde? Det kan du høre om en halv times tid her i P4 Eftermiddag. Om lidt skal det handle om et nyt forskningsprojekt, der handler om gravide kvinder, der har forberedt arbejde. Det er nemlig måske ikke så godt stille efter Sombra og My Body Isn't Ready.

0: Der er en risiko for spontan abort hos kvinder, der ofte er foroverbøjet i deres arbejde. Det viser et studie fra Københavns Universitet og Bispebjerg Hospital. I det her studie der har forskerne analyseret over 800.000 graviditeter blandt 475.000 kvinder i årene 2004-2018, og så har man så sammenholdt dem med målinger, hvor man har registreret deres arbejdsstillinger. Hanna Nørtoft Frankl, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Læge på arbejdsmedicinsk og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, og en af forskerne bag det her studie. Hanna, hvorfor er der en forøget risiko for ufrivillig abort, hvis man arbejder meget foroverbøjet?
1: Jamen, det er egentlig et rigtig godt spørgsmål, og sådan, mekanismerne bag det er ret underbelyst, så det er sådan svært at sige præcis, hvorfor. Men sådan, i teorien, så tror vi, at det er fordi, man kan have tendens til at afklemme blodtilførslen til moderkagen, når man er foroverbøjet. Men det kan også godt være på grund af nogle stresshormoner, som ligesom kan inducere de her sammentrækninger i livmoderen og måske være med til at sætte gang i en spontan abort. Men vi ved faktisk meget lidt om det.
0: Hvem er det især, der er i risikogruppen? Ved vi noget om det?
1: Jamen, det er jo lidt svært at sige, hvem det er præcis, fordi det kan jo godt være forskelligt på de forskellige arbejdspladser. Men vi har jo lavet nogle andre studier, hvor vi har været ude og sætte en masse målinger på gravide kvinder, og sammen med nogle forskellige andre, hvad hedder det?
0: I har lavet nogle forskellige målinger på nogle forskellige fag, kan man sige, ikke?
1: Ja, lige præcis. Mm. Og du vil gerne vide, hvad det er for nogle fag?
0: Eller? Ja, altså kan man sige noget om, er der nogle særlige fag, hvor man er særligt i risikogruppen, hvis man er gravid?
1: Ja, altså de fag, som vi kunne se, som havde meget foregået i deres arbejde, det var fag som for eksempel tjener og nogle landbrugsarbejdere og gardner og nogle håndværksfag, hvor der var en del foroverbøjninger.
0: Jeg tænker, det jeg i virkeligheden også er lidt interesseret i at vide, det er, altså hvordan kan vi bruge den her undersøgelse til noget i forhold til gravid på arbejdsmarkedet, kan man vel sige?
1: Ja, altså jeg synes det i hvert fald, det er vigtigt, at man som arbejdstager og arbejdsgiver er klar over, at man som arbejdsgiver har pligt til at ligesom undersøge arbejdsmiljøet og sørge for, at det er sikkert for den gravide. Så hvis man har et job, hvor man tænker, at man har rigtig meget foroverbøjninger eller rigtig meget stående gående arbejde, så kan man snakke med sin arbejdsgiver omkring, at der er nogle omplacering eller nogle justering i sit arbejde, man kan lave, for eksempel tage nogle flere pauser eller aflastes i nogle særlige opgaver. Og hvis man stadigvæk er i tvivl som gravid, så kan man snakke med sin egen læge og eventuelt få en henvisning til arbejds- og miljømedicinsk afdeling, hvor vi sammen kan tage altså en individuel risikovurdering for den enkelte gravid.
0: Og bare sådan i kort her til sidst, jeg er sådan en, der godt kan lide at gå i motionscenter. Hvad nu, hvis man er sådan en, der står og løfter tunge vægte ned i motionscenteret? Det gør man jo også nogle gange i sådan en foroverbøjet stilling. Er det et problem?
1: Det er det ikke. Altså al forskning tyder på, at den fysiske aktivitet, man laver i sin fritid, er rigtig gavnlig for graviditeten. Så det skal man endelig bare blive ved med. Så det er mere, når man har de her langvarige påvirkninger, som man kan have på en arbejdsplads og gentage i løbet af rigtig mange timer. Der kan man godt blive lidt bekymret. Men i fritiden, der er der ikke noget, der tyder på, at det skulle være farligt. Så det skal man endelig bare blive ved med.
0: Ja, sådan sagde Hanna Nørtoft Frankl, der er fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Hun er en af forskerne bag det her studie, som blev offentliggjort for nylig. Næsten hver femte af alle graviditeter ender i øvrigt i en ufrivillig abort. Klokken er blevet 19 minutter over 5 på en tirsdag eftermiddag, hvor du her får M-People.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nej! Nu på DRTV.
11: Ja!

0: The Scripts og Man in the Arena. Du skal opdateres på trafikken. Det bliver du af Anne-Sophie.
1: Og der er nogle enkelte steder, hvor I hænger i bremsen i øjeblikket, og det er fortsat blandt andet på Motorring 3. Det er mest i sydgående retning, at der er fartdyk mest mellem Motorvejskryds Gladsaxe og Motorvejskryds Brøndby. Men blandt andet også på Øresundsmotorvejene mod Avedøre stimler I sammen. Og i øjeblikket er det mest fra omkring tilkørslen ved Lufthavn Vest og så frem til Tårnby.
2: P4 Trafik.
3: Kom godt hjem.
0: Om lidt så er John Broby klar med en nyhedsoversigt her fra hovedstadsområdet til dig. Det er lige efter Fergie og Big Girls Don't Cry.

0: Fergie Big Girls, Don't Cry. Så er der nyheder til dig klokken 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En 48 meter høj mobilmast kan blive opført ved Buresø i Egedal. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har nemlig givet virksomheden Kantar og Danmark dispensation til at opføre masten, skriver Sjællandske Nyheder. Hvis Egedal Kommune ender med at give en landzonetilladelse, så vil den 48 meter høje gittermast komme til at stå få meter fra søbredden inde i Fredskov. Men projektet møder modstand fra de lokale, som har stiftet en borgergruppe for at stoppe masten. Den vil nemlig ødelægge et særligt naturområde, mener gruppens formand Charlotte Ringsmose.
3: Den bliver faktisk på højde med Frihedsgudinden, så det er jo noget af en markør i et meget unikt og uberørt landskab, som ovenikøbet ligger i hovedstadsområdet. Så tilsvarende findes ikke. Og der kommer man til at gå ind og ødelægge, kan man sige, det her enestående og uberørte natur.
2: Ifølge Charlotte Ringsmose har Kantar og Danmark ikke undersøgt andre placeringer godt nok. Og, siger hun, så føler borgerne sig heller ikke hørt af Egedal Kommune, som skal give den endelige tilladelse.
3: Dialogen har alene været på borgernes initiativ, og kommunen har ikke taget initiativ til at inddrage borgerne, på trods af, at man angiver i sin kommuneplan og masteplan, at man vil have tidlig borgerinddragelse.
2: Egedal Kommune oplyste til også, at kommunen løbende har holdt møder med borgere og grundejerforeninger i området. Kommunen afventer, at der træffes afgørelse i klagenævnet om statens afgørelse i sagen, og når den afgørelse foreligger, går Egedal Kommune videre med behandlingen af ansøgningen. TN Network, der står for masteprojektet, skriver til os, at man har stor forståelse for, at en ny mast af den størrelse giver anledning til spørgsmål og bekymring lokalt, og derfor har placeringen også været behandlet grundigt gennem en længere myndighedsproces. Og vi har nu fået dispensation efter skovloven, som er blevet påklaget, og vi respekterer naturligvis den videre behandling af sagen, skriver TN Network til os. Politiet er lige nu til stede i Gersagerparken i Greve og har foretaget afspærring af et større område. En mand er blevet stukket med kniv, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Knivofferet er i stabil tilstand og uden for livsfare. Der er ingen anholdte i sagen, og politiet efterlyser vidner til hændelsen. København sætter fuld fart på sagsbehandlingen af lokalplaner, oplyser Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen. Lokalplaner er en forudsætning for, at byen kan udvikles, at der kan bygges flere boliger og at bygninger kan ændres fra erhverv til boliger. Og i tæt dialog med branchen er der fundet en række områder, hvor forvaltningen kan sætte ind for at gøre sagsbehandlingen mere effektiv. De greb, der tages i brug, sker for at nedbringe ventetiden på lokalplaner i København. Tørvejr og sol, indtil den går ned. Temperatur mellem 14 og 16 grader og en svag til jævn vind fra vestlig retning, som ved kysterne kan blive op til frisk. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret af John Broby.
4: P4.
1: P4 eftermiddag.
4: Så er tiden din.

0: Drew har lavet den her, der hedder Perfect Disaster.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Det har været en begivenhedsrig tirsdag på Christiansborg efter en lang sommerferie, som jo ikke sådan helt rigtig har været en sommerferie, fordi de har stadigvæk også lavet noget. Ja, så er folketingspolitikerne altså igen trukket i deres stiveste pus, og i dag der har der så været åbning af Folketinget fuldstændig som det plejer. Der har været

0: Kunne man gå ind i et stort firma og spørge efter chefen?
1: Ja, så kan vi høre, at der lige blev slået en tøhø rundt omkring i Folketingssalen. Jeg gætter på, at det var for nogle af de jyske medlemmer af Folketinget. Nå, men ud over København, hvor Mette Frederiksen i øvrigt gik videre til at tale om, at regeringen ønsker at gøre noget for det noget udfordrede københavnske boligmarked, så var hun også forbi det nordjyske, hun var forbi tandlægen, og hun var naturligvis også forbi situationen i udlandet i forhold til truslen fra Rusland osv. Hun kom videre omkring, hun havde også næsten 45 minutter til at gøre det på. Min kollega Sil Langberg, hun satte sig for, at hun synes, at hele Folketinget skulle være en del af Folketingets, eller statsministerens åbningstale, det vi så kan kalde Folketingets åbningstale måske i stedet for. Så hun har været på en mission hele dagen, der er gået ud på at få lyd fra 12 partier, som altså alle sammen sidder i Folketinget, hvor de alle sammen fik sådan lige omegner en sætning, og så skal det klippes sammen til en alternativ sådan kludetæppe af en åbningstale. Sille, hun sidder lige nu ude på redaktionen og klipper, så det simpelthen veritabelt sprøjter fra lejlet af hende. Og lige om lidt, så finder vi ud af, om hun så har bestået sin mission, og om hun er lykkedes med at få hele 12 partier i tale, og fået lyd på dem, fået en sætning fra dem, sådan så vi kan få det, vi nu kan kalde Folketingets åbningstale. Hør med lige om lidt.

0: Jeg er stadigvæk imponeret over, at man kan få Vejle til at rime med dejlig, men det lykkes faktisk for Albert Heath her på et lille hus i Jylland. Nå, vi skal finde ud af, om min gode kollega, hun har bestået sin mission i dag. Sille, velkommen i studiet.
1: Tak.
0: Kan du ikke lige bare lige kort for dem, der ikke har været med hele dagen, bare lige opsummere, hvad var det nu, det gik ud på?
1: Jo, det er jo sådan, at Mette Frederiksen som statsminister meget ærefuldt fik lov til at få 45 minutter i dag på talerstolen, men vi synes jo godt, at den tale kunne give plads til lidt flere demokratier, partier i kampen for måske en lidt mere demokratisk tale. Så jeg satte snuden ind mod Christiansborg og forsøgte at få fat i politikere fra alle de 12 partier, som er derinde.
0: Mm-hmm. Og så var meningen, de fik en sætning hver eller noget i retningen, ikke?
1: Ja, jeg sagde ligesom til dem, I må forestille jer, I står på talerstolen. I skal holde tale for hele Folketinget. I har

0: en sætning. Og så rynkede nogen af dem lidt på næsen og lignede nogen, der havde fået en svær opgave. Men jeg må faktisk sige, at det gik rigtig godt, og der kom mange gode og nogle gange også overraskende ens pointer med i de her taler.
1: Og nu er det så, vi skal afgøre det. Jeg ved jo simpelthen ikke, hvad du er kommet hjem med. Jeg ved bare, at du har haft virkelig, virkelig travlt. Så jeg tænker, skal vi ikke bare gøre det, at du har klippet alt det her, du har haft med hjem. Det har du klippet sammen til den store tale. Og så tæller jeg undervejs, og vi skal lige sige, vi får ikke præsenteret politikerne, for det har der ikke været tid til. Så du hører nu x antal stemmer, og så prøver jeg at tælle, og så finder vi ud af, om du har bestået. Skal vi rulle?
0: Ja, jeg håber jo, at der... Nu afslører måske noget, men der måske er dukket en politiker eller to op, siden jeg afleverede båndet. Men lad os se.
1: Vi tæller.
2: Vores børn og unge er det aller vigtigste, vi har. Derfor så skal vi tage det dybt alvorligt med de nedslående resultater, vi har oplevet for nylig, og sørge for nu at få skabt en tillidsskole, få gjort op med den fejlslagne inklusion, og dermed sørge for at give tilliden ansvaret tilbage.
3: De senere år er priserne steget meget, blandt andet på mad. Derfor vil vi sænke skatten på mad, så snart kommer momsen til at ryge i bunden, når det gælder mad, og så bliver det lidt billigere at gå en tur i Netto eller Brugsen.
4: Når vi kigger os rundt omkring i verden, kan vi se, at vi har brug for at styrke velfærdssamfundet i Danmark. Det er vores vigtigste værn mod social ulighed, økonomisk ulighed og mod antidemokratiske kræfter udefra.
5: Når familierne har det godt, så har Danmark det godt. Og derfor vil vi naturligvis lette skatten på arbejde, så danske familier kan få lov til at holde lidt mere til sig selv og få lidt mere frihed i familielivet.
6: Vi har snakket meget om vores folkeskole. Og jeg synes, noget af det vigtigste, det er at huske, at i folkeskolen skal man ikke kun lære at række hånden op. Man skal også lære at række hånden ud. Og række hånden ud, hvis man skal bede om hjælp eller være der i et fællesskab.
7: Der er jo så ikke nogen tvivl om, at når vi har set de PISA-resultater, som vi har fået fra folkeskolen nu, at det her det er en opgave, vi har foran os at få sikret den danske folkeskole.
8: Børn og unge skal naturligvis undervises i AI, så de kan håndtere det i fremtiden.
9: Vi vil sikre et grønt Danmark med rent vand i hanerne, grøn strøm i kontakterne og et levende hav.
1: Nå, jamen altså, jeg talte mig frem til 9. Er det rigtigt?
0: Jeg tror faktisk desværre endda kun det er 8, men jeg havde altså den 9. Jeg skulle have ringet sammen med en fra Moderaterne, men han sidder åbenbart i møde. Det er jo sådan, de åbenbart også arbejder derinde. Ja, okay.
1: Du snakker og snakker og snakker og snakker. Du har ikke bestået, men jeg synes, når der var en ting, der var rigtig, rigtig sjovt, og det var, som du sagde, der var rigtig mange, der talte om folkeskolen.
0: Ja, og det kan man jo godt forstå. Og noget andet, jeg også står, når jeg lige hørte igen, det er, jeg tror faktisk, Hanna, hvis jeg havde quizzet dig, så tror jeg godt, du kunne gætte, hvem ret mange af dem sagde. Hvem var det mund, der nævnte familierne? Hvem var det mund, der nævnte miljøet? På den måde, så er det jo egentlig også sjovt at høre, at de har noget til fælles, men der er også DNA i de her partier, man godt kan genkende.
1: Jamen på den måde, så fik vi lavet det, som jeg lige har døbt. Folketingets åbningstale. Det synes jeg var, det var godt kæmpet, Sille.
0: Tak.
1: Ja.
0: Jeg gjorde mit bedste.
1: Det gjorde du, og så kan man heller ikke forlange mere. Klokken er blevet 5:45. Her får du Roxette og The Look.

0: Rockstar's Over the Look.
1: Nu kører det ganske godt langt de fleste steder. De få fartdygtere, der er tilbage, de kan i hvert fald tælles nærmest på én finger. Så de fleste steder, eller nærmest uanset hvor du kører, der kører det sådan set med topfart. Og jeg har ikke meldinger om andre problemer.

0: DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Jonah Blacksmith i det søde hjørne her med Honey. Om lidt i radioavisen, der tager de der med til Frankrig. For i Frankrig der har der været sammenstød mellem politi og demonstranter. Skoleprotester handler det om, de vokser. Mere end 250.000 har været på gaden i dag. Du kan høre mere om den historie i radioavisen, hvor Mette Philipsen er klar i studiet til dig. Lige om lidt. Og efter radioavisen, ja, så bliver din tirsdag aften fyldt med musik, fordi efter radioavisen, der er det P4 Aften, der tager over.
1: Programmet laver vi sammen, og derfor hører jeg rigtig gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten på P4. Du har to muligheder, p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skriver du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Vi høres ved om lidt.
0: Ja, P4 Aften sender i din radio helt frem til klokken 22. Det er Louise Dreisig, der er din vært der. Frem til radioavisen, der får du Nick & Jay's nyeste. Den her, den hedder KBH.

0: Politiet i Frankrig har her til eftermiddag affyret tåregas mod demonstranter i Paris og Marseille, efter der opstod uroligheder. Samtidig væltede demonstranter affaldskontainere og kastede ting mod uropatiente i de protester, der nu har varet i 2 uger. Ifølge myndighederne har mere end 250.000 været på gaden i skoleprotesterne rundt om i de franske byer i dag, hvor elever og fagforeninger kræver flere skolelærere og bedre lokaler. Det fortæller elevforeningens forperson Susanne Nidam. Vi er nødt til at handle nu, og det er op til regeringen at prioritere de unge og vores lands fremtid, hedder det. Og nu har fagforeningerne så stillet sig på demonstranternes side, og Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent. Hvad betyder det for protestbevægelsen?
1: Det betyder, at den er blevet meget større. Da vi gik for 3 uger siden fra nogle tusind vrede gymnasieelever rundt omkring i Frankrig, som var frustreret over deres hverdag, til at der nu er, alt efter man spørger myndighederne eller arrangørerne, mellem 250.000 og 450.000 demonstranter på gaderne i Frankrig. Så for det første, så er det blevet meget, meget stort, og politikerne kan ikke lade være med at lytte længere.
0: Nej, nemlig lige præcis, fordi til næste maj, der skal franskmændene så til stemmeurnerne for at vælge en ny præsident. Hvilken indflydelse kan det her ungdomsoprør få på det valg?
1: Det er jo interessant, fordi en af præsidentkandidaterne, venstrefløjen Jean-Luc Mélenchon, han har støttet de her optøjer aktivt. Det ser ud til, eller han har i hvert fald støttet protesterne, han har taget afstand til volden. Det ser ud til at bide ham bag i nu. Og vi venter stadig at se, om det lykkes for den nuværende midterregering at få dysset det her lidt ned, fordi det kan komme en midterkandidat til gode, når der engang skal afholdes præsidentvalg.
0: Fortalte Stephanie Suryk. Myndighederne herhjemme ved stadig ikke, hvem der står bag det millionstore læk af CPR-numre, der kom frem for offentligheden i går. Det fortalte de på et pressemøde her til eftermiddag. Og selvom efterforskningen er i fuld gang, er der stadig mange ubesvarede spørgsmål, som direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, satte ord på.
2: Vi ved ikke, hvad datahøsten skal bruges til, og vi ved ikke, hvem det er, der står bag på nuværende tidspunkt, men det er jo klart, at det er oplagt at tænke i digital svindel.
0: Dataindbruddet, der involverer næsten 9 millioner CPR-numre, er sket i en lille virksomhed, der havde lovlig adgang til oplysningerne. Og det blev kun opdaget i sidste uge, fordi det koster et mindre beløb at trække data i CPR-systemet. Så en medarbejder undrede sig over, at der blev udskrevet en ualmindelig stor faktura. Det bekræftede myndighederne også på pressemødet. Og det er chokerende, at det var en stor faktura og ikke et alarmsystem, der afslørede det enorme læk. Det mener Jakob Herbst, der er forperson for Cybersikkerhedsrådet.
3: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
0: Regeringen har planer om at lave en fængselsafdeling på udrejsecentret Kærshovedgård i Midtjylland, og det får en blandet modtagelse i lokalbefolkningen. Statsminister Mette Frederiksen annoncerede det nye fængselsafsnit i sin åbningstale i Folketinget i dag. Det skal gøre noget ved problemerne med udvisningsdømte kriminelle og personer på tålt ophold på Kærshovedgård, sagde hun.
4: De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
0: Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen skal regeringens planer både imødekomme lokal utryghed og sende et klart politisk signal.
5: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regering med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
0: I den midtjyske by Bording, der ligger tæt på Kærshovedgård, er beboerne Bo Petersen og Stine Møller Evers uenige om, hvorvidt sådan et fængsel vil skabe mere sikkerhed i byen, som de afviste asylansøgere ofte besøger.
6: Hvis det bliver gennemført ret hurtigt, så kan det vel godt gøre en hel del for vores tryghed herude.
7: Altså, jeg tænker, at det kan godt give en lille forskel, men vi har jo stadigvæk alle de andre, som der går fritgående og så stadigvæk går ud og laver ballade.
0: I aften og nat mest skyet og lidt regn, men mod nord og øst først tørt og til dels klart vejr. Mellem 8 og 14 grader, lokalt ned omkring 5 grader, så en svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. Ikke mere radioavis i denne omgang. Pernille Stisdal var redaktør, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
8: P4. Du lytter.

0: Ariana Grande og Justin Bieber her med Stuck With You.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Velkommen indenfor og glædelig tirsdag. Det er et program, vi laver sammen P4 Aften. Og det betyder, at jeg rigtig gerne hører fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på kanalen. Du kan sende mig en e-mail, så er adressen p4aften@dr.dk. Du kan også sende mig en sms, hvis du er mere til det. Nummeret er 1212. Så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted. Så skal jeg efter bedste evne her i studiet sammensætte en forrygende tirsdags playliste til din aften. Og så skal vi ellers høre en masse god musik. Også her er det Emma Sehested Høgh med Badebro. Velkommen til P4 Aften.

Malaga her fra Thomas Helmig i P4 Aften. Programmet, vi laver sammen, og hvor jeg meget gerne modtager et bud fra dig, hvis du har sådan et på sms'en 1212. Det har Mie gjort. Hun skriver, jeg står i køkkenet og laver boller i karry med min mor, og vi vil blive så glade, hvis I vil spille den nye sang med Jada. Og så skriver Mie rigtig god aften til os alle sammen. Den kommer her, Dreaming of You, Dreaming of Me.

Temmie og Mies mor, der er i gang med aftensmaden, og de vil altså gerne høre den nye single fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Og det er jo en mulighed, du også sidder med, hvis du har lyst til at byde ind til playlisten. 12.12 er nummeret, P4 mellemrum, og så din besked. Derefter her er det Sofie 1998 og nummeret Marianne og Henrik.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Jamie Miller fik du her med Baby Doll. God aften, P4. Jeg vil gerne bidrage til en fed aftenplayliste på P4. Så det kunne være skønt, hvis vi kunne få lov at høre Lucy med Burhan G. Den svinger bare. Så den skriver Sus fra Nyborg.

Pernille og Andreas Oddbjerg fik du her med Omvendt. Du lytter til P4 Aften-programmet, vi laver i fællesskab, og derfor hører jeg selvfølgelig gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. Brug sms'en 1212, start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Det har Frode på 9 år fra Værløse gjort. Han vil gerne høre Michael Jackson med Billie Jean, for ligesom at give aftenen den sidste helt rigtige ingrediens.

Gør noget, fik du her fra Mille i P4 Aften. Vi er små 20 minutter fra en radiovis. DR.dk er altid åben, hvis du skal opdateres på seneste nyt. Her på P4 skal vi lige nu høre Bruno Mars og I Just.

I et samarbejde med sønnen fik du her Rasmus Seeberg med nummeret Sprækker, og så til en sms, der landede i indbakken 1212 fra Carla, der skriver: Hej, jeg har arbejdet i min mors kolonihave hele dagen, og nu trænger jeg simpelthen bare til at høre Fonqua med I'm On It.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags der fik min fantastisk fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan ikke lide tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

Play. Fik du her med himlen for the weekend? Det er utrolig svært at sige. Camilla har sendt mig en sms på 12.12 med et bud til playlisten, som jeg synes, vi skal komme omkring, inden vi skal have en radiovis, når klokken den er 19. Jeg vil gerne sende en hilsen til alle de danseglade unge piger, der går på mit hold Just Dance 10+ i Østermarie på Bornholm, da jeg var syg i går. Det skulle gerne være med Annika og Desperado. Den får vi frem til radio.

0: Annika, fik du her med Desperado i P4 aften et bud, der var kommet ind i indbakken 12.12. Du kan også komme med et. Så skal du starte en besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive resten af din besked der. Efter der er mere P4 aften efter radioavisen. Den skal du få nu. Klokken er 19.
1: Hvis du skal på apoteket og hente medicin, så kan du blive bedt om billed-ID. Danmarks Apotekerforening vil nemlig skærpe opmærksomheden ved udlevering af medicin, især den med misbrugsrisiko efter Danmarks historiens største tyveri af CPR-nummer fra CPR-registret, der blev opdaget i sidste uge. Det betyder i praksis, at det normalt ikke vil være tilstrækkeligt at se sit CPR-nummer, når man skal hente medicinen. Derfor kan borgere blive bedt om ID eller få stillet kontrolspørgsmål, skriver Danmarks Apotekerforening i en pressemeddelelse. Det er stadig uklart, hvem der står bag CPR-lækket, og flere ting komplicerer efterforskningen. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Der er der jo flere muligheder. Der er organiserede kriminelle grupperinger. Der er også statslige aktører, som man også skal kigge i retningen af, især i den nuværende sikkerhedsmæssige situation, som Danmark befinder sig i. Og det komplicerer selvfølgelig også efterforskningen, for både de organiserede kriminelle grupper og statslige aktører, de er rigtig gode til at skjule sig.
1: Lavere moms på fødevarer. Bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for folk på landet, det var den slags nære emner, der fyldte, da statsminister Mette Frederiksen tidligere i dag skød folketingsåret i gang med sin åbningstale. Og det var på ingen måde tilfældigt, fortæller politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø.
3: I sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag.
1: Men da Mette Frederiksen efter talen blev spurgt, hvad hun synes, der var det vigtigste emne i det kommende folketingsår, fortalte hun om noget andet.
4: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
1: Og her kommer hun nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioritetsliste, siger Rikke Gjøl Mansø.
3: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
1: Og så skal vi netop til lidt udenrigspolitik, for den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, August Hanning, er blevet anholdt på mistanke om spionage. Det oplyser landets føderale anklagemyndighed. Han er mistænkt for spionage mod den tyske stat, videregivelse af statshemmeligheder og forsøg på landsforræderi. Og samtidig så bliver han også mistænkt for at have arbejdet som agent for en fremmed efterretningstjeneste, skriver anklagemyndigheden. August Hanning var chef for efterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. I aften og i nat mest skyet og lidt regn indimellem, og temperaturerne de lander på mellem 8 og 14 grader, og nogle steder helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

The Dead Dance fik du her fra Lady Gaga. Du lytter til P4 Aften, som er et program, vi laver sammen. Det betyder, at jeg gerne høre fra dig. Det, du skal gøre, er at sende mig et bud på et stykke musik, du gerne vil have, jeg lægger i playlisten her på P4. P4aftensnabelag.dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du hellere vil bruge sms'en, så er nummeret 1212. Du skal starte en besked med at skrive P4, lave et mellemrum og skrive resten. Derefter, her er det

William fik du her med om igen. God aften, P4. Jeg laver mad med min søde datter for snart 10 år i vores lejlighed på Christiansø. Vi krydser fingre for, at I vil spille Christoffer med Ringer om natten. Sådan skriver Annette og Siri. Du

0: fortælle mig.
1: Ja, Christoffer, fik du her med ringer om natten. Så til en klassiker fra All Saints her. Den kunne jeg faktisk godt selv have fundet på at byde ind til playlisten. Det er virkelig et fedt nummer. Du kan jo godt byde ind til playlisten. Husk på det 12-12-nummeret P4 mellemrum, og så din besked herefter. Pure Shores får du her fra All Saints.

0: barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag, ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Colaen fik du her med Speak Out Now. Gitte fra Fyn har sendt mig en sms på 1212. Jeg er på arbejde som buschauffør på rute 102 mod Glamsbjerg, og turen vil blive rigtig god, hvis du vil spille Andreas Oddbjerg med i morgen. Er der også en dag.

Self-aware fik du her fra Tampa City, og så til en sms fra Tanja i Canada, der skriver: jeg er på formiddagsgåtur langs Vancouvers havnefront, og São Paulos tæt på paradis vil fulde indturen. Den kommer her, Tanja.

Ed Sheeran fik du her med Sapphire. Og så til et nummer fra Sienna Spiro, der hedder Material Lover, du får det i P4 Aften.

Atomic Gas fik du her med Føles godt i P4 aften. Nissen i Kerteminde skriver, at vi sidder og hygger med maden og tænker, det kunne være hyggeligt med lidt country-musik. Så hvad med at spille Choosing Texas med Ella Langley? Det er en rigtig god sang. Sådan skriver Nissen altså i en sms til 12.12.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Charlie Puth fik du her med nummeret Changes. Hej P4. Vil du spille den, hvor der synges Where is my husband? Så kan jeg lytte til den, mens jeg styrketræner, så den skriver Annette fra Lyngby. Og det vil jeg da. Her er det Ray. Frem til radioisen.

0: Ray Victor her med Where Is My Husband, og nu får du en radiovis på P4, klokken er 20.
1: Svensk politi har affyret skud mod en mand ved Kongeslottet i Stockholm. Ifølge politiet åbnede man ild, fordi manden var udadreagerende. Manden er efterfølgende blevet anholdt. Politiet arbejder fortsat på stedet, og man fortæller, at der ikke er fare for offentligheden. Myndighederne ved stadig ikke, hvem der står bag det store læk af CPR-nummer, som kom frem i går. Det fortalte de i eftermiddag på et pressemøde. Og selvom efterforskningen er i fuld gang, så er der stadig mange ubesvarede spørgsmål, siger Leila Renberg, direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
2: Vi ved ikke, hvad datahøsten skal bruges til, og vi ved ikke, hvem det er, der står bag på nuværende tidspunkt. Men det er jo klart, at det er oplagt at tænke i digital svindel.
1: Databruddet, der involverer næsten 9 millioner CPR-numre, blev kun opdaget, fordi det koster et mindre beløb at trække data i CPR-systemet. Så en medarbejder undrede sig over, at der blev udskrevet en ualmindelig stor faktura. Og det er chokerende, at det var en stor regning og ikke et alarmsystem, der afslørede det enorme læk. Det mener Jakob Herbst, der er forperson for Cybersikkerhedsrådet.
3: Jeg synes, at for det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
1: Så er Folketinget officielt åbnet igen. Det skete tidligere i dag, da statsminister Mette Frederiksen holdt sin åbningstale. Traditionen tro den første tirsdag i oktober.
4: I dag åbner vi Folketinget i det lille land i det store rige. Et land, vi har bygget sammen og som vi fælles om i en verden, der bliver stadig mere urolig og farlig.
1: Udover oprustning og truslen fra Rusland var bedre forhold i landdistrikterne og sænkning af fødevaremomsen blandt andet også i fokus. Men Alex Vanopslagh, der er partileder for Liberal Alliance, havde svært ved at finde hoved og hale i
5: tanden. Det skulle både være gratis tandlæge og selskabsskattelettelser, det skulle være en hård kurs mod landbruget, men der skulle også være vækst og udvikling. Det var noget med stram udlændingepolitik, samtidig med regeringen i morges meldte ud, at de vil give 2.000 statsborgerskaber uden at screene folk for, om de overhovedet er demokratisk sindet eller ej. Så jeg synes, det roder lidt i regeringen.
1: De konservatives formand Mona Juul ser talen som et udtryk for, at regeringen består af hele fire partier, der vil noget forskelligt.
6: Det hele det bliver bare sådan, nu skal vi have det her med at sætte ind, og så skal vi få det til at se ud, som om der er en stor, lækker retning, der vil Danmarks bedste. Men jeg synes, det er lidt for meget kludetæppe, hvor man ofte giver med den ene hånd og tager med den anden.
1: I aften og nat bliver det mest skyet, og der kan også komme lidt regn, ned mellem 8 og 14 grader. Og svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest. Senere fra skiftende retninger. Radiovisen var med Michael Olesen.
7: Det her er P4.

My. Fik du her med Don't Wanna Dance i P4 Aften, som jo er et program, vi laver sammen. Det betyder, at jeg meget gerne hører fra dig, hvis du har et bud på et stykke musik, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten. Det kan være, det er et stykke musik, du har opdaget igen. Det kan også bare være et stykke musik, du ikke kan få ud af hovedet. Det kan også bare være dit yndlingsnummer. Der er virkelig mange muligheder. SMS'en er åben. 12:12 er nummeret. Du starter din besked med at skrive P4. Så laver du et mellemrum, inden du skriver resten af din besked. Og så skal vi høre Pet Shop Boys. Det er godt nummer, det her. Whatever done.

Backstreet Boys fik du her Shape of My Heart i P4 aften, hvor vi nu skal til et bud, der er kommet til playlisten i indbakken 12.12. Det er Ella Mai og Ella Mais far, der sidder og hygger med en beluga nasso til aftensmad, og det synes de på en eller anden måde ville blive en endnu bedre oplevelse, tror jeg, hvis de kunne lov at høre K før ærlighed med The Minds of 99. Lad os høre den her i P4 aftenen.

The Minds of 99 fik du her med K for ærlighed. Og fra et stort dansk band til et amerikansk af slagsen, og deres absolut, altså uden sammenligning, største hit. Det er selvfølgelig Hanson, vi skal høre her med nummer.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

What Doesn't Kill You fik du her fra Kelly Clarkson i P4 Aften. På 12.12 er der landet en sms fra Irene. Tak for et godt program, skriver hun. Vi nyder det, da vi er på vej til vores kolonihavehus, og vi vil rigtig gerne høre Apaka med En drøm om et menneske.

Mark Amborg fik du her med Belong Together. Hej P4 Aften, vi er ved at gøre os klar til at komme i seng, og vi kunne godt tænke os at synge med på Portugal med Benjamin Hav. God aften. Krammer fra Anne-Sophie og Mette.

back on a move. The Script fik du her i P4 Aften. SMS'en er åben, hvis du har lyst til at komme med et bud til playlisten. Du skal starte beskeden med at skrive P4, så skal du lave et mellemrum, inden du skriver resten og sender afsted til 12:12. Her er det Adele og Someone Like You. Hey.

Rivers fik du her med After All i P4 Aften. Der er radioavis om et lille kvarters tid, indtil der er der DR.dk.

Hate That I Made You Love Me fik du her fra Ariana Grande i P4 Aften, hvor vi endnu en gang skal i indbakken 12.12 og finde et godt forslag. Det kommer fra Kasper i Odense, der skriver: god aften. Jeg er i gang med at rydde op efter en god dag med gæster til aftensmad og til det arbejde. Der vil det altså være godt at høre mumle med det modsatte. Det er vi leveringsdygtige i.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Naturlig Per fik du her med Be The One i P4 Aftenprogrammet, som vi laver sammen, og som du kan sende et bud ind til playlisten til. Det er på sms'en 1212. Det foregår. Skriv P4 først, lav et mellemrum, og så skriv, hvad du gerne vil høre, hvorfor. Og husk også at skrive dit navn, for det kommer nemlig ikke automatisk med. Det har Trine i Hobro skrevet det hele i sms'en og skriver kort og godt. Spil Johnny Deluxe med Drømmer Jeg. Den tager vi frem til Radioavisen.

0: Tid til en radioavis på B4 kl. 21.
1: Regeringen vil lave et fængselsafsnit på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i dag i sin tale i Folketinget. Udrejsecenteret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
2: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
1: Men de lokale i Bording, der bor tæt på centret, tager noget blandet imod den her nyhed.
3: Hvis det bliver gennemført ret hurtigt, så kan det vel godt gøre en hel del for vores tryghed herude.
4: Altså, jeg tænker, at det kan godt give en lille forskel, men vi har jo stadigvæk alle de andre, som der går fritgående og så stadigvæk går ud og laver ballade.
1: Sagde her Stine Møller Evers og Bo Petersen. Politisk er der dog en god grund til, at Mette Frederiksen kommer med det her forslag lige netop nu, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regering med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
1: Danmarks Apotekerforening vil skærpe opmærksomheden ved udlevering af medicin, efter Danmarks historiens største tyveri fra CPR-registeret blev opdaget i sidste uge. Derfor kan du nu blive bedt om ID, dog ikke billed-ID, som vi fik sagt i radioavisen kl. 19. Det betyder i praksis, at det normalt ikke vil være tilstrækkeligt at sige sit CPR-nummer, når man skal hente medicin, lyder det i en pressemeddelelse. Det gælder især ved udlevering af medicin med misbrugsrisiko. Op mod en kvart million franskmænd har i dag været på gaderne rundt om i landet. Elever, forældre og fagforeninger protesterer over det, som de kalder en underinvestering i gymnasier, lærermangel og nedslidte lokaler. Protesterne har varet i 2 uger, og det, der begyndte som gymnasieprotester, har nu for alvor taget fart. Det fortæller vores reporter Maria Andersen, der har fulgt demonstrationerne i hovedstaden Paris.
6: 10.000 vis af skoleelever, gymnasieelever og studerende er gået på gaden side om side med forældre og bedsteforældre. Det er med papskilte i alle farver og ord, som I skal lade være med at spare på uddannelserne. Ungdommen er vores fremtid.
1: Den seneste uge er flere end 5.000 blevet anholdt, men det afholder altså ikke flere fra at gå på gaden i dag.
6: Det formålet med det er at råbe deres politikere op. De mener, at der bliver underinvesteret i skolerne, nedslidte skoler, som har brug for en opgradering med for mange børn i klasseværelserne og til med også mangel på lærer.
1: I aften og nat, der bliver det mest skyet, og der kan også godt komme lidt regn. Temperaturerne falder til mellem 8 og 14 grader og bliver sådan svag til jævn vind.
7: Du lytter til P4.

og Daft Punk her i skøn forening på I Feel It Coming i P4 aften, som vi nu har taget hul på den sidste time af den her tirsdag aften. Skal du have noget med i playlisten, så er det nu. 12.12 er nummeret, P4 mellemrum, og så din besked derefter. Husk at sende dit navn med i beskeden. Det bliver jeg glad for. Her er det Sabia, The Day After Tomorrow.

Big Girls, Don't Cry fik du her fra Fergie. Og så til et samarbejde mellem Madonna og Sabrina Carpenter. Den her hedder Bring

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

Søren Torbegård Lund, fik du her med festen stopper aldrig. En sms fra Alina og far, der er på vej tværs over landet fra Kolding til København, og måske er ved at være lidt træt, synes jeg, jeg kan læse på sms'en. Og Alina sidder, hun er 8 år og venter på, om der måske kunne komme katte i radioen, så det lige kunne gøre turen en lille smule nemmere. Og ved du hvad, det kan vi godt klare.

Eller august, der fik du her med prøveperiode i P4 Aften, hvor vi skal have en sms fra Amalie i Odense, der foreslår, at vi hører Ash med nummeret Stop the Wedding.

Miley Cyrus fik du her med Angels Like You. Og så til et nummer fra Hoja. Det er tilbage fra 2023. Det er nu stadigvæk meget fedt, synes jeg i hvert fald. Det er Too Sweet.

Dreng og piger fik du hermed, hvor du er. Sidste bud til playlisten i aften kommer fra Lars, der gerne vil sende en hilsen til smukke Anna fra Skulderlev og høre Donna Lewis med I Love You Always Forever.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
2: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem.

Lucas Graham fik du her med Ordinary Things. Det blev det næstsidste nummer i P4 aften, den her tirsdag aften. Om lidt, så er der radiovis her på kanalen. Det er selvfølgelig, når klokken bliver 22. Efter det, så er der før natten, og Stine Bram er din vært, så bliv endelig hængende. Til det kan jeg kun anbefale dig. Jeg siger tak for i aften med Ace of Base og The Sign.

0: Vi bør ikke længere bruge vores CPR-nummer til at bekræfte, hvem vi er, hvis vi for eksempel skal oprette et mobilabonnement. Sådan lyder det fra direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, efter det største tyveri af CPR-oplysninger nogensinde, hvor ukendte gerningsmand fik adgang til 8,8 millioner CPR-numre.
1: Man skal jo regne med, at man kan ikke identificere sig længere på CPR. Det er jo en slags navn. Altså, man bør ikke bruge det til at autorisere, at man køber noget, eller man får personfølsomme oplysninger eller andet. Og det er derfor, vi anbefaler virksomheder og myndigheder, at man skal finde andre veje.
0: I dag kom det også frem, at det var en ualmindelig stor regning sendt til en mindre virksomhed, der fik myndighederne til at opdage hacket. Når virksomheder med lovlig adgang til systemet skal søge efter CPR-nummer, så koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og det er nærliggende at tro, at der er brugt kunstig intelligens til de mange opslag, siger Henriette Erbs, der er centerchef i National Enhed for Særlig Kriminalitet.
2: Det er jo noget af det, vi kigger ind i. Altså, det kunne jo være en hypotese, at så mange på så utrolig kort tid, at det måske har været en algoritme, der har været anvendt. Men jeg kan ikke sige noget på nuværende tidspunkt, fordi det er jo noget, vi prøver at kigge på, og det kan være en hypotese.
0: Regeringen vil i sit finanslovsforslag for næste år afsætte 900 millioner ekstra til folkeskolen. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millionerne skal gå til særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Andre 200 millioner bliver afsat til mindre skoler på landet, mens resten skal bruges til et generelt løft af folkeskolen. Hvad pengene så helt præcis skal bruges på, ja, det har regeringen ikke lagt sig fast på, men flere lærere står højt på regeringens ønskeseddel. Og da Folketinget åbnede i dag, der var det også nære emner som bedre vilkår for dem på landet, lavere moms på fødevarer og bedre dyrevelfærd, der fyldte statsminister Mette Frederiksens åbningstale. Men da hun efter talen blev spurgt om, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, ja, der nævnte hun noget helt fjerde.
3: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
0: Og her kommer vi nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioriteringsliste, siger vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
4: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
0: I nat der bliver det mest skyder, der kan komme lidt regn og ned mellem 8 og 14 grader. I morgen også skyder perioder med regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaringer mellem 12 og 17 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Så var det Nick & Jay her, der dryssede lidt magi ud over den her tirsdag aften, og det gjorde de selvfølgelig med nummeret, der hedder Magisk.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og lad os da bare forsøge at holde den stil så godt vi kan med lidt magi på sådan en hverdagsaften her. Der er i hvert fald masser af god musik til dig på vej til dig her de næste par timer, hvor vi blandt andet skal have en navnerunde om cirka 20 minutter. Det er navnet August, der går igen i tre forskellige konstellationer. Allerførst så er navnet Malte med efternavnet Ebert. Her er han med Sæt det fri.

Det var Mille, jeg beholder mit tøj på. Og så er det Dodo and the Dodos. En rigtig 80'er klassiker her. Dodo and the Dodos, som sætter nogle ord på den der følelse af at vågne midt om natten, og så kører tankerne bare rundt. Så kan man ikke rigtig falde i søvn igen. Her er Vågner om natten.

Det er her, og et nyt nummer fra ham, nemlig Nirvana. Og så skal vi tilbage til 2012. Det er sådan en rigtig millennial-sang, den her. Fun og Janelle Monáe har lavet soundtracket til 10'erne, i hvert fald starten af dem, med We Are Young.

0: det spændende.
1: Jeg ledte efter en skat sammen med motormille fra Ramachan.
0: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
1: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
2: Åh oh, nej, huden falder sammen. Løb!
1: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
3: Wow, sikke en fed drøm, skat.
1: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
4: Eventyret venter på Ramachan.

0: Everything But The Girl var det her, og Missing.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Navnerunden.
0: Ja, det er en lille treenighed bundet op på et navn, der fører os vidt omkring her, hvor jeg råber August op, og der er tre, der melder sig på banen. Og vi lægger ud med August Højen, den her danske kunstner, singer-songwriter, har lyst til at kalde ham, som virkelig har vundet indpas på den danske musikscene her de seneste år. Og det gør han blandt andet godt med det her nummer, der hedder Kaster mig ud i.

Det var efternavnet Højen, der sad fast på denne her august, kaster mig ud i. Og den næste august her i navnerunden hedder Fog til efternavn. Han er en af vores allerbedste sangskrivere herhjemme, og han har skrevet musik for artister som for eksempel Belæst, Savers, Pil og Flake. Han har også været en del af den aarhusianske duo Soon, som vi også har spillet her på B4. Og ikke mindst, ja, så har han også skrevet sange sammen med Apaka. For eksempel denne her, der hedder Smelter under månen.

0: Navnerunden.
1: Er det det, vi er i gang med nu her? Navnet er August i dag. Det er tre styks, vi lagde ud med August Højen. Så var det August Møller Fogh, som har skrevet og været med til at skrive det her nummer sammen med Apaka Smelter Under Månen. Og så twister vi den lige lidt her til sidst, fordi det er nemlig Augusta Schackinger, der er på banen her. Det er hun med et nyt nummer, som hun har lavet sammen med Lea Øjbjerg. Her er 100 år.

0: Sådan lavede vi en lille navnerunde her i før 18 på B4. Det er altså sjovt at se, hvad der er for noget musik, der egentlig gemmer sig inde i et navn, som er fællesmængden i det her tilfælde, altså August. Har du et forslag til et navn, som vi skal kaste os over, så skriv det der bare endelig til os, så kan det være, at vi kan være lidt kreative på den front. Du er også meget velkommen til at komme med nogle forslag til kunstnere, der hedder det samme.
1: Før natten. Før natten på B4. Skriv til os

Det var Berg her, hendes nyeste, der hedder Hvem er det, der græder nu? Og så rykker vi ellers lidt tilbage i tiden igen. Vi skal lande oven i Wham's storhedstid. Starten af 80'erne, blandt andet på grund af det her nummer. Lidt sommervibes skal du have på sådan en oktoberaften i Danmark. Her er Club Tropicana.

Pauline og ny og næ i før natten på B4. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften. Jeg tror, der er mange af os og jer, der bor i en storby i Danmark, der godt nogle gange kan længes efter det der med, at man ikke hele tiden skal lytte til en bil, der drøner forbi, eller måske ovenikøbet et tog eller en metro. Det er i hvert fald den følelse, som Albert Heath og Darlin genkender her, hvor de drømmer om at købe et lille hus i Jylland, og så simpelthen lande i det jyske og få lidt ro på.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

I love you. Always, forever. Donna Lewis var det her. Hun efterfulgte Lasse Skriver med Everyday Life. Om lidt er der radioavis her på B4. Det er lige efter den her fra Cat's Eye, Gabriella.

0: Regeringen vil i sit finanslovsforslag for 2027 afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen. Yderligere 200 millioner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I Frankrig har aftenen stået på krisemøde for præsident Macron, efter 100.000 af gymnasieelever og forældre i dag gik på gaden med støtte af den franske fagbevægelse. Det fortæller vores korrespondent Marie Andersen fra Paris.
1: Overskrifterne, det var overfyldte klasselokaler, det var mangel på lærere, og så var det nedslidte bygninger, som de unge meget gerne vil have istandsat.
0: Kravet fra de unge har stået på i 2 uger nu, og flere steder var der sammenstød mellem politi og demonstranter. Og det har sat debat i gang blandt især forældre og lærere på gaden om, hvordan politiet må behandle mindreårige.
1: Hvor hårdt kan man slå ned på børn, der demonstrerer? Nu løber de lidt frem og tilbage igen, fordi politiet kaster tåregas. Så har det altså været en forholdsvis rolig dag med et meget stort fremmøde her i Paris.
0: Og det presser regeringen og præsident Macron, siger Marie Andersen.
1: Her til aften, der har præsident Macron, han har indkaldt til et møde med 3 ministre, hvor man netop vil tage de her unges budskaber med på dagsordenen. Så i hvert fald det har de indtil videre fået ud af det, at emnet om uddannelse er kommet på dagsordenen. Præcis hvad det vil føre med sig, jamen det vil de kommende uger vise.
0: Selvom et bredt politisk flertal på Christiansborg i 2022 lavede en målsætning om, at naturgas skal være helt skrottet som opvarmning og i lejligheder og huse i 2035, så vil den radikale energiminister Samira Nawa i dag ikke ud med en konkret slutdato for gassen. Det siger Maria Nawa til DR's journalist Søren Larsen.
2: Men er det udfaset fuldstændig i 2035?
3: Det er i hvert fald det, der er ambitionen, og det er selvfølgelig også det, vi arbejder hen imod, når vi gerne vil have folk over på grøn fjernvarme. Vi gerne vil have flere varmepumper.
0: Kommunernes Landsforening har netop udgivet en rapport, som viser, at udfasningen af gas til fjernvarme er gået i stå, og at det i 2035 ikke er muligt at droppe naturgassen helt med det nuværende tempo. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og 15 kommuner siger direkte, at det er umuligt at få borgerne med på at skifte varmekilde. I aften og i nat mest skyde og lidt regn ind imellem. Temperaturer ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland bliver det helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Slut på Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: P4. Du lytter til P4.

Rasmus Seeberg og Ankerstjerne fik gjort sig nogle overvejelser omkring, hvad der sådan er virkelig noget værd i livet her på Millionær i før natten her på P4. Og vi runder tirsdagen rigtig godt af med musik.

0: Og det kunne de godt lide. Der bliver lige hudet lidt af Alex Warren her og hans Passenger.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Ja, her i den sidste time, vi har sammen, der får du også vores musikalske skulderklap. Der går lige sådan en små 20 minutter, før den lander hos dig. Og der har altså også godt været godt tilbage i tiden. Det er nok cirka 20 år siden, jeg selv har hørt det her nummer, og så lige pludselig så dukkede den op på de sociale medier hos mig, og så tænkte jeg, ej, den skal vi simpelthen høre alle sammen. Så det er lige, som det skal være. Håber jeg i hvert fald også for dig. Her er der musik fra Train. Det er Soul Sister, eller Hey Soul Sister, som den rent faktisk hedder. Og lige om lidt, så er det Rosa her i Før natten på P4.

Det er Rosa her og nummeret Min Ven. Og nu skal du høre endnu mere musik, der sælger ovenikøbet i rigtig stor stil nu her. Nummeret, du skal høre, blev Bon Jovis bedst placerede sang nogensinde, sådan rent hitliste-wise. Det er et nummer om Tommy og Gina, der kæmper for at få deres forhold til at hænge sammen. John Bon Jovi blev tilsyneladende rigtig glad for Tommy og Gina her, eller for deres succes i det her nummer i hvert fald, fordi han har flere gange i nyere numre haft dem med i sine sangtekster igen. Det er også et godt tema, ikke mindst her i Living on a Prayer.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gætte mænd og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: Taylor Swift var det her med Style.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Om lidt så får du det musikalske skulderklap for i aften, og det er, som jeg nævnte, et nummer, som dukkede op i mit feed på et eller andet sted på internettet her for nylig. Og der tænkte jeg, hold da op, det er godt nok 20 år siden, jeg har hørt det her nummer sidst. Det skal frem i lyset igen. Det kan noget. Det kommer fra System of a Down af alle bands, og du får det lige efter den her fra Stella Lefty her af Boston.

Ja, aftens musikalske skulderklap kunne sådan set også godt være et nummer, der ligger gemt i vores glemmebog et eller andet sted. Nummeret dukkede op i mit feed forleden, og jeg tænkte, det der nummer, det har jeg ikke hørt i 20 år. Men alligevel så kunne jeg nærmest synge med på hele sangen. Og nogle gange synes jeg i hvert fald, at det er sådan lidt de triste sange, der giver os mest, hvis man selv har lidt den ængstlig periode. Og har du ikke en ængstlig periode, ja, så kan du forhåbentlig bare give den rigtig god gas med lidt luftgitar, mens vi hører System of a Down og Lonely Day.

Det var System of a Down, som holdt et spejl op foran nogle af os. Nogle af os, der måske engang har en lidt svært, en lidt svær dag og kender følelsen af at føle sig en lille smule ensom. Så er det jo rigtig godt, at sådan en dag ikke var evigt og bliver erstattet af en ny morgen og håbet vender tilbage. Så det var dit musikalske skulderklap, som jeg fandt helt tilbage i 2005. Og har du et forslag til sådan en sang, jamen så kan du byde ind på nattens@dr.dk. Det håber jeg, du har lyst til. Her er det Markus Wau, og det sker alt for tit. Ja.

0: Roma, Roma, Maga, Ula, la, what you be romance.
1: Så fik hun da ellers sat en stor fed streg under, at hun var der kommet for at blive, da hun udgav The Fame Monster-albummet i 2009. Lady Gaga med Bad Romance. Prince, han var her også i rigtig lang tid for at give os masser af musik, blandt andet det her nummer, der hedder Kiss.

0: Kiss.
1: Næste stop, Nyborg Station.
2: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
1: Nyborg Station.
2: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
1: Live på B5 i DR Lyd.

Det var Somba her. Oh, my body isn't ready. Jeg håber både dit sind og din krop er klar til en radioavis her, for lige om lidt så er det midnat i Danmark, og det betyder også, at jeg siger tak for i aften. Ha' endnu en rigtig god nat. Jeg håber, vi høres ved en anden god gang, men bliv da endelig hængende her, hvis du ikke er færdig med at høre skøn musik. På B4, natradioen, den danser selvfølgelig over herefter. Radioavisen, som du får efter Spice Girls her, og Say You'll Be There.

0: En dødsdømt indsat i Tennessee ved navn Krista Pike er ved bevidsthed og i stand til at tale, knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg, der efterlod hende i kritisk tilstand og en periode i respirator. Det oplyser hendes advokater. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed, kan tale og modtager fortsat livsvigtig medicinsk behandling, udtaler Pikes advokater i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AP. Onsdag i sidste uge fik hun to indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt til hospitalet. Advokaterne understreger, at det er uvist, hvordan hendes tilstand udvikler sig. Lavere moms på fødevarer, bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for folk på landet. Det var den slags nære emner, der fyldte, da statsminister Mette Frederiksen i går skød folketingsåret i gang med sin åbningstale. Og det var på ingen måde tilfældigt, fortæller politisk analytiker Rikke Gyllemansø.
1: I sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag.
0: Men da Mette Frederiksen efter talen blev spurgt, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, nævnte hun noget andet.
2: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
0: Og her kommer nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioritetsliste, siger Rikke Gyllemansø.
1: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
0: Flere end 250.000 demonstranter var i går på gaden rundt om i Frankrig for at kæmpe for bedre forhold for gymnasieelever. Og flere steder har der været sammenstød med politiet, blandt andet i Paris. Politiet affyrede tåregas og brugte knipler mod demonstranter, der skød fyrværkeri efter urobetjente. Protesterne har varet i 2 uger nu, og elever og forældre fik i går opbakning fra den franske fagbevægelse, der presser regeringen. Det siger vores international korrespondent Stephanie Syryk.
3: Det betyder, at den er blevet meget større, da vi gik for 3 uger siden fra nogle tusind vrede gymnasieelever rundt omkring i Frankrig, som var frustreret over deres hverdag, til at der nu er, alt efter man spørger myndighederne eller arrangørerne, mellem 250.000 og 450.000 demonstranter på gaderne i Frankrig.
0: Så et kig på vejret. I nat mest skyet og lidt regn ind imellem. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind mest fra vest og nordvest, og senere fra skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Ørre.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Efter et mislykket henrettelsesforsøg, der efterlod Krista Pike i kritisk tilstand i sidste uge, er den dødsdømte indsatte fra Tennessee nu ved bevidsthed. Det oplyser hendes advokater. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed kan tale og modtager fortsat livsvigtig medicinsk behandling. På trods af de alvorlige skader, hun har pådraget sig på armene, er hun stadig lagt i håndjern og linket til sengen, udtaler Krista Pikes advokater i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AP. Det var onsdag i sidste uge, hun fik 2 indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt til hospitalet. Advokaterne understreger, at det er uvist, hvordan hendes tilstand vil udvikle sig, og Krista Pike blev idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat i 1995. 900 millioner kroner, det er det beløb, som regeringen har lagt op til, der skal afsættes til folkeskolen i 2027. Det fortæller 4 ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen om finanslovsforslaget. Yderligere 200 millioner kroner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I programmet mod statsministeren her på DR lød det fra Mette Frederiksen i aftes, at man ikke udelukkende kan pege på den politik, der er blevet ført i hendes regeringstid, når man skal forsøge at forklare den læse- og regnekrise, der er i Danmark lige nu.
3: Jeg påtager mig en del af ansvaret for, hvad der går godt i Danmark og for, hvad der går dårligt i Danmark. Men hvis vi tror, at vores børns manglende evne til at koncentrere sig, læse, forstå og fordybe sig alene er et spørgsmål om den førte politik, så tager vi fejl. Derfor bliver vi nødt til både at føre en anden skolepolitik, vi bliver nødt til at ændre på nogle af de elementer i vores kultur, der lige nu går i den forkerte retning, og vi bliver nødt til at befri vores børn fra de algoritmer, som lige nu desværre gør dem dummere.
2: Og du kan se hele interviewet med statsminister Mette Frederiksen på DRTV. Vejen er nu banet for, at den katalanske separatistleder Carles Puigdemont kan vende tilbage til Spanien efter 9 år i eksil i Belgien. Puigdemont forsøgte som politisk leder tilbage i 2017 at løsrive Catalonien fra resten af Spanien, og spansk højesteret afgjorde i 2024, at der kunne rejses anklager mod ham. Men arrestordenen er blevet ophævet af højesteret, efter den spanske forfatningsdomstol har afgjort, at han er omfattet af amnesti, ligesom andre katalanske separatister blev sikret amnesti ved en lov vedtaget af det spanske parlament. I nat mest skyder lidt regn ind imellem. Temperatur ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Det her var radioavisen med Jeppe Øregård.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været udfordret, er der nu mere varmefølelse mellem de to. I går lød en stor tak fra statsminister Mette Frederiksen ved Folketingets åbning for det tætte samarbejde med Grønland om at få den historiske forsvarsaftale på plads med USA. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mener også, at rigsfællesskabet står stærkere nu.
3: De demonstrationer, vi så i Danmark for Grønland, de var imponerende store. Så for mig skal lyde en stor tak for den støtte under alt det her.
2: Mutibé Ede, der er minister for udenrigsanliggender i Grønland, mener, at det styrkede forhold især skyldes, at Danmark har ændret sig.
4: Jeg vil sådan sige det på den måde. Altså, jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igen.
2: Men i oppositionspartiet Nalleraq, der giver formand Pelle Broberg ikke meget for den gode stemning i rigsfællesskabet.
5: Mange har fået stukket hinanden blå i øjnene om, at det hele er lykkeligt igen. Og det er også baseret på, at den her koalition lever på den danske regerings nåde. De, som de siger, de har ingen problemer med at gå tiggergang. Men at man kan altså ikke skabe selvstændighed ved at gå tiggergang. Så for vores vedkommende, så giver det stadig ikke nogen mening. De lever i en helt anden verden end borgerne heroppe.
2: Og aftalen med USA skal første behandles i det grønlandske parlament på mandag. Der er penge på vej til folkeskolen. Helt præcist vil regeringen afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen i 2027. Det fortæller 4 ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særlig dårligt i dansk og matematik, skriver avisen om finanslovsforslaget. Yderligere 200 millioner kroner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I programmet Mød statsministeren her på DR lød det fra Mette Frederiksen i aftes, at man ikke udelukkende kan pege på den politik, der er blevet ført i hendes regeringstid, når man skal forsøge at forklare den læse- og regnekrise, der er i Danmark lige nu.
6: Jeg påtager mig en del af ansvaret for, hvad der går godt i Danmark og for, hvad der går dårligt i Danmark. Men hvis vi tror, at vores børns manglende evne til at koncentrere sig, læse, forstå og fordybe sig, alene er et spørgsmål om den førte politik, så tager vi fejl.
2: Sverige vil sende Patriot luftforsvarssystemer til det østlige Polen for at sikre, at vigtigt materiel kommer frem til Ukraine. Det oplyste den fungerende statsminister Ulf Kristersson om i går på et pressemøde. Systemet sendes afsted sammen med 100 officerer til en NATO-militærbase nær den russiske grænse. Skyder regnfuld i nat og mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.